0: Ông đe dọa đập tan Oman, vốn dĩ cũng là đồng minh của Mỹ, nếu nước này tham gia dự án của Iran. Cùng lúc, chính quyền Washington ban hành lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào tất cả những thực thể nào hợp tác với PGSA, tức cơ quan kiểm soát eo biển tại Vịnh Ba Tư của Iran. Ông Lars Jensen, nhà phân tích về vận chuyển hàng hải, cảnh báo xin trích, Washington đang gửi đi một tín hiệu rõ ràng đến các công ty vận chuyển hàng hải, đó là họ không thể tiếp tục vượt qua eo biển mà không vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc đối mặt với nguy cơ bị Iran tấn công, hết lời dẫn.
1: Tại Pháp, nắng nóng gay gắt, chính phủ bị chỉ trích là thiếu chuẩn bị.
0: Báo động cam nắng nóng gay gắt ngày hôm nay vẫn được duy trì ở Paris và các vùng phụ cận, cùng với 13 tỉnh thành khác, khi nhiệt kế tiếp tục ở mức trên 33-34 độ C. Xã luận của tờ La Croix thừa nhận, nắng nóng gay gắt vào tháng 5 là không bình thường. Nhiệt độ tăng cao vào mùa này rõ ràng là một dấu hiệu mới của hiện tượng khí hậu ấm dần đang diễn ra trên toàn cầu. Nhật báo Công giáo khẳng định, tình trạng này tác động mạnh mẽ đến điều kiện sống thường nhật và làm việc của người dân. Còn theo Le Monde, thời tiết nóng gắt đến sớm đang nhấn chìm giới nông gia trong bất định. Nắng gắt xảy ra ngay giữa mùa xuân, ảnh hưởng đến cây trồng, đặc biệt là lúa mì, khiến nông dân lo sợ mất mùa, trong khi các nhà chăn nuôi lo lắng cho sản lượng sữa bị giảm, trứng dễ vỡ hơn và nhất là nguy cơ tử vong cao ở gia súc chăn nuôi. Nếu như chính phủ Pháp hôm qua đã có cuộc họp khẩn cấp về một kế hoạch chịu đựng vào mùa hè, thì các đảng cánh tả và các hiệp hội môi trường chỉ trích chính phủ Thủ tướng Le Cornu là đã phản ứng chậm trễ hay thiếu chuẩn bị để đối phó với hiện tượng nắng nóng giờ diễn ra thường xuyên hơn, theo như tường thuật của Libération và báo Pháp Le Monde. Tờ La Croix lưu ý, đó chỉ là những biện pháp mang tính chất tạm thời, không giúp giải quyết được vấn đề cơ bản, đó là giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Đối với tờ báo, đây là một vấn đề mang tính chính trị, thách thức này cần một cam kết dài hạn. Từ một thập kỷ qua, nhiều định hướng chính trị đã được thông qua tại Pháp và châu Âu, nhưng việc thực thi thường xuyên bị trì hoãn.
1: Cuối cùng về bóng đá, đặc biệt là đội bóng Paris Saint-Germain, cũng là một trong số các chủ đề chính được báo chí Pháp nói đến.
0: Nhật báo kinh tế L'Echo chạy tít nhỏ trên trang nhất, PSG tìm kiếm một ngôi sao thứ hai. Vào ngày mai, đội bóng của Paris đấu trận chung kết với Arsenal của Anh trong khuôn khổ giải vô địch các câu lạc bộ. Nhật báo kinh tế có bài viết dài tường thuật làm thế nào Qatar trong vòng 15 năm đã đưa đội bóng câu lạc bộ PSG lên một chiều hướng khác. Tiếp quản câu lạc bộ này vào ngày 30 tháng 6 năm 2011 với mức giá 100 triệu euro, quỹ đầu tư của Qatar vốn quan tâm nhiều cho phát triển quyền lực mềm trong vòng 15 năm đã không tiếc tiền của đầu tư cho đội bóng, liên tiếp tăng ngân sách hàng năm đi từ 80 triệu euro vào năm 2011 lên khoảng 850 cho đến 900 triệu euro như hiện nay. Bảng xếp hạng của Forbes cũng xếp PSG vào hàng thứ 7 thuộc nhóm các đội bóng có giá trị nhất trên thế giới, ước tính ở mức 4,6 tỷ đô la sau Real Madrid, Manchester United và FC Barcelona. Chiến lược của QSI, tức Qatar Sports Investment, chi nhánh của quỹ đầu tư Qatar là rất đơn giản, đó là tuyển dụng các cầu thủ hay nhất để làm tỏa sáng PSG như trường hợp của Kylian Mbappe, Neymar hay Lionel Messi v.v. Trước trận cầu nóng vào ngày mai, theo dự đoán của ông Emmanuel Petit và Jérôme Roten, cựu trung vệ và cựu hậu vệ cánh của PSG với tờ Le Figaro, thì đội bóng PSG có nhiều ưu thế trước đội Arsenal. Thời tiết Paris ngày mai, bất kể kết quả trận cầu ra sao, có lẽ sẽ còn đỏ rực hơn nữa.
2: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Minh Anh và sau đây mời quý vị nghe tạp chí văn hóa về Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp-Việt. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Sáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp.
3: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
4: Trong khuôn khổ các hoạt động của Thư viện Quốc gia Pháp, tức là Thư viện Quốc gia François Mitterrand, chương trình hội thảo mang tên Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa đã được khởi xướng từ năm 2017 nhằm giới thiệu các nghiên cứu mới về giao lưu văn hóa giữa Pháp và Việt Nam với nhiều chủ đề đa dạng, đặc biệt là liên quan đến lịch sử văn hóa và khoa học nhân văn, khoa học xã hội. Các phiên hội thảo này là

0: dưới hình thức trực tuyến qua nền tảng Zoom, được tổ chức vào một ngày thứ năm mỗi tháng trong niên khóa 2025-2026. Các hội thảo đã đề cập đến những chủ đề rất đa dạng, chẳng hạn như lịch sử của các nhân viên người Việt Nam và Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp qua các tài liệu lưu trữ từ 1942 đến 1965, sự phát triển của văn hóa phản kháng thực dân công khai ở Sài Gòn thông qua báo chí độc lập thời kỳ 1900-1930, hay các vấn đề và thách thức của cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam, v.v. Chương trình Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa niên khóa 2025-2026 đã khép lại vào ngày 21 tháng 5 vừa qua với cuộc hội thảo về chủ đề Từ điển nhập môn để hiểu về Việt Nam, một cách tiếp cận văn hóa xã hội, với diễn giả là ông Yves Ducher, một chuyên gia về Đông Nam Á và về Việt Nam, hiện làm việc tại Đại học Trung văn Hồng Kông, Thâm Quyến, Trung Quốc. Sau đó, chương trình hội thảo sẽ được mở lại từ tháng 11 năm nay cho đến tháng 5 năm sau. Người khởi xướng và thực hiện chương trình này từ năm 2017 chính là tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, hiện đang phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Đến niên khóa 2025-2026, cô mới mời nhà sử học François Guillaumeau thuộc Viện Khảo cổ học Phương Đông đồng tham gia tổ chức. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 26 tháng 5 vừa qua tại Thư viện Quốc gia Pháp, cô Nguyễn Giáng Hương cho biết.
1: Chương trình hội thảo về cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt này thì thời gian đầu nó nằm trong cái chương trình hợp tác quốc tế giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quốc gia Pháp và trường Đại học ENS, Đại học Sư phạm Cao cấp Paris. Những năm đầu, chương trình này được tổ chức ngay tại trường ENS và trên hình thức là mời mỗi một diễn giả tham gia thuyết trình mỗi lần một tháng, và trong chương trình kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5 hoặc tháng 6. Có năm thì là tháng 5 và tháng 6 là kết thúc bằng hội thảo. Lý do đầu tiên để mà chúng tôi có cái ý tưởng làm chương trình seminar này là khi mà chúng tôi bắt đầu triển khai dự án số hóa kho sách Đông Dương. Vì vậy mà tên gọi của cái chuỗi hội thảo này nó bắt đầu bằng France Việt Nam. Thì cổng thông tin của Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Pháp thì nó cũng bắt đầu bằng chữ France Việt Nam, tạo một cái sự liên hệ như vậy. Và những cái buổi đầu tiên, nhất là cái chương trình của cái năm đầu ấy, thì chúng tôi tập trung vào các mảng khác nhau về cái kho sách Đông Dương, nhằm tạo được cái hiệu ứng về truyền thông cũng như là gây sự chú ý cho cộng đồng khoa học. Và sau đó thì chương trình được tiếp nối bằng các bài thuyết trình khác và càng ngày càng được mở rộng. Đầu tiên là được sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu quốc tế. Sau đó thì chúng tôi cũng được sự quan tâm cũng như là có những tác giả hay là những nhà nghiên cứu, họ cũng tự đề xuất những cái ý tưởng cũng như là những cái bài thuyết trình mới. Và chúng tôi cố gắng duy trì cho đến ngày hôm nay. Kết quả vượt qua cả sự mong đợi là chương trình đã được cái sự đón nhận rất là rộng rãi của các học giả cũng như là những người quan tâm về giao lưu văn hóa Việt Pháp. Cụ thể là ngay cả trong chương trình của chúng tôi thì luôn duy trì một cái lượng khán thính giả nhất định. Và từ cái khủng hoảng Covid nào thì chúng ta đã mở rộng chương trình theo một cái hình thức là online. Thì cũng có một cái điều hay là mình có thể đón nhận được các thính giả từ nước ngoài, ở Việt Nam, ở Mỹ hay ở các nước khác của châu Âu. Cái hay nữa nó là chúng tôi cũng cố gắng là mời các diễn giả ở các nước khác nhau và nhiều lĩnh vực khác nhau về khoa học xã hội và nhân văn. Qua đó thì giúp chúng tôi có những nhiều cái cách nhìn, cái góc nhìn khác nhau của các tác giả, có thể là về một cái lĩnh vực nhưng mà góc nhìn của một diễn giả ở châu Á sẽ khác với cả một diễn giả ở Pháp hay là một diễn giả ở Mỹ. Thì chương trình này đã tạo nên một diễn đàn để các nhà nghiên cứu có thể là đối thoại với nhau. Và chúng tôi cũng rất là cởi mở khi mà có những người mà không phải là làm trong ngành nhưng mà họ quan tâm, hoặc thậm chí là có những nhân chứng, họ có thể tham gia và họ có thể kể câu chuyện của riêng mình.
0: Theo lời cô Nguyễn Giáng Hương, những bài thuyết trình trong khuôn khổ chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa hiện đã được đưa lên một trang web để mọi người có thể tham khảo dễ dàng.
1: Thời gian trước thì cô cũng có xin lại một số diễn giả cho tôi dùng lại, hoặc là có thể công bố cái phần slide hoặc cái phần bài thuyết trình của họ. Thì tôi cũng đã lập ra một cái website một riêng của cái chương trình này, thì nó tên là France Việt Nam Le Portail entre les cultures, tức là Pháp Việt cánh cổng giao thoa văn hóa. Dĩ nhiên là nó hiện nay thì nó vẫn ở trên một cái dạng như một cái blog hơi còn thô. Dự định trong tương lai thì có thể là sẽ tuyển lựa những cái bài hay nhất để chúng tôi làm một công trình. Thực ra là những cái năm trước, có một số năm chúng tôi cũng có điều kiện về mặt tài chính cũng như là nhân lực để làm cái hội thảo tổng kết lại một cái năm thuyết trình đó. Cái hội thảo đấy thì chúng tôi cũng đã ra được 2 ấn bản đúc kết lại những cái bài thuyết trình của các diễn giả trong năm.
0: Bên cạnh chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa, Thư viện Quốc gia Pháp còn có một thư viện số song ngữ Pháp Việt quy tụ những tài liệu phản ánh những tương tác văn hóa lịch sử thuộc địa và khoa học giữa hai nước từ thế kỷ 17 đến năm 1954, ra đời từ sự hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Pháp và Thư viện Quốc gia Việt Nam. Thư viện này là một phần của bộ sưu tập di sản chung, minh chứng cho mối quan hệ giữa Pháp và thế giới qua nhiều thế kỷ. Thư viện số Pháp Việt đóng vai trò là cầu nối giữa di sản Pháp và Việt Nam, quy tụ hơn 2.000 tài liệu đặc sắc, tất cả đều có thể được truy cập toàn bộ. Thư viện bao gồm một bộ sưu tập đa dạng các tài liệu in ấn, bản thảo, bản đồ, tranh vẽ và ảnh chụp được lấy từ các bộ sưu tập của Pháp và Việt Nam. Ngoài ra, khoảng 20 văn bản gốc do các chuyên gia, nhà nghiên cứu và người phụ trách bảo tàng người Pháp và Việt Nam giúp người đọc hiểu biết sâu sắc hơn nội dung và bối cảnh của các tài liệu đó. Đối với cô Nguyễn Giáng Hương, Thư viện số Pháp Việt có vai trò rất quan trọng giúp ta hiểu được toàn cảnh về xã hội, đời sống văn hóa, nghệ thuật và tri thức của Việt Nam thời kỳ Đông Dương.
1: Thư viện quốc gia tức là thư viện lưu trữ tất cả những cái di sản của một quốc gia, nhưng thực ra là ở Thư viện quốc gia Pháp thì còn lưu trữ những cái di sản của nhân loại, trong đó thì lịch sử của Việt Nam cũng nằm trong dòng chảy của nhân loại. Và cụ thể trong trường hợp Việt Nam với Pháp thì cái lịch sử chung thì đã có từ nhiều thế kỷ nay. Vì vậy mà cái cuốn sách đầu tiên mà có thể là đánh dấu cái sự tồn tại của cái tiếng Việt ở Thư viện quốc gia này có lẽ chính là cái quyển từ điển Việt Bô La. Cuốn từ điển này từ thế kỷ 16 thì đã được coi như là cái cuốn sách đầu tiên. Sau đó ở Thư viện quốc gia Pháp thì cũng có được thu nhận qua nhiều nguồn khác nhau những sách không chỉ là song ngữ mà nó là sách bằng tiếng Việt và thậm chí là bằng chữ Hán, chữ Nôm của một số các cái nhà viễn du Pháp ngày xưa, khi mà họ trở về và họ mang lại một số cái văn bản mà họ có được mà họ tặng lại cho thư viện. Nói chung là có rất là nhiều tổ chức là nghiên cứu về Việt Nam mà họ cho, và sau đấy thì số lượng sách mà về Việt Nam và bằng tiếng Việt tới ngày càng nhiều, là kể từ năm 1922 là có cái luật nộp lưu triểu mà được thực hiện ở Đông Dương, và thế là hiện nay là cái kho sách Đông Dương và bằng tiếng Việt ấy, là gồm có trên 12.000 ấn bản. Đó là chỉ tính riêng về sách thôi. Còn cái số lượng về báo chí ấy, thì nó cũng độ khoảng là vài chục ngàn đầu báo. Chúng ta phải biết là mỗi đầu báo là có thể là có nhiều số báo. Cái số lượng báo chí cũng là rất là nhiều, và cũng còn chưa kể là số lượng có cả bưu ảnh và tất cả nhiều loại khác nữa. Và thậm chí ngay cả hôm nay là mình cũng có ghi lại những cả về những tư liệu về âm thanh, về hình ảnh cũng có ở Thư viện Quốc gia Pháp liên quan đến Việt Nam. Tức là nói về liên quan đến Việt Nam hoặc là về Đông Dương là mình có bằng tiếng Việt này, bằng tiếng Pháp và bằng những ngôn ngữ khác nữa. Đấy thì nó có vai trò rất là quan trọng trong việc nghiên cứu và tìm hiểu Việt Nam nói chung và cái mối quan hệ với Pháp nói riêng. Cái kho sách, đặc biệt là kho sách Đông Dương, thì đã mang lại cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về xã hội Việt Nam ở thời kỳ Đông Dương, cái đời sống văn hóa, nghệ thuật và tri thức của Việt Nam thời kỳ đó. Đấy là một cái mảng sách vô cùng quan trọng.
2: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thành Phương, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiểu điểm Thời sự. Trọng Thành nói về Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên.
3: Tạp chí Tiểu điểm.
4: Kính thưa quý vị, giữa tháng 5 2026 này, chính phủ Hàn Quốc với sách trắng thống nhất lần đầu tiên thừa nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia, và quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng là quan hệ giữa hai nhà nước độc lập. Chính sách trên đây của Seoul được đưa ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất, phân định rõ ràng lãnh thổ hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Theo nhiều nhà quan sát, Hàn Quốc đang bị đặt trước áp lực phải sửa đổi triệt để hiến pháp để cải thiện quan hệ với chế độ Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh mọi nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả kể từ thất bại của thượng đỉnh Kim Jong-un, Donald Trump ở Hà Nội năm 2019.
5: Đã hơn 7 thập niên kể từ chiến tranh Triều Tiên, nhưng đối với đông đảo người dân Hàn Quốc, hai miền Nam Bắc tuy thuộc về hai chế độ khác nhau, nhưng vẫn là một nước. Chủ trương tái thống nhất hai miền cũng được ghi rõ trong Hiến pháp Đại Hàn Dân Quốc năm 1987.
4: Đối với xã hội Bắc Triều Tiên, lý tưởng tái thống nhất nằm trong học thuyết chính thống của chế độ nhà Kim. Việc chế độ Kim Jong Un chính thức sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu tái thống nhất, coi Hàn Quốc là một quốc gia nước ngoài, là một thay đổi triệt để, chấm dứt chủ trương thống nhất hai miền vốn được chính quyền hai bên đồng thuận với thỏa thuận Liên Triều năm 1972. Theo điều 2 của Hiến pháp Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi vào tháng 3 vừa qua, thì lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được xác định là vùng đất giáp với Trung Quốc, Liên bang Nga ở phía Bắc và Cộng hòa Triều Tiên ở phía Nam. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrei Lankov, Đại học Kumin ở Seoul và giám đốc nhóm chuyên gia tư vấn về bán đảo Triều Tiên Korea Risk Group coi đây gần như là một cuộc cách mạng đối với tâm thức của xã hội Triều Tiên.
6: The first step is that starting from December 2023,
0: Kim Jong Un. Bước đầu tiên là từ tháng 12/2023, Kim Jong Un bắt đầu thay đổi giọng điệu. Ông bắt đầu nói rằng ý tưởng về sự thống nhất là một sai lầm. Tuyên bố này gần như là cách mạng bởi vì nó làm suy yếu một phần tính chính danh của chính lãnh đạo Bắc Triều Tiên, vốn được thừa hưởng từ cha và ông nội mình, khi nói rằng sứ mệnh của họ đã thất bại là sai lầm. Trong một thời gian dài, lý tưởng thống nhất này được trình bày như là một sự kiện hạnh phúc sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề của đất nước. Như thế, đó là mục tiêu cuối cùng của lịch sử. Điều này đúng với ít nhất là ở Bắc Triều Tiên và cả ở Hàn Quốc nữa, dù mức độ thấp hơn. Cánh tả triệt để ở Hàn Quốc vốn rất ngưỡng mộ ý tưởng này. Họ thậm chí còn tạo ra một lý thuyết gọi là hệ thống chia cắt. Theo đó, mọi vấn đề của xã hội Hàn Quốc về cơ bản đều là các hậu quả của việc đất nước bị chia cắt. Việc đột nhiên vào tháng 12/2023, Kim Jong-un tuyên bố điều đó sẽ không xảy ra, rằng đó là một sai lầm. Xin nhấn mạnh rằng điều ấy cũng giống như việc nói với các tín đồ Thiên Chúa giáo rằng họ không nên chờ đợi ngày Chúa tái lâm nữa.
4: Sau tuyên bố tháng 12/2023 của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, chế độ Bình Nhưỡng đã thực thi hàng loạt biện pháp nhằm khẳng định đoạn tuyệt với đồng thuận hai miền về tái thống nhất tồn tại từ hơn nửa thế kỷ qua. Đầu năm 2024, ông Kim Jong-un ra lệnh phá hủy tất cả các biểu tượng thống nhất liên triều, bao gồm cắt đứt vĩnh viễn các tuyến đường sắt nối liền hai miền. Trước khi chế độ Bắc Triều Tiên cắt đứt với chủ trương tái thống nhất, đối với nhiều chuyên gia thì lý tưởng này một mặt tỏ ra quá xa rời với thực tế, nhưng mặt khác lại là điều bắt rễ sâu trong tâm lý của người dân hai miền. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrew Lankov nêu bật sự tương phản và tình thế đặc biệt của bán đảo Triều Tiên khi lý tưởng về tái thống nhất hòa bình chỉ là một ảo ảnh đông sang dị mộng.
6: The government of the Democratic People's Republic of Korea is the only...
0: Bắc Triều Tiên ngay từ khi được thành lập luôn xem mình là một phần của một quốc gia bị chia cắt. Lập trường chính thức của Bắc Triều Tiên luôn là chính phủ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chính là chính phủ hợp pháp duy nhất trên toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Họ xem nhà nước mà người ta thường gọi là Hàn Quốc, chỉ là một phần lãnh thổ của nước Triều Tiên. Trong một thời gian dài, theo quan điểm đó, chính quyền Hàn Quốc không được xem là chính phủ của một nước có chủ quyền, mà chỉ là một tập đoàn phản bội được Mỹ nuôi dưỡng. Điều thú vị là lập trường của Hàn Quốc về cơ bản là hình ảnh phản chiếu lập trường của miền Bắc. Họ nói rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực chất là không tồn tại, rằng đó là một thế lực phản quốc, và về cơ bản, quân đội Bắc Triều Tiên chỉ là một băng nhóm tội phạm và khủng bố, theo quan điểm chính thức. Và sớm hay muộn, Đại Hàn Dân Quốc cũng sẽ tái thống nhất đất nước. Lý tưởng nhất là thông qua đàm phán hòa bình, ít nhất trên giấy tờ là như vậy. Thành thật mà nói, điều đó từ trước đến nay chẳng khác gì một ảo ảnh, hay có lẽ chỉ là một màn hỏa mù. Tôi nghĩ rằng bất kỳ một chính trị gia ở Nam hay Bắc Triều Tiên thực sự tin điều đó hoặc phải cực kỳ điên rồ hoặc là rất ngây thơ. Nhưng luận điệu đó lại rất hiệu quả đối với công chúng mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Và chủ nghĩa dân tộc là một sức mạnh cực kỳ lớn ở cả hai miền. Đó là một phần của truyền thống có từ lâu đời.
4: Việc chế độ Bình Nhưỡng đoạn tuyệt với chính sách thống nhất hai miền gây phân hóa sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc.
5: Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-jong là người ở tuyến đầu. Từ mùa hè năm ngoái, Bộ trưởng Thống nhất liên tục đưa ra các phát biểu cổ vũ cho việc công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia độc lập. Cùng lúc đó, không từ bỏ chủ trương thống nhất được ghi trong hiến pháp.
4: Trong một hội thảo hồi tháng 8 năm ngoái, Bộ trưởng Chung Dong-jong nhấn mạnh là hai miền Triều Tiên là hai quốc gia riêng xét theo luật pháp quốc tế và đã gia nhập Liên Hiệp Quốc bằng con đường riêng, và điều quan trọng là chấm dứt sự thù địch giữa hai bên. Dân biểu Cheon-su của đảng đối lập cánh hữu PPP cáo buộc Bộ trưởng Chung Dong-jong vi phạm hiến pháp khi công nhận lập trường về hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên, vì điều 3 của hiến pháp Hàn Quốc định nghĩa lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc bao gồm toàn bộ bán đảo. Lãnh đạo nhóm dân biểu đối lập thì cảnh báo rằng việc công nhận hai nhà nước sẽ làm đảo lộn quy chế pháp lý của những người tị nạn Bắc Triều Tiên đang sinh sống tại Hàn Quốc, bởi hiến pháp quy định lãnh thổ Hàn Quốc bao trùm toàn bộ bán đảo, cho phép công nhận mọi người dân tị nạn Bắc Triều Tiên là công dân Hàn Quốc. Về vấn đề này, bản thân nội bộ chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mun cũng phân hóa cao độ. Ngoại trưởng Cho Yoon và Cố vấn An ninh Quốc gia Wee Sung-lak bác bỏ việc công nhận Bắc Triều Tiên như một nhà nước độc lập riêng biệt. Tuy nhiên, nhiều áp lực gia tăng buộc chính quyền Hàn Quốc xem xét sửa đổi hiến pháp với lý do chính là chỉ có như vậy mới có thể tái lập được đối thoại thực sự với Bình Nhưỡng.
5: Trong một cuộc tọa đàm về chính sách đối ngoại tại Seoul ngày 3 tháng 12 năm ngoái, giáo sư Moon Chung-in, nguyên cố vấn an ninh của Tổng thống cho rằng Hàn Quốc cần xem xét sửa đổi điều 3 và điều 4 của Hiến pháp. Việc giảm bớt quy mô cuộc tập trận Hàn-Mỹ không đủ để thay đổi lập trường của Bình Nhưỡng.
4: Ông dự đoán là chỉ khi nào Seoul bắt đầu thảo luận công khai khả năng sửa đổi điều khoản về lãnh thổ thì Bình Nhưỡng mới có thể quay lại bàn đối thoại. Hàng loạt nhà nghiên cứu hàng đầu về bán đảo Triều Tiên coi việc xem xét sửa đổi hiến pháp để công nhận hai nhà nước là một hướng đi nghiêm túc, và quyết định nói trên của Bình Nhưỡng không chỉ là một thay đổi về chữ nghĩa hay một thủ đoạn chính trị mà có những nền tảng xã hội sâu xa. Chuyên gia Andrei Lakov thì nói đến việc thu nhập chênh lệch quá lớn giữa hai miền Nam Bắc gấp đến gần 30 lần, khiến việc thống nhất đe dọa sự tồn vong của chế độ Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Kevin Gray, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học Sussex ở Anh Quốc, trong một công trình công phu mang tên Quan hệ Liên Triều và sự kết thúc của chủ trương thống nhất hòa bình, thì nhấn mạnh đến nghịch lý là sự thù địch giữa hai miền càng trở nên gay gắt chính do bởi niềm tin gượng ép vào một sự thống nhất, một dân tộc chung, khi mỗi bên xác định bản sắc của mình bằng việc biến bên kia thành ác quỷ.
5: Việc sửa đổi điều 3 và điều 4 của Hiến pháp Hàn Quốc liên quan đến lãnh thổ và mục tiêu thống nhất vấp phải một trở lực lớn do việc đảng cầm quyền không có đủ 2/3 số ghế trong Quốc hội.
4: Một dự án cải cách hiến pháp của Tổng thống Lee Jae-mung được đưa ra cách đây ít tuần đã bất thành do bị đối lập tẩy chay. Đề xuất sửa đổi hiến pháp công nhận Bắc Triều Tiên bị đối lập cánh hữu phản đối dữ dội, thậm chí không được đưa ra bàn thảo. Giới chuyên gia về bán đảo Triều Tiên ghi nhận sự đối lập sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc, khó có được thỏa hiệp giữa hai phe. Một bên là phe tự lực, coi đối thoại liên triều là con đường chủ đạo để dẫn đến hòa bình, trong khi phe liên minh coi quan hệ đối tác Hàn Quốc-Hoa Kỳ là nền tảng để có thể có đủ sức răn đe Bắc Triều Tiên. Trong thời gian gần đây, đã diễn ra một thay đổi chưa từng có kể từ hơn nửa thế kỷ nay trong quan hệ giữa hai miền Nam Bắc bán đảo Triều Tiên.
5: Lần đầu tiên, chế độ Bình Nhưỡng sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền, khẳng định miền Bắc và miền Nam là hai quốc gia riêng biệt. Chính giới Hàn Quốc bị đặt trước áp lực phải thay đổi.
4: Trong lúc chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mung có nhiều nỗ lực hướng đến cải tổ triệt đề chính sách với Bắc Triều Tiên, thì việc thay đổi hiến pháp để làm cơ sở pháp lý cho điều chỉnh này đang là điều bất khả thi trong hiện tại, đặc biệt do bị coi là không tương thích với liên minh Mỹ-Hàn. Vấn đề quy chế pháp lý cho người tị nạn Bắc Triều Tiên cũng đang là một trở ngại lớn. Nhiều chuyên gia, chính trị gia, nhà quan sát cảnh báo tiếp tục để bị kẹt trong đòi hỏi chủ quyền và lý tưởng thống nhất như từ nửa thế kỷ trước. Chính quyền Seoul và xã hội Hàn Quốc có nguy cơ rơi vào thế bị động kéo dài trong chiến lược với Bình Nhưỡng. Đây là điều đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh biến động địa chính trị dữ dội, thế đối đầu giữa các đại cường Mỹ-Trung ngày càng khó lường, xu thế chạy đua vũ trang gia tăng có thể khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bùng phát thành xung đột, đặc biệt trong bối cảnh chế độ Bình Nhưỡng tăng cường hệ thống vũ khí hạt nhân và hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm thời sự của Trọng Thành về Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Romania và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt của Chi Phương, Christian Mushu, chủ nhân Cành Cọ Vàng 2026 và góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt đầy rẫy những hố sâu ngăn cách. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Thanh Phương, Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Bảy 30 tháng 5 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Minh Anh và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 29 tháng 5 năm 2026. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Romania và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La tại Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Thưa quý vị, nhiều nguồn tin từ hai phía ngày hôm qua cho biết Mỹ và Iran được cho là đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn và phía Iran cho biết văn bản cuối cùng chưa hoàn tất.
1: Theo bốn nguồn thạo tin được Reuters dẫn lại, thỏa thuận nếu được thông qua sẽ cho phép tàu thuyền lưu thông ở mức độ hạn chế qua eo biển Hormuz. Đồng thời, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran và nới lỏng một phần lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran. Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về các vấn đề gai góc hơn, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran. Đây được xem là bước tiến lớn nhất hướng tới chấm dứt cuộc xung đột Mỹ-Iran bùng phát hôm 28 tháng 2. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm qua cũng cho biết Washington và Tehran đã ở rất gần một thỏa thuận nhưng vẫn còn nhiều trở ngại. Trước đây, chính quyền Trump nhiều lần tuyên bố hòa bình sắp đạt được, song Iran thường bác bỏ hoặc hạ thấp những khẳng định từ phía Mỹ. Do vậy, triển vọng hòa bình vẫn mong manh khi bất đồng giữa hai bên còn nhiều. Căng thẳng quân sự vẫn tiếp diễn khi Mỹ tuyên bố bắn hạ 5 drone của Iran gần Bandar Abbas, còn Kuwait cho biết đã bắn chặn được một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran. Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn nếu bị tấn công thêm. Tehran cũng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đều phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công của Israel tại Liban. Tuy nhiên, giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong một diễn biến khác, Mỹ cảnh báo Oman không nên tham gia cùng Iran trong bất kỳ kế hoạch nào nhằm áp phí với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump thậm chí đe dọa sẽ ném bom Oman nếu nước này hỗ trợ Tehran, bất chấp quan hệ kinh tế và quân sự lâu đời giữa Mỹ và Oman. Phía Oman phủ nhận có kế hoạch áp phí qua eo biển Hormuz, đồng thời cho biết chỉ thảo luận với Iran về vấn đề tự do hàng hải trong khu vực.
0: Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP vào hôm qua cho biết giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng do chiến tranh ở Trung Đông, nhưng số tàu chở dầu khí cỡ lớn không liên quan đến Iran dường như đang tăng lên, theo công ty chuyên về dữ liệu hàng hải Lloyd.
2: Theo một nhà phân tích tại công ty Lloyd cho biết, hồi tuần trước đã có các tàu mang cờ Singapore, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hàn Quốc, Na Uy rời Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Còn theo công ty Kepler thì trong số 27 trường hợp được ghi nhận kể từ khi bắt đầu xung đột thì có hơn một nửa diễn ra trong tháng 5 này. Riêng từ ngày 20 cho đến ngày 26 tháng 5 có 5 tàu, trong đó có 3 tàu đi Trung Quốc. Theo Lloyd thì Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đã phải phối hợp với chính phủ Iran để bảo đảm an toàn cho việc đi lại. Việc Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt đối với bất kỳ ai trả lệ phí cho Tehran có thể là nguyên nhân khiến số lượng tàu phối hợp với Iran để được phép rời eo biển giảm xuống. Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày hôm qua, thì giao thông qua eo biển trở nên đặc biệt căng thẳng khi Washington và Tehran đang bước vào giai đoạn đàm phán khó khăn. Đài IRIB cho biết là lực lượng Iran đã nổ súng vào 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không phối hợp với lực lượng an ninh. Trong lúc đàm phán có nhiều dấu hiệu tiến triển tốt, thì theo giá dầu dao động không nhiều, theo một chuyên gia, thì thị trường vẫn thận trọng và đã học cách đón nhận những tin tức kiểu này một cách dè dặt.
0: Romania, thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu, cũng là nước láng giềng của Ukraine và hôm nay lên án hành động leo thang căng thẳng nghiêm trọng và vô trách nhiệm từ phía Điện Kremlin, từ ngữ trong nguyên văn, sau khi một drone của Nga rớt xuống một tòa nhà dân cư tại Galati trong một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.
2: Theo Bộ Quốc phòng Romania được AFP trích dẫn, thì các drone của Nga đã xâm nhập không phận Romania tổng cộng 28 lần kể từ khi Moscow bắt đầu tấn công các cảng của Ukraine trên sông Danube. Đêm hôm qua rạng sáng nay, một drone của Nga bay vào không phận Rumani khoảng 4 phút ở độ cao, thấp và rớt xuống khiến hai người bị thương trong một tòa nhà dân cư 10 tầng tại Galati, một thành phố cảng nằm bên bờ sông Danube gần biên giới Ukraine. Đây là lần đầu tiên một drone của Nga rớt xuống một khu vực đông dân cư ở Rumani và gây thương tích. Tổng thống Rumani tuyên bố trên mạng X rằng Bucharest sẽ không chấp nhận để cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine ảnh hưởng đến công dân nước mình. Nhiều nước châu Âu và khối NATO đã bày tỏ sự ủng hộ với Bucharest sau sự cố, nhưng chưa công bố biện pháp cụ thể. Tổng thư ký NATO Mark Rutte trên mạng X khẳng định tác động vô trách nhiệm của Nga là mối nguy cho tất cả chúng ta, và vụ việc một lần nữa cho thấy hậu quả của cuộc chiến xâm lược phi pháp của họ không dừng lại ở biên giới. Còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen thì cáo buộc Nga đã vượt qua một lằn ranh đỏ mới và cam kết Liên Âu sẽ tiếp tục gia tăng áp lực đối với Moscow. Trong khi đó, Ukraine hôm nay thông báo có tổng cộng 4 drone của Nga tấn công vào tàu hàng di chuyển dọc theo hành lang xuất khẩu ở biển Hắc Hải.
0: Vẫn về châu Âu, tân Thủ tướng Hungary Peter Merkel vào hôm nay đến Brussels của Bỉ để đàm phán với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen về khoản tài trợ 17 tỷ euro đang bị đóng băng do Hungary vi phạm các quy định về pháp quyền dưới thời chính phủ tiền nhiệm Viktor Orbán. Thủ tướng Hungary cho biết rất gần đạt được thỏa thuận với Brussels. Việc tháo khoán khoản tiền này rất quan trọng đối với nền kinh tế Hungary và tình hình đang rất gấp rút. Thông tin viên Florence La Bruyère tường trình từ Budapest.
3: C'est une course contre la montre pour Peter Madiar. Sur les 17 milliards d'euros, 10
4: đối với tân thủ tướng Peter Madiar, đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Trong số 17 tỷ euro, có 10,4 tỷ euro đến từ quỹ chấn hưng, một quỹ được Liên hiệp châu Âu lập ra để giúp các nước thành viên sau đại dịch. Nhưng để được hưởng khoản tài trợ này, Hungary đã phải hoàn tất các dự án phát triển kinh tế trước ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, chính phủ Orbán trước đây đã không tận dụng được quỹ chấn hưng vì từ chối thực hiện các cải cách về độc lập tư pháp và đấu tranh chống tham nhũng. Sau ngày 31 tháng 8, số tiền này sẽ bị mất vĩnh viễn. Tuy nhiên, Brussels đã đề xuất giải pháp thay thế. Hungary đã bắt đầu cải tạo mạng lưới điện bằng quỹ hỗ trợ cấu trúc kinh tế. Ủy ban châu Âu cho biết dự án có thể được thay đổi mục đích để chuyển sang quỹ chấn hưng. Tại Brussels, ông Peter Mayer sẽ phải trình bày kế hoạch sử dụng quỹ này. Ông cũng có kế hoạch trình bày một đề xuất cải cách để khôi phục nhà nước pháp quyền, điều kiện tiên quyết để nhận được tiền của châu Âu.
3: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Vẫn liên quan đến các cuộc xung đột, các lực lượng an ninh Israel và Nga bị đưa vào danh sách đen của Liên Hiệp Quốc về bạo lực tình dục trong xung đột, chủ yếu liên quan đến các cáo buộc do các tù nhân đưa ra. Theo một báo cáo thường niên mà hãng tin Pháp AFP tiếp cận được vào thứ Năm, 28 tháng 5, để trả đũa, Israel đã đình chỉ quan hệ với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres đã đưa ra lời cảnh báo đối với hai nước này từ tháng 8 năm ngoái. Thế nhưng, Liên Hiệp Quốc ghi nhận là trên thực tế, các vụ bạo lực tình dục đối với tù nhân Gaza, Cisjordania và Ukraine vẫn tiếp tục xảy ra trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Do các thành tra của Liên Hiệp Quốc bị cấm tiếp cận Israel và Nga, nên số liệu trong báo cáo của Liên Hiệp Quốc được cho là thấp hơn thực tế. Theo dự kiến, báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc sẽ sớm được gửi tới các thành viên Hội đồng Bảo an. Từ New York, kẻ thông tin viên Carrie Newton gửi về bài tường trình.
5: Ce sont des violences sexuelles et des viols commis sur des prisonniers qui ne présentaient aucun risque de sécurité pour les soldats.
6: Đó là các hành vi bạo lực tình dục và hiếp dâm nhắm vào các tù nhân, trong khi họ là những người không hề gây ra bất kỳ nguy cơ an ninh nào đối với các binh sĩ và cai ngục đã thực hiện những hành vi đó. Tại Gaza và Cisjordania có 14 người đàn ông, 7 phụ nữ và 10 trẻ em được xác định là nạn nhân. Vụ này khiến Israel bị xếp cùng danh sách với nhánh quân sự của Hamas vốn đã nằm trong danh sách đen của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Israel bên cạnh Liên Hiệp Quốc đã lên án quyết định này là đáng xấu hổ và phi lý, đồng thời đình chỉ mọi quan hệ với nhóm cộng sự của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, người kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 sẽ được thay thế bằng một vị Tổng thư ký mới. Công kích một cách có hệ thống Liên Hiệp Quốc và các nhóm chuyên gia của định chế quốc tế này là chiến lược đáp trả quen thuộc của chính phủ đương nhiệm ở Israel mỗi khi Liên Hiệp Quốc đưa ra một ý kiến khiến Israel bị chỉ trích. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc từng bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh tại Israel vào năm 2024. Các nhân viên của UNRWA, cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên trách về người tị nạn Palestine, từng bị cáo buộc là đã tham gia vào vụ tấn công ngày 7 tháng 10, dù các cáo buộc đó là sai sự thật, trừ 3 trường hợp. Israel càng lộng hành vì không bị trừng phạt, nhất là vì họ biết là có thể dựa vào Hoa Kỳ, nước bảo trợ của Tel Aviv. Chính quyền Mỹ thậm chí còn tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về các vùng lãnh thổ Palestine. Bà Francesca Albanese, người đã chỉ trích mạnh mẽ Israel trong khi một tòa án của Mỹ đã ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp này hồi cuối tuần trước.
5: Karine Hutton, New York RFI.
7: Đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh thường niên về an ninh châu Á khai mạc vào hôm nay tại Singapore, bên cạnh chiến tranh Trung Đông, chính sách của Mỹ trong khu vực và Đài Loan dự kiến là các chủ đề nổi bật.
2: Các đồng minh châu Á lo ngại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ bị đẩy xuống hàng thứ yếu, bất chấp các cuộc tập trận và các liên minh như nhóm Bộ Tứ Cát hay AUKUS do Mỹ chủ trì. Trả lời Reuters, ông John Zayang, chuyên gia khoa học chính trị của Đại học Quốc gia Singapore cho biết là tính khó lường và bất ổn trong chính sách của Mỹ tiếp tục gây lo ngại. Do vậy, phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth sẽ được theo dõi sát để tìm ra các dấu hiệu cho thấy Mỹ có duy trì hay cắt giảm vai trò của mình trong khu vực. Vấn đề cấp bách nhất đối với châu Á là xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran và những tác động tiêu cực đến nguồn cung năng lượng, theo chuyên gia Đại học Quốc gia Singapore. Lo lắng càng gia tăng do thiếu thông tin rõ ràng về các đàm phán. Tình hình bất chắc xung quanh Đài Loan là một vấn đề nhạy cảm khác. Trong những tuần gần đây, Trung Quốc tăng cường tuần tra tập trận xung quanh hòn đảo nhằm bình thường hóa sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại khu vực này. Một số sự cố xung quanh quần đảo Đông Sa của Đài Loan và ở eo biển Đài Loan đang làm gia tăng căng thẳng. Lập trường của Mỹ với Đài Loan cũng gây ra nhiều câu hỏi khi Tổng thống Donald Trump duy trì một thái độ mơ hồ kể từ chuyến đi Bắc Kinh hồi giữa tháng 5 vừa qua, đặc biệt là về vấn đề bán vũ khí cho Đài Bắc. Liệu Washington sẽ sử dụng hội nghị này để trấn an hay tiếp tục duy trì thái độ mập mờ này? Một điểm đáng chú ý khác là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân không tham dự hội nghị, đây là năm thứ hai liên tiếp. Thay vào đó, Trung Quốc cử một phái đoàn cấp thấp hơn từ Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc do Thiếu tướng Mạnh Tường Thành dẫn đầu. Đối với Trung Quốc thì việc không cử bộ trưởng mang lại một lợi thế nhất định khi tránh được hàng loạt câu hỏi về Đài Loan, Biển Đông hay các cuộc thanh trừng chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, sự vắng mặt này không nhất thiết là một tính toán khôn ngoan. Theo nhà nghiên cứu William Chong, nghiên cứu viên chính của Viện Đông Nam Á Singapore, vào một thời điểm mà vai trò lãnh đạo của Mỹ đang suy yếu, Trung Quốc có cơ hội thể hiện mình là một tác nhân có trách nhiệm và đáng tin cậy. Việc từ chối cử lãnh đạo cấp cao tham gia cuộc tranh luận cởi mở về an ninh khu vực này gây hoài nghi về lập trường của Bắc Kinh và khiến các nước Đông Nam Á gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm thế cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
7: Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng không sẵn sàng nối lại các liên lạc với Mỹ và Hàn Quốc, theo Ngoại trưởng Singapore. Trả lời báo chí Hàn Quốc vào hôm qua, ông Vivian Balakrishnan cho biết Bình Nhưỡng hiện nay dường như thiên về tăng cường năng lực răn đe quân sự và tự cùng tự cấp hơn là mở ra các tiếp xúc với bên ngoài. Ngoại trưởng Singapore đưa ra phát biểu nói trên sau chuyến công du hiếm hoi của một nhà ngoại giao nước ngoài đến Bắc Triều Tiên và cũng là chuyến đi đầu tiên của một ngoại trưởng Singapore đến Bắc Triều Tiên từ 8 năm nay. Nhìn sang châu Mỹ, chính quyền Cuba vào hôm qua đặt nghi vấn về sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của Hoa Kỳ trong tiến trình đối thoại đang diễn ra giữa hai nước, đồng thời tái khẳng định mong muốn tiếp tục đối thoại.
2: Theo AFP, phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, bà Josefina Vidal nói, xin trích, chúng ta hy vọng con đường đối thoại sẽ thăng thế vào thời điểm mà các hành động thù địch do chính phủ Hoa Kỳ tiến hành chống lại Cuba đang làm dấy lên nghi ngờ về sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của Washington trong tiến trình này, hết lời dẫn. Từng tham gia vào các cuộc đàm phán bí mật dẫn tới việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2015, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba nhấn mạnh rằng là Havana luôn lựa chọn đối thoại để giải quyết bất đồng giữa hai nước, nhưng không phải là để Hoa Kỳ tìm cách chi phối vận mệnh Cuba bằng áp lực, cưỡng ép và đe dọa can thiệp quân sự. Chính quyền La Habana khẳng định là việc truy tố cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro, năm nay 94 tuổi, là một mưu đồ chính trị của Mỹ nhằm biện minh cho một cuộc can thiệp quân sự chống lại Cuba. Hôm thứ Ba vừa qua, trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo tại Cuba.
7: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Theo cơ quan khí tượng Liên Hợp Quốc thì gần như chắc chắn là nhiệt độ trái đất sẽ tiếp tục phá kỷ lục trong những năm tới. Theo dự báo của cơ quan Liên Hợp Quốc công bố hôm qua, cuối năm nay, thế giới sẽ phải đối mặt với chu kỳ nóng El Nino khiến năm tới chắc chắn sẽ phá kỷ lục về nóng và xác suất đến 75% là nhiệt độ trái đất sẽ vượt quá mức hơn 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp ngay trong 5 năm tới. Giới hạn nhiệt độ trung bình trái đất không tăng quá 1,5 độ C là mục tiêu được cộng đồng thế giới đề ra với thỏa thuận Paris năm 2015.
7: Chính quyền Mỹ gây áp lực để in một tờ tiền mệnh giá 250 đô la có hình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ hình ảnh một người còn sống được in trên tiền giấy và được xem là nỗ lực của ông Trump trong việc ghi dấu ấn cá nhân lên các biểu tượng quốc gia. Hãng tin Pháp AFP vào hôm nay trích dẫn báo Mỹ Washington Post, theo đó một số nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Cục Khắc và In Tiền cho biết ẩn danh là đã nhận được nhiều chỉ thị từ các quan chức cấp cao của Bộ Ngân Khố để in tờ tiền có hình ông Trump. Sự xuất hiện trên tờ tiền giấy hình ảnh của một người còn sống bị cấm từ năm 1866.
2: Liên hiệp châu Âu phạt Temu, tập đoàn Trung Quốc bán hàng qua mạng 200 triệu euro. Phán quyết được đưa ra ngày hôm qua sau khi Ủy ban châu Âu kết thúc cuộc điều tra mở ra từ năm 2024 về các rủi ro mang tính hệ thống do việc Temu không kiểm soát được các mặt hàng bất hợp pháp được bán ra qua nền tảng của công ty này, cũng như các tổn hại gây ra cho người tiêu thụ tại Liên Âu. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách kỹ thuật số Anna Virkkunen cho biết là Temu có đến 130 triệu khách hàng tại châu Âu. Tác hại của các sản phẩm bị cấm mà hãng bán ra như vậy là rất lớn.
7: Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có những thông báo ấn tượng về các khoản đầu tư tại hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9. Hội nghị cấp cao thường niên Choose France lựa chọn nước Pháp năm nay được tổ chức tại Cung điện Versailles ở ngoại ô Paris từ thứ Hai mùng 1 tháng 6. Thông báo của Tổng thống Pháp được đưa ra trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất của Đức tại tỉnh Eure-et-Loire. Ông Macron ước tính rằng tổng đầu tư tại Pháp từ các doanh nghiệp quốc tế kể từ hội nghị cấp cao Choose France lần đầu tiên từ hồi năm 2018 đã đạt 87 tỷ euro. Tổng thống Macron nhấn mạnh là suốt 7 năm liên tiếp, Pháp là nước châu Âu thu hút nhiều đầu tư nước ngoài nhất và khẳng định đây là kết quả của nhiều cải cách, chính sách đơn giản hóa thủ tục hành chính của Paris, v.v.

0: Vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện do anh Vũ trình bày.
1: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Trong bối cảnh Mỹ bị cuốn vào khủng hoảng Iran và vai trò trung gian của Washington trong hồ sơ Ukraine suy giảm, nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu bắt đầu tính tới khả năng tự mình mở một kênh đối thoại với Nga. Điều khiến châu Âu bối rối lúc này không chỉ là ai sẽ nói chuyện với Moscow mà còn là liệu Liên Âu đã có được một lập trường thống nhất hay chưa. Nhưng càng thảo luận, Liên Âu càng nhận ra rằng họ vẫn còn thiếu điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc thương lượng, đó là một tiếng nói chung về mục tiêu, giới hạn và nhượng bộ có thể chấp nhận được. Phát biểu tại cuộc họp ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu tại đảo Ship hôm thứ Năm, 28 tháng 5, lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Kaja Kallas nhấn mạnh rằng đàm phán không phải là hành động đơn lẻ của một cá nhân mà phải là nỗ lực tập thể với chiến lược rõ ràng. Bà cũng cảnh báo rằng việc bàn luận xem ai sẽ là người đối thoại với Putin có thể là cái bẫy do Nga tạo ra. Theo bà, Moscow muốn châu Âu sa vào những tranh luận về cá nhân và hình thức đối thoại thay vì tập trung xây dựng chiến lược chung. Phát biểu này phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ của Liên Âu. Các nước Đông Âu và Baltic như Estonia hay Litva vẫn giữ quan điểm cứng rắn cho rằng Nga chỉ đang tìm cách kéo dài thời gian và phá vỡ sự đoàn kết của phương Tây. Họ ưu tiên tiếp tục gây áp lực tối đa bằng trừng phạt và hỗ trợ quân sự cho Ukraine trước khi tính đến bất kỳ cuộc thương lượng nào. Trong khi đó, một số nước Tây Âu và Bắc Âu bắt đầu nghĩ tới kịch bản chiến tranh sẽ không thể kết thúc nếu thiếu đối thoại trực tiếp với Điện Kremlin. Tuy nhiên, ngay cả những nước này cũng hiểu rằng châu Âu khó có thể bước vào bàn đàm phán nếu chưa xác định rõ mình muốn gì từ Nga. Đó là lý do các cuộc họp gần đây của Liên hiệp châu Âu tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng làn danh đỏ thay vì chọn nhà trung gian. Theo các đề xuất được thảo luận, mọi cuộc đối thoại với Moscow phải gắn với các điều kiện tiên quyết như ngừng bắn,

0: Điện Kremlin bác bỏ. Câu hỏi quan trọng hiện nay không phải là ai nói chuyện với Putin, mà là nói về điều gì và bằng cách nào để chấm dứt chiến tranh. Châu Âu đã sẵn sàng cho những thỏa hiệp chính trị chưa? Về bản chất, cuộc tranh luận hiện nay phản ánh sự chuyển biến trong tư duy chiến lược của châu Âu. Trong nhiều năm đặt trọng tâm vào hỗ trợ quân sự và trừng phạt Nga, Brussels giờ hiểu rằng cuối cùng chiến tranh khó có thể kết thúc nếu không có đối thoại với Nga. Nhưng để có thể nói chuyện với Putin, châu Âu trước tiên phải trả lời được hai câu hỏi khó nhất. Họ có thực sự thống nhất hay không? Và họ sẵn sàng đi xa đến đâu trong một thỏa thuận với Moscow?
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do mình anh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Văn hóa, Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp-Việt. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên. Tạp chí của Trọng Thành được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do.
2: Tehran quyết định thu phí dịch vụ lưu thông tại eo biển Hormuz và thiết lập một cách chính thức quyền kiểm soát đối với khu vực vốn được tự do lưu thông trước khi Mỹ tấn công Iran. Không muốn làm một mình, Iran đề xuất với Oman, nước đồng minh của Mỹ và nằm ở phía nam eo biển Hormuz cùng tham gia. Ngày 27 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đe dọa nghiền nát Oman nếu hợp tác với Tehran vì ông luôn khẳng định eo biển Hormuz phải được tự do. Trên mạng X tối 27 tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ đăng lại thông điệp của Tổng thống Donald Trump, chỉ trích: Eo biển Hormuz sẽ được mở cho tất cả, đó là vùng biển quốc tế, chúng tôi sẽ giám sát nó, nhưng không một ai được kiểm soát nó. Oman sẽ cư xử như tất cả mọi người, nếu không chúng tôi sẽ xóa sổ họ, họ đã hiểu điều này, hết lời dẫn.
1: Tại sao Iran lại điều chỉnh thành cụm từ phí dịch vụ mà không phải là lệ phí qua eo biển? Cơ quan nào phụ trách hoạt động này?
2: Theo trang E24 News ngày 22 tháng 5, giữa hai cụm từ này có sự khác biệt quan trọng. Thu phí trên một tuyến đường thủy quốc tế có lẽ sẽ là bất hợp pháp chiều theo luật pháp quốc tế, còn phí dịch vụ có thể được coi là hợp pháp hơn. Trong buổi họp báo ngày 25 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định là không đánh thuế trực tiếp tàu thuyền qua lại, nhưng lập luận là cần phải thu một số khoản phí nhất định để cung cấp các dịch vụ lưu thông, cũng như các biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường của eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và biển Oman. Hiện tại vẫn chưa có biểu phí chính thức thanh toán bằng đơn vị tiền tệ nào vì Iran bị Mỹ và Liên Hiệp Quốc trừng phạt và các đối tác, bạn hữu của Iran có được miễn phí hay không, trong khi Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, Đông Á là những khách hàng lớn nhất của Tehran. Trước đó, ngày 21 tháng 5, chính phủ Tehran công bố bản đồ khu vực có thẩm quyền quản lý rộng 22.000 km², bao gồm ranh giới phía đông là từ Kuemabarak ở Iran đến Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ranh giới phía tây là từ đảo Quds của Iran đến Al-Quran của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, gọi tắt là PGSA, được thành lập ngày 5 tháng 5 để cấp phép và giám sát việc vận chuyển tàu thuyền trên tuyến hàng hải, trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới và có vai trò vô cùng quan trọng cho xuất khẩu dầu lửa của Iran. Theo một phóng sự ngày 28 tháng 5 của đài France 2, thì Tehran bị mất hơn 435 triệu đô la mỗi ngày eo biển Hormuz bị Mỹ ngăn cản hoạt động.
1: Căn cứ vào đâu mà Iran lập bản đồ thẩm quyền quản lý một phần eo biển Hormuz?
2: Cả Oman và Iran đều có lãnh hải riêng ở eo biển Hormuz, trả lời AFP ngày 11 tháng 3, Matthias Forto, giáo sư luật quốc tế công tại Đại học Paris Nanterre giải thích.
3: Các quốc gia ven biển có thể tuyên bố chủ quyền đối với vùng lãnh hải lên đến 12 hải lý ở ngoài khơi bờ biển của họ. Iran ở phía bắc và Oman ở phía nam, mỗi bên đã tuyên bố vùng lãnh hải rộng 12 hải lý. Nếu cộng hai vùng này lại thì tổng cộng là 24 hải lý. Vì vậy, ở phần hẹp nhất của eo biển Hormuz, các vùng biển duy nhất còn tồn tại là các vùng lãnh hải, một thuộc về Iran và một thuộc về Oman.
2: Một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn đối với vùng lãnh hải của mình, Oman và Iran đã ký một thỏa thuận vào ngày 25 tháng 7 năm 1974 liên quan đến ranh giới hàng hải giữa hai nước, nhưng không đề cập đến các điều kiện hàng hải trong eo biển. theo Điều 44 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.

0: hay gọi tắt là UNCLOS, thì các quốc gia giáp eo biển không được cản trở việc quá cảnh. Oman phải tôn trọng UNCLOS vì nước này đã ký và phê chuẩn. Iran thì đã ký nhưng không phê chuẩn công ước này. Vì vậy, về cơ bản, Iran không bị ràng buộc bởi UNCLOS. Điều này giải thích cho việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz và sắp tới là thu phí dịch vụ.
1: Iran có lý khi tuyên bố thu phí dịch vụ lưu thông hay không?
0: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu nhiều trường hợp, ví dụ như là Ai Cập thu phí từ 200.000 đến 700.000 đô la cho mỗi lần đi qua kênh đào Suez. Số tiền này có thể vượt qua 1 triệu đô la đối với các tàu container hoặc tàu chở dầu lớn. Mỹ, Canada thì thu phí đường thủy trên sông Saint Laurent. Theo AFP, thì chi phí đi qua kênh đào Panama đã tăng vọt từ tháng 4 do chiến sự ở Trung Đông. Giao thông quá tải khiến cơ quan quản lý kênh Panama bán đấu giá quyền ưu tiên đi qua kênh Panama. Trong 90 năm, Thổ Nhĩ Kỳ thu phí một số dịch vụ đối với các tàu thương mại trung chuyển qua hai eo biển của nước này, đó là eo biển Bosphorus và eo biển Dardanelles, nối biển Marmara với Địa Trung Hải, theo tường thuật của thông tín viên RFI Al-Alawer tại Ankara.
2: Les navires de commerce en transit dans les détroits turcs ne paient pas de péage.
3: Tàu thương mại đi qua eo biển ở Thổ Nhĩ Kỳ không phải trả phí cầu đường, nhưng điều đó không có nghĩa là được đi lại miễn phí. Theo Công ước Montreux năm 1936, điều chỉnh hoạt động hàng hải ở eo biển Bosphorus và Dardanelles, Thổ Nhĩ Kỳ thu thuế từ các tàu đi qua mà không ghé cảng nào trong eo biển. Đây là các loại thuế đánh vào ba dịch vụ được định nghĩa trong Công ước, đó là kiểm soát vệ tinh, tín hiệu như hải đăng và phao, và dịch vụ cứu hộ. Công ước cũng quy định mức thuế này được điều chỉnh theo tỷ giá phong vàng và tính toán dựa trên trọng tải tịnh của tàu. Trong nhiều thập niên, Thổ Nhĩ Kỳ duy trì tỷ giá cố định là 0,80 đô la cho mỗi phong vàng. Nhưng kể từ sắc lệnh của Tổng thống năm 2022, tỷ giá này được cập nhật hàng năm vào ngày 1 tháng 7. Tỷ giá hiện tại là 5,83 đô la. Điều này đã làm gia tăng đáng kể doanh thu từ việc đi qua eo biển. Thổ Nhĩ Kỳ đã thu về hơn 227 triệu đô la vào năm 2024, theo số liệu mới nhất, từ việc cho phép khoảng 51.000 tàu thương mại đi qua.
1: Quyết định của chính quyền Tehran gây phản ứng như thế nào?
0: Việc Iran thu phí dịch vụ lưu thông khiến Washington phản đối và tuyên bố eo biển Hormuz phải sẽ được mở cửa trở lại và được tự do, có nghĩa là trở về thực trạng trước khi Mỹ tấn công Iran. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi sau 3 tháng xung đột. Iran quyết tâm dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép đàm phán với Mỹ và lập một kiểu bình thường mới. Có thể thấy là Tehran đang tìm cách biến quyền kiểm soát trên thực tế của họ đối với một phần tuyến hàng hải quan trọng này thành đòn bẩy tài chính và chính trị, đồng thời thiết lập một cán cân quyền lực mới ở vùng vịnh. Năm nước vùng vịnh là Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã kêu gọi các nước thành viên tổ chức hàng hải quốc tế bác bỏ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư mới của Iran và tuyến đường thủy thuộc thẩm quyền quản lý do Iran tự lập. Ngày 27 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố chính thức áp đặt trừng phạt đối với cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, mà theo họ thì cơ quan này thực chất là công cụ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo nhằm tiến hành hoạt động tống tiền trên biển và gây quỹ, vi phạm công khai luật pháp quốc tế cũng như các lệnh trừng phạt của Mỹ. RFI.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Rumani và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
6: Điểm báo. Thưa quý vị, đề tài chính trên các trang báo lớn của Pháp ngày hôm nay khá đa dạng, từ việc Ukraine báo động nguy cơ thiếu hệ thống phòng không Patriot để đối phó với tên lửa của Nga, căng thẳng dai dẳng giữa Mỹ và Iran ở eo biển Hormuz, Pháp thiếu chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt, hay như trận tranh hùng giữa hai câu lạc bộ bóng đá PSG và Arsenal vào ngày mai.
7: Tại Ukraine, quân đội đối mặt với tình trạng vắng mặt không phép và thiếu hệ thống phòng không chống tên lửa Nga.
6: Đúng vậy, Le Figaro nêu lên một tình huống nghịch lý trong quân đội Ukraine, đó là ngày càng có nhiều binh sĩ vắng mặt không phép để được luân chuyển sang các đơn vị chiến đấu khác. Tội danh này, theo Điều 407 của Bộ Luật Hình sự, có thể bị phạt từ 5 đến 10 năm tù. Theo các số liệu từ chính quyền Kiev, có đến khoảng 200.000 quân nhân vắng mặt không phép vào đầu năm nay, so với 50.000 lính đào ngũ. Việc luân chuyển không thường xuyên, bất mãn với cấp trên và thất vọng trong nhiệm vụ hay như nạn tham nhũng trong quân đội là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bỏ ngủ. Cùng lúc này, Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hệ thống phòng không nghiêm trọng để đối phó với tên lửa Nga, đặc biệt là các hệ thống chống tên lửa đạn đạo. Theo Nhật báo Kinh tế Leziko, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã viết thư gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội hôm 26 tháng 5 vừa qua để báo động về sự thiếu hụt và đề nghị xin hỗ trợ từ Washington. Đối với Kiev, hệ thống Patriot, nhất là loại PAC-3, vẫn là công cụ phòng thủ chủ lực, trong khi các hệ thống SAMP/T của Pháp và Ý tuy có hiệu quả tương tự nhưng lại bị hạn chế về số lượng.
7: Phải chăng tình trạng này cũng đang làm sứt mẻ uy tín quân sự của Mỹ?
6: Vụ không kích ồ ạt quy mô lớn trong đêm 24-25 tháng 5 vừa qua cho thấy Kiev dễ bị tấn công trước các loại tên lửa đạn đạo của Nga như Iskander-M hay Kinzhal. Tổng thống Zelensky cảnh báo xin trích nếu chiến tranh kéo dài, Ukraine sẽ thiếu vũ khí. Tuy nhiên, theo trang Axios của Mỹ, thì xung đột giữa Mỹ và Iran đang gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng. Kho dự trữ tên lửa Patriot và Taad của Mỹ đã bị tiêu thụ với một nhịp độ nhanh hơn cả khả năng sản xuất. Theo các số liệu do tờ New York Times cung cấp, chỉ trong vòng 39 ngày chiến dịch, Mỹ đã tiêu hao gần 50% kho tên lửa dự trữ, tức khoảng 1.200 chiếc, trong khi khả năng sản xuất chỉ ở mức 600 tên lửa một năm. Các hãng Lockheed Martin hay Raytheon dự trù đạt sản lượng 1.000 tên lửa Patriot từ đây đến năm 2030 và 2.000 tên lửa vào năm 2035, trong khi hiện nay Nga xuất xưởng mỗi năm 1.000 tên lửa. Nhật báo Kinh tế Leziko kết luận, nếu như tình trạng này làm lộ rõ sự phụ thuộc vào vũ khí Mỹ, cũng như là triệu chứng thiếu hụt công nghiệp của châu Âu, theo như một phân tích của Viện Nghiên cứu CSIS, thì việc Hoa Kỳ có nguy cơ thiếu hụt tên lửa Patriot cũng đang làm hoen ố hình ảnh bất khả chiến bại của quân đội Mỹ.
7: Tại Trung Đông, phải chăng hòa bình chỉ là một ảo tưởng?
6: Bất chấp các tuyên bố có những tiến triển trong đàm phán, tình hình ở eo biển Hormuz chưa cho thấy có những dấu hiệu sáng sủa vào lúc Iran vẫn nỗ lực giành quyền kiểm soát nơi trung chuyển của khoảng 1/4 lượng dầu thô thế giới. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW được tờ Liberation trích dẫn, xin trích, Iran coi việc kiểm soát eo biển Hormuz là điều thiết yếu để xây dựng lại khả năng răn đe của mình nhằm đối phó Hoa Kỳ và Israel sau khi các khả năng răn đe khác của Iran bị suy yếu, đặc biệt là khả năng tên lửa đạn đạo của nước này, hết lời dẫn. Gần đây, Iran đề xuất một dự thảo thỏa thuận, theo đó nước này mở lại eo biển, nhưng bằng cách tiếp tục quản lý lưu thông hàng hải chung với Oman, một đề xuất đã bị Tổng thống Trump bác bỏ khi cho rằng khu vực này là vùng lãnh hải quốc tế. Đồng thời, ông đe dọa đập tan Oman, vốn dĩ cũng là đồng minh của Mỹ, nếu nước này tham gia dự án của Iran. Cùng lúc, chính quyền Washington ban hành lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào tất cả những thực thể nào hợp tác với PGSA, tức cơ quan kiểm soát eo biển tại Vịnh Ba Tư của Iran. Ông Lark Jensen, nhà phân tích về vận chuyển hàng hải, cảnh báo xin trích, Washington đang gửi đi một tín hiệu rõ ràng đến các công ty vận chuyển hàng hải, đó là họ không thể tiếp tục vượt qua eo biển mà không vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc đối mặt với nguy cơ bị Iran tấn công, hết lời dẫn.
7: Tại Pháp, nắng nóng gay gắt, chính phủ bị chỉ trích là thiếu chuẩn bị.
6: Báo động cam nắng nóng gay gắt ngày hôm nay vẫn được duy trì ở Paris và các vùng phụ cận cùng với 13 tỉnh thành khác khi nhiệt kế tiếp tục ở mức trên 33-34 độ C. Xã luận của tờ La Croix thừa nhận nắng nóng gay gắt vào tháng 5 là không bình thường. Nhiệt độ tăng cao vào mùa này rõ ràng là một dấu hiệu mới của hiện tượng khí hậu ấm dần đang diễn ra trên toàn cầu. Nhật báo Công giáo khẳng định tình trạng này tác động mạnh mẽ đến điều kiện sống thường nhật và làm việc của người dân. Còn theo Le Monde, thời tiết nóng gắt đến sớm đang nhấn chìm giới nông gia trong bất định. Nắng gắt xảy ra ngay giữa mùa xuân, ảnh hưởng đến cây trồng, đặc biệt là lúa mì, khiến nông dân lo sợ mất mùa, trong khi các nhà chăn nuôi lo lắng cho sản lượng sữa bị giảm, trứng dễ vỡ hơn và nhất là nguy cơ tử vong cao ở gia súc chăn nuôi. Nếu như chính phủ Pháp hôm qua đã có cuộc họp khẩn cấp về một kế hoạch chịu đựng vào mùa hè, thì các đảng cánh tả và các hiệp hội môi trường chỉ trích chính phủ Thủ tướng Le Cornu là đã phản ứng chậm trễ hay thiếu chuẩn bị để đối phó với hiện tượng nắng nóng giờ diễn ra thường xuyên hơn, theo như tường thuật của Libération và báo Pháp Le Monde. Tờ La Croix lưu ý, đó chỉ là những biện pháp mang tính chất tạm thời, không giúp giải quyết được vấn đề cơ bản, đó là giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Đối với tờ báo, đây là một vấn đề mang tính chính trị. Thách thức này cần một cam kết dài hạn. Từ một thập kỷ qua, nhiều định hướng chính trị đã được thông qua tại Pháp và châu Âu, nhưng việc thực thi thường xuyên bị trì hoãn.
7: Cuối cùng về bóng đá, đặc biệt là đội bóng Paris Saint-Germain, cũng là một trong số các chủ đề chính được báo chí Pháp nói đến.
6: Nhật báo kinh tế L'Echo chạy tít nhỏ trên trang nhất, PSG tìm kiếm một ngôi sao thứ hai. Vào ngày mai, đội bóng của Paris đấu trận chung kết với Arsenal của Anh trong khuôn khổ giải vô địch các câu lạc bộ. Nhật báo kinh tế có bài viết dài tường thuật làm thế nào Qatar trong vòng 15 năm đã đưa đội bóng câu lạc bộ PSG lên một chiều hướng khác. Tiếp quản câu lạc bộ này vào ngày 30 tháng 6 năm 2011 với mức giá 100 triệu euro, quỹ đầu tư của Qatar vốn quan tâm nhiều cho phát triển quyền lực mềm trong vòng 15 năm đã không tiếc tiền của đầu tư cho đội bóng, liên tiếp tăng ngân sách hàng năm đi từ 80 triệu euro vào năm 2011 lên khoảng 850 cho đến 900 triệu euro như hiện nay. Bảng xếp hạng của Forbes cũng xếp PSG vào hạng thứ 7 thuộc nhóm các đội bóng có giá trị nhất trên thế giới, ước tính ở mức 4,6 tỷ đô la sau Real Madrid, Manchester United và FC Barcelona. Chiến lược của QSI, tức Qatar Sports Investment, chi nhánh của quỹ đầu tư Qatar là rất đơn giản, đó là tuyển dụng các cầu thủ hay nhất để làm tỏa sáng PSG như trường hợp của Kylian Mbappe, Neymar hay Lionel Messi v.v. Trước trận cầu nóng vào ngày mai, theo dự đoán của ông Emmanuel Petit và Jérôme Roten, cựu trung vệ và cựu hậu vệ cánh của PSG với tờ Le Figaro, thì đội bóng PSG có nhiều ưu thế trước đội Arsenal. Thời tiết Paris ngày mai, bất kể kết quả trận cầu ra sao, có lẽ sẽ còn đỏ rực hơn nữa.
8: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Minh Anh và sau đây mời quý vị nghe tạp chí văn hóa về Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt, Thành Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Sáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp.
9: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
4: Trong khuôn khổ các hoạt động của Thư viện Quốc gia Pháp, tức là Thư viện Quốc gia François Mitterrand, chương trình hội thảo mang tên Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa đã được khởi xướng từ năm 2017 nhằm giới thiệu các nghiên cứu mới về giao lưu văn hóa giữa Pháp và Việt Nam với nhiều chủ đề đa dạng, đặc biệt là liên quan đến lịch sử văn hóa và khoa học nhân văn, khoa học xã hội. Các phiên hội thảo này là dưới hình thức trực tuyến qua nền tảng Zoom, được tổ chức vào một ngày thứ năm mỗi tháng. Trong niên khóa 2025-2026, các hội thảo đã đề cập đến những chủ đề rất đa dạng, chẳng hạn như lịch sử của các nhân viên người Việt Nam và Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp qua các tài liệu lưu trữ từ 1942 đến 1965, sự phát triển của văn hóa phản kháng thực dân công khai ở Sài Gòn thông qua báo chí độc lập thời kỳ 1900-1930, hay các vấn đề và thách thức của cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam, v.v. Chương trình Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa niên khóa 2025-2026 đã khép lại vào ngày 21 tháng 5 vừa qua với cuộc hội thảo về chủ đề Từ điển nhập môn để hiểu về Việt Nam, một cách tiếp cận văn hóa xã hội, với diễn giả là ông Yves Ducher, một chuyên gia về Đông Nam Á và về Việt Nam, hiện làm việc tại Đại học Trung Văn Hồng Kông, Thâm Quyến, Trung Quốc. Sau đó, chương trình hội thảo sẽ được mở lại từ tháng 11 năm nay cho đến tháng 5 năm sau. Người khởi xướng và thực hiện chương trình này từ năm 2017 chính là tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, hiện đang phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Đến niên khóa 2025-2026, cô mới mời nhà sử học François Guillaume thuộc Viện Khảo cổ học Phương Đông đồng tham gia tổ chức. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 26 tháng 5 vừa qua tại Thư viện Quốc gia Pháp, cô Nguyễn Giáng Hương cho biết.
10: Chương trình hội thảo về cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt này thì thời gian đầu ấy, nó nằm trong cái chương trình hợp tác quốc tế giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quốc gia Pháp và trường Đại học ENS, Đại học Sư phạm Cao cấp Paris. Những năm đầu, chương trình này được tổ chức ngay tại trường ENS và trên hình thức là mời mỗi một diễn giả tham gia thuyết trình mỗi lần một tháng, và trong chương trình kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5 hoặc tháng 6. Có năm thì là tháng 5 và tháng 6 là kết thúc bằng hội thảo. Lý do đầu tiên ấy, để mà chúng tôi có cái ý tưởng làm chương trình seminar này ấy, là khi mà chúng tôi bắt đầu triển khai dự án số hóa kho sách Đông Dương. Vì vậy mà tên gọi của cái chuỗi hội thảo này nó bắt đầu bằng France Việt Nam. Thì cổng thông tin của Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Pháp thì nó cũng bắt đầu bằng chữ France Việt Nam ấy, tạo một cái sự liên hệ như vậy. Và những cái buổi đầu tiên, nhất là cái chương trình của cái năm đầu ấy, thì chúng tôi tập trung vào các mảng khác nhau về cái kho sách Đông Dương, nhằm tạo được cái hiệu ứng về truyền thông cũng như là gây sự chú ý cho cộng đồng khoa học. Và sau đó thì chương trình được tiếp nối bằng các bài thuyết trình khác và càng ngày càng được mở rộng. Đầu tiên là được sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu quốc tế. Sau đó thì chúng tôi cũng được sự quan tâm cũng như là có những tác giả hay là những nhà nghiên cứu họ cũng tự đề xuất những cái ý tưởng cũng như là những cái bài thuyết trình mới. Và chúng tôi cố gắng duy trì cho đến ngày hôm nay. Kết quả vượt qua cả sự mong đợi là chương trình đã được cái sự đón nhận rất là rộng rãi của các học giả cũng như là những người quan tâm về giao lưu văn hóa Việt Pháp. Cụ thể là ngay cả trong chương trình của chúng tôi thì luôn duy trì một cái lượng khán thính giả nhất định. Và từ cái khủng hoảng Covid nào thì chúng ta đã mở rộng chương trình theo một cái hình thức là online. Thì cũng có một cái điều hay là mình có thể đón nhận được các thính giả từ nước ngoài, ở Việt Nam, ở Mỹ hay ở các nước khác của châu Âu. Cái hay nữa nó là chúng tôi cũng cố gắng là mời các diễn giả ở các nước khác nhau và nhiều lĩnh vực khác nhau về khoa học xã hội và nhân văn. Qua đó thì giúp chúng tôi có những nhiều cái cách nhìn, cái góc nhìn khác nhau của các tác giả, có thể là về một cái lĩnh vực, nhưng mà góc nhìn của một diễn giả ở châu Á sẽ khác với cả một diễn giả ở Pháp hay là một diễn giả ở Mỹ. Thì chương trình này đã tạo nên một diễn đàn để các nhà nghiên cứu có thể là đối thoại với nhau. Và chúng tôi cũng rất là cởi mở khi mà có những người mà không phải là làm trong ngành nhưng mà họ quan tâm, hoặc thậm chí là có những nhân chứng, họ có thể tham gia và họ có thể kể câu chuyện của riêng mình.
4: Theo lời cô Nguyễn Giáng Hương, những bài thuyết trình trong khuôn khổ chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa hiện đã được đưa lên một trang web để mọi người có thể tham khảo dễ dàng.
10: Thời gian trước thì cô cũng có xin lại một số diễn giả cho tôi dùng lại, hoặc là có thể công bố cái phần slide hoặc cái phần bài thuyết trình của họ. Thì tôi cũng đã lập ra một cái website một riêng của cái chương trình này, thì nó tên là France Việt Nam Le Portail entre les cultures, tức là Pháp Việt cánh cổng giao thoa văn hóa. Dĩ nhiên là nó hiện nay nó vẫn ở trên một cái dạng như một cái blog hơi còn thô. Dự định trong tương lai thì có thể là sẽ tuyển lựa những cái bài hay nhất để chúng tôi làm một công trình. Thực ra là những cái năm trước, có một số năm chúng tôi cũng có điều kiện về mặt tài chính cũng như là nhân lực để làm cái hội thảo tổng kết lại một cái năm thuyết trình đó. Cái hội thảo đấy thì chúng tôi cũng đã ra được 2 ấn bản đúc kết lại những cái bài thuyết trình của các diễn giả trong năm.
4: Bên cạnh chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa, Thư viện Quốc gia Pháp còn có một thư viện số song ngữ Pháp Việt quy tụ những tài liệu phản ánh những tương tác văn hóa lịch sử thuộc địa và khoa học giữa hai nước từ thế kỷ 17 đến năm 1954, ra đời từ sự hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Pháp và Thư viện Quốc gia Việt Nam. Thư viện này là một phần của bộ sưu tập di sản chung, minh chứng cho mối quan hệ giữa Pháp và thế giới qua nhiều thế kỷ. Thư viện số Pháp Việt đóng vai trò là cầu nối giữa di sản Pháp và Việt Nam, quy tụ hơn 2.000 tài liệu đặc sắc, tất cả đều có thể được truy cập toàn bộ. Thư viện bao gồm một bộ sưu tập đa dạng các tài liệu in ấn, bản thảo, bản đồ, tranh vẽ và ảnh chụp được lấy từ các bộ sưu tập của Pháp và Việt Nam. Ngoài ra, khoảng 20 văn bản gốc do các chuyên gia, nhà nghiên cứu và người phụ trách bảo tàng người Pháp và Việt Nam giúp người đọc hiểu biết sâu sắc hơn nội dung và bối cảnh của các tài liệu đó. Đối với cô Nguyễn Giáng Hương, Thư viện số Pháp Việt có vai trò rất quan trọng giúp ta hiểu được toàn cảnh về xã hội, đời sống văn hóa, nghệ thuật và tri thức của Việt Nam thời kỳ Đông Dương.
10: Thư viện quốc gia tức là thư viện lưu trữ tất cả những cái di sản của một quốc gia, nhưng thực ra là ở thư viện quốc gia Pháp thì còn lưu trữ những cái di sản của nhân loại, trong đó thì lịch sử của Việt Nam cũng nằm trong dòng chảy của nhân loại. Và cụ thể trong trường hợp Việt Nam với Pháp thì cái lịch sử chung thì đã có từ nhiều thế kỷ nay. Vì vậy mà cái cuốn sách đầu tiên mà có thể là đánh dấu cái sự tồn tại của cái tiếng Việt ở thư viện quốc gia này có lẽ chính là cái quyển từ điển Việt Bô La. Cuốn từ điển này từ thế kỷ 16 thì đã được coi như là cái cuốn sách đầu tiên. Sau đó ở thư viện quốc gia Pháp thì cũng có được thu nhận qua nhiều nguồn khác nhau những sách không chỉ là song ngữ mà nó là sách bằng tiếng Việt và thậm chí là bằng chữ Hán, chữ Nôm của một số các cái nhà viễn du Pháp ngày xưa, khi mà họ trở về và họ mang lại một số cái văn bản mà họ có được và họ tặng lại cho thư viện. Nói chung là có rất là nhiều tổ chức là nghiên cứu về Việt Nam mà họ cho, và sau đấy thì số lượng sách mà về Việt Nam và bằng tiếng Việt tới ngày càng nhiều, là kể từ năm 1922 là có cái luật nộp lưu triểu mà được thực hiện ở Đông Dương. Và thế là hiện nay là cái kho sách Đông Dương và bằng tiếng Việt ấy, là gồm có trên 12.000 ấn bản. Đó là chỉ tính riêng về sách thôi. Còn cái số lượng về báo chí ấy, thì nó cũng độ khoảng là phải chục ngàn đầu báo. Chúng ta phải biết là mỗi đầu báo là có thể là có nhiều số báo. Cái số lượng báo chí cũng là rất là nhiều, và cũng còn chưa kể là số lượng có cả bưu ảnh và tất cả nhiều nhiều loại khác nữa. Và thậm chí ngay cả hôm nay là mình cũng có ghi lại những cả về những tư liệu về âm thanh, về hình ảnh cũng có ở Thư viện Quốc gia Pháp liên quan đến Việt Nam. Tức là nói về liên quan đến Việt Nam hoặc là về Đông Dương là mình có bằng tiếng Việt này, bằng tiếng Pháp và bằng những ngôn ngữ khác nữa. Đấy thì nó có vai trò rất là quan trọng trong việc nghiên cứu và tìm hiểu Việt Nam nói chung và cái mối quan hệ với Pháp nói riêng. Cái kho sách, đặc biệt là kho sách Đông Dương thì đã mang lại cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về xã hội Việt Nam ở thời kỳ Đông Dương, cái đời sống văn hóa, nghệ thuật và tri thức của Việt Nam thời kỳ đó. Đấy là một cái mảng sách vô cùng quan trọng.
5: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thành Phương, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiểu điểm Thời sự. Trọng Thành nói về Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên.
11: Tạp chí Tiểu điểm.
12: Kính thưa quý vị, giữa tháng 5 2026 này, chính phủ Hàn Quốc với sách trắng thống nhất lần đầu tiên thừa nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia, và quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng là quan hệ giữa hai nhà nước độc lập. Chính sách trên đây của Seoul được đưa ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất, phân định rõ ràng lãnh thổ hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Theo nhiều nhà quan sát, Hàn Quốc đang bị đặt trước áp lực phải sửa đổi triệt để hiến pháp để cải thiện quan hệ với chế độ Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh mọi nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả kể từ thất bại của thượng đỉnh Kim Jong-un, Donald Trump ở Hà Nội năm 2019.
7: Đã hơn 7 thập niên kể từ chiến tranh Triều Tiên, nhưng đối với đông đảo người dân Hàn Quốc, hai miền Nam Bắc tuy thuộc về hai chế độ khác nhau, nhưng vẫn là một nước. Chủ trương tái thống nhất hai miền cũng được ghi rõ trong Hiến pháp Đại Hàn Dân Quốc năm 1987.
12: Đối với xã hội Bắc Triều Tiên, lý tưởng tái thống nhất nằm trong học thuyết chính thống của chế độ nhà Kim. Việc chế độ Kim Jong-un chính thức sửa đổi Hiến pháp, từ bỏ mục tiêu tái thống nhất, coi Hàn Quốc là một quốc gia nước ngoài, là một thay đổi triệt để, chấm dứt chủ trương thống nhất hai miền vốn được chính quyền hai bên đồng thuận với thỏa thuận Liên Triều năm 1972. Theo Điều 2 của Hiến pháp Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi vào tháng 3 vừa qua, thì lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được xác định là vùng đất giáp với Trung Quốc, Liên bang Nga ở phía Bắc và Cộng hòa Triều Tiên ở phía Nam. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrei Lankov, Đại học Kumin ở Seoul và giám đốc nhóm chuyên gia tư vấn về bán đảo Triều Tiên Korea Risk Group coi đây gần như là một cuộc cách mạng đối với tâm thức của xã hội Triều Tiên.
13: The first step is that starting from December 2023,
4: Kim Jong-un. Bước đầu tiên là từ tháng 12 2023, Kim Jong-un bắt đầu thay đổi giọng điệu. Ông bắt đầu nói rằng ý tưởng về sự thống nhất là một sai lầm. Tuyên bố này gần như là cách mạng bởi vì nó làm suy yếu một phần tính chính danh của chính lãnh đạo Bắc Triều Tiên, vốn được thừa hưởng từ cha và ông nội mình, khi nói rằng sứ mệnh của họ đã thất bại là sai lầm. Trong một thời gian dài, lý tưởng thống nhất này được trình bày như là một sự kiện hạnh phúc sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề của đất nước. Như thế, đó là mục tiêu cuối cùng của lịch sử. Điều này đúng với ít nhất là ở Bắc Triều Tiên và cả ở Hàn Quốc nữa, dù mức độ thấp hơn. Cánh tả triệt để ở Hàn Quốc vốn rất ngưỡng mộ ý tưởng này. Họ thậm chí còn tạo ra một lý thuyết gọi là hệ thống chia cắt. Theo đó, mọi vấn đề của xã hội Hàn Quốc về cơ bản đều là các hậu quả của việc đất nước bị chia cắt. Việc đột nhiên vào tháng 12, 2023, Kim Jong-un tuyên bố điều đó sẽ không xảy ra, rằng đó là một sai lầm. Xin nhấn mạnh rằng điều ấy cũng giống như việc nói với các tín đồ Thiên Chúa giáo rằng họ không nên chờ đợi ngày Chúa tái lâm nữa.
12: Sau tuyên bố tháng 12 năm 2023 của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, chế độ Bình Nhưỡng đã thực thi hàng loạt biện pháp nhằm khẳng định đoạn tuyệt với đồng thuận hai miền về tái thống nhất tồn tại từ hơn nửa thế kỷ qua. Đầu năm 2024, ông Kim Jong-un ra lệnh phá hủy tất cả các biểu tượng thống nhất liên triều, bao gồm cắt đứt vĩnh viễn các tuyến đường sắt nối liền hai miền. Trước khi chế độ Bắc Triều Tiên cắt đứt với chủ trương tái thống nhất, đối với nhiều chuyên gia thì lý tưởng này một mặt tỏ ra quá xa rời với thực tế, nhưng mặt khác lại là điều bắt rễ sâu trong tâm lý của người dân hai miền. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrew Lankov nêu bật sự tương phản và tình thế đặc biệt của bán đảo Triều Tiên khi lý tưởng về tái thống nhất hòa bình chỉ là một ảo ảnh đông sang dị mộng.
13: The government of the Democratic People's Republic of Korea is the only...
4: Bắc Triều Tiên ngay từ khi được thành lập luôn xem mình là một phần của một quốc gia bị chia cắt. Lập trường chính thức của Bắc Triều Tiên luôn là chính phủ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chính là chính phủ hợp pháp duy nhất trên toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Họ xem nhà nước mà người ta thường gọi là Hàn Quốc chỉ là một phần lãnh thổ của nước Triều Tiên. Trong một thời gian dài, theo quan điểm đó, chính quyền Hàn Quốc không được xem là chính phủ của một nước có chủ quyền, mà chỉ là một tập đoàn phản bội được Mỹ nuôi dưỡng. Điều thú vị là lập trường của Hàn Quốc về cơ bản là hình ảnh phản chiếu lập trường của miền Bắc. Họ nói rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực chất là không tồn tại, rằng đó là một thế lực phản quốc, và về cơ bản, quân đội Bắc Triều Tiên chỉ là một băng nhóm tội phạm và khủng bố, theo quan điểm chính thức. Và sớm hay muộn, Đại Hàn Dân Quốc cũng sẽ tái thống nhất đất nước. Lý tưởng nhất là thông qua đàm phán hòa bình, ít nhất trên giấy tờ là như vậy. Thành thật mà nói, điều đó từ trước đến nay chẳng khác gì một ảo ảnh, hay có lẽ chỉ là một màn hỏa mù. Tôi nghĩ rằng bất kỳ một chính trị gia ở Nam hay Bắc Triều Tiên thực sự tin điều đó hoặc phải cực kỳ điên rồ hoặc là rất ngây thơ. Nhưng luận điệu đó lại rất hiệu quả đối với công chúng mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Và chủ nghĩa dân tộc là một sức mạnh cực kỳ lớn ở cả hai miền. Đó là một phần của truyền thống có từ lâu đời.
13: And it was a part of an established tradition.
12: Việc chế độ Bình Nhưỡng đoạn tuyệt với chính sách thống nhất hai miền gây phân hóa sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc.
7: Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-jong là người ở tuyến đầu. Từ mùa hè năm ngoái, Bộ trưởng Thống nhất liên tục đưa ra các phát biểu cổ vũ cho việc công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia độc lập. Cùng lúc đó, không từ bỏ chủ trương thống nhất được ghi trong hiến pháp.
12: Trong một hội thảo hồi tháng 8 năm ngoái, Bộ trưởng Chung Dong-jong nhấn mạnh là hai miền Triều Tiên là hai quốc gia riêng xét theo luật pháp quốc tế và đã gia nhập Liên Hiệp Quốc bằng con đường riêng, và điều quan trọng là chấm dứt sự thù địch giữa hai bên. Dân biểu Cheon-su của đảng đối lập cánh hữu PPP cáo buộc Bộ trưởng Chung Dong-jong vi phạm hiến pháp khi công nhận lập trường về hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên, vì điều 3 của Hiến pháp Hàn Quốc định nghĩa lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc bao gồm toàn bộ bán đảo. Lãnh đạo nhóm dân biểu đối lập thì cảnh báo rằng việc công nhận hai nhà nước sẽ làm đảo lộn quy chế pháp lý của những người tị nạn Bắc Triều Tiên đang sinh sống tại Hàn Quốc, bởi hiến pháp quy định lãnh thổ Hàn Quốc bao trùm toàn bộ bán đảo, cho phép công nhận mọi người dân tị nạn Bắc Triều Tiên là công dân Hàn Quốc. Về vấn đề này, bản thân nội bộ chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mung cũng phân hóa cao độ. Ngoại trưởng Cho Yoon và Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung Lak bác bỏ việc công nhận Bắc Triều Tiên như một nhà nước độc lập riêng biệt. Tuy nhiên, nhiều áp lực gia tăng buộc chính quyền Hàn Quốc xem xét sửa đổi hiến pháp với lý do chính là chỉ có như vậy mới có thể tái lập được đối thoại thực sự với Bình Nhưỡng.
7: Trong một cuộc tọa đàm về chính sách đối ngoại tại Seoul ngày 3 tháng 12 năm ngoái, giáo sư Moon Chung-in, nguyên cố vấn an ninh của Tổng thống, cho rằng Hàn Quốc cần xem xét sửa đổi điều 3 và điều 4 của Hiến pháp. Việc giảm bớt quy mô cuộc tập trận Hàn-Mỹ không đủ để thay đổi lập trường của Bình Nhưỡng.
12: Ông dự đoán là chỉ khi nào Seoul bắt đầu thảo luận công khai khả năng sửa đổi điều khoản về lãnh thổ thì Bình Nhưỡng mới có thể quay lại bàn đối thoại. Hàng loạt nhà nghiên cứu hàng đầu về bán đảo Triều Tiên coi việc xem xét sửa đổi hiến pháp để công nhận hai nhà nước là một hướng đi nghiêm túc, và quyết định nói trên của Bình Nhưỡng không chỉ là một thay đổi về chữ nghĩa hay một thủ đoạn chính trị, mà có những nền tảng xã hội sâu xa. Chuyên gia Andrei Lakov thì nói đến việc thu nhập chênh lệch quá lớn giữa hai miền Nam Bắc, gấp đến gần 30 lần, khiến việc thống nhất đe dọa sự tồn vong của chế độ Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Kevin Gray, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học Sussex ở Anh Quốc, trong một công trình công phu mang tên Quan hệ Liên Triều và sự kết thúc của chủ trương thống nhất hòa bình, thì nhấn mạnh đến nghịch lý là sự thù địch giữa hai miền càng trở nên gay gắt chính do bởi niềm tin gượng ép vào một sự thống nhất, một dân tộc chung, khi mỗi bên xác định bản sắc của mình bằng việc biến bên kia thành ác quỷ.
7: Việc sửa đổi Điều 3 và Điều 4 của Hiến pháp Hàn Quốc liên quan đến lãnh thổ và mục tiêu thống nhất vấp phải một trở lực lớn do việc đảng cầm quyền không có đủ 2/3 số ghế trong Quốc hội.
12: Một dự án cải cách hiến pháp của Tổng thống Lee Jae-mung được đưa ra cách đây ít tuần đã bất thành do bị đối lập tẩy chay. Đề xuất sửa đổi hiến pháp công nhận Bắc Triều Tiên bị đối lập cánh hữu phản đối dữ dội, thậm chí không được đưa ra bản thảo. Giới chuyên gia về bán đảo Triều Tiên ghi nhận sự đối lập sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc, khó có được thỏa hiệp giữa hai phe, một bên là phe tự lực coi đối thoại liên triều là con đường chủ đạo để dẫn đến hòa bình, trong khi phe liên minh coi quan hệ đối tác Hàn Quốc-Hoa Kỳ là nền tảng để có thể có đủ sức răn đe Bắc Triều Tiên. Trong thời gian gần đây, đã diễn ra một thay đổi chưa từng có kể từ hơn nửa thế kỷ nay trong quan hệ giữa hai miền Nam Bắc bán đảo Triều Tiên.
7: Lần đầu tiên, chế độ Bình Nhưỡng sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền, khẳng định miền Bắc và miền Nam là hai quốc gia riêng biệt. Chính giới Hàn Quốc bị đặt cho áp lực phải thay đổi.
12: Trong lúc chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mung có nhiều nỗ lực hướng đến cải tổ triệt đề chính sách với Bắc Triều Tiên, thì việc thay đổi hiến pháp để làm cơ sở pháp lý cho điều chỉnh này đang là điều bất khả thi trong hiện tại, đặc biệt do bị coi là không tương thích với liên minh Mỹ-Hàn. Vấn đề quy chế pháp lý cho người tị nạn Bắc Triều Tiên cũng đang là một trở ngại lớn. Nhiều chuyên gia, chính trị gia, nhà quan sát cảnh báo tiếp tục để bị kẹt trong đòi hỏi chủ quyền và lý tưởng thống nhất như từ nửa thế kỷ trước, chính quyền Seoul và xã hội Hàn Quốc có nguy cơ rơi vào thế bị động kéo dài trong chiến lược với Bình Nhưỡng. Đây là điều đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh biến động địa chính trị dữ dội, thế đối đầu giữa các đại cường Mỹ-Trung ngày càng khó lường, xu thế chạy đua vũ trang gia tăng có thể khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bùng phát thành xung đột, đặc biệt trong bối cảnh chế độ Bình Nhưỡng tăng cường hệ thống vũ khí hạt nhân và hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm thời sự của Trọng Thành về Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Rumani và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt của Chi Phương, Christian Mushu, chủ nhân Cành Cọ Vàng 2026 và góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt đầy rẫy những hố sâu ngăn cách. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Thanh Phương, Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Bảy 30 tháng 5 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Minh Anh và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 29 tháng 5 năm 2026. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Romania và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La tại Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Thưa quý vị, nhiều nguồn tin từ hai phía ngày hôm qua cho biết Mỹ và Iran được cho là đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn và phía Iran cho biết văn bản cuối cùng chưa hoàn tất.
1: Theo bốn nguồn thạo tin được Reuters dẫn lại, thỏa thuận nếu được thông qua sẽ cho phép tàu thuyền lưu thông ở mức độ hạn chế qua eo biển Hormuz. Đồng thời, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran và nới lỏng một phần lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran. Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về các vấn đề gai góc hơn, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran. Đây được xem là bước tiến lớn nhất hướng tới chấm dứt cuộc xung đột Mỹ-Iran bùng phát hôm 28 tháng 2. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm qua cũng cho biết Washington và Tehran đã ở rất gần một thỏa thuận nhưng vẫn còn nhiều trở ngại. Trước đây, chính quyền Trump nhiều lần tuyên bố hòa bình sắp đạt được, song Iran thường bác bỏ hoặc hạ thấp những khẳng định từ phía Mỹ. Do vậy, triển vọng hòa bình vẫn mong manh khi bất đồng giữa hai bên còn nhiều. Căng thẳng quân sự vẫn tiếp diễn khi Mỹ tuyên bố bắn hạ 5 drone của Iran gần Bandar Abbas, còn Kuwait cho biết đã bắn chặn được một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran. Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn nếu bị tấn công thêm. Tehran cũng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đều phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công của Israel tại Liban. Tuy nhiên, giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong một diễn biến khác, Mỹ cảnh báo Oman không nên tham gia cùng Iran trong bất kỳ kế hoạch nào nhằm áp phí với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump thậm chí đe dọa sẽ ném bom Oman nếu nước này hỗ trợ Tehran, bất chấp quan hệ kinh tế và quân sự lâu đời giữa Mỹ và Oman. Phía Oman phủ nhận có kế hoạch áp phí qua eo biển Hormuz, đồng thời cho biết chỉ thảo luận với Iran về vấn đề tự do hàng hải trong khu vực.
0: Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP vào hôm qua cho biết giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng do chiến tranh ở Trung Đông. Nhưng số tàu chở dầu khí cỡ lớn không liên quan đến Iran dường như đang tăng lên, theo công ty chuyên về dữ liệu hàng hải Lloyd.
2: Theo một nhà phân tích tại công ty Lloyd cho biết hồi tuần trước đã có các tàu mang cờ Singapore, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hàn Quốc, Na Uy rời vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Còn theo công ty Kepler thì trong số 27 trường hợp được ghi nhận kể từ khi bắt đầu xung đột thì có hơn một nửa diễn ra trong tháng 5 này. Riêng từ ngày 20 cho đến ngày 26 tháng 5 có 5 tàu, trong đó có 3 tàu đi Trung Quốc. Theo Lloyd thì Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đã phải phối hợp với chính phủ Iran để bảo đảm an toàn cho việc đi lại. Việc Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt đối với bất kỳ ai trả lệ phí cho Tehran có thể là nguyên nhân khiến số lượng tàu phối hợp với Iran để được phép rời eo biển giảm xuống. Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày hôm qua, thì giao thông qua eo biển trở nên đặc biệt căng thẳng khi Washington và Tehran đang bước vào giai đoạn đàm phán khó khăn. Đài IRIB cho biết là lực lượng Iran đã nổ súng vào 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không phối hợp với lực lượng an ninh. Trong lúc đàm phán có nhiều dấu hiệu tiến triển tốt thì theo giá dầu dao động không nhiều, theo một chuyên gia thì thị trường vẫn thận trọng và đã học cách đón nhận những tin tức kiểu này một cách dè dặt.
0: Romania, thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu, cũng là nước láng giềng của Ukraine và hôm nay lên án hành động leo thang căng thẳng nghiêm trọng và vô trách nhiệm từ phía Điện Kremlin, từ ngữ trong nguyên văn, sau khi một drone của Nga rớt xuống một tòa nhà dân cư tại Galati trong một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.
2: Theo Bộ Quốc phòng Romania được AFP trích dẫn, thì các drone của Nga đã xâm nhập không phận Romania tổng cộng 28 lần kể từ khi Moscow bắt đầu tấn công các cảng của Ukraine trên sông Danube. Đêm hôm qua rạng sáng nay, một drone của Nga bay vào không phận Rumani khoảng 4 phút ở độ cao, thấp và rớt xuống khiến hai người bị thương trong một tòa nhà dân cư 10 tầng tại Galati, một thành phố cảng nằm bên bờ sông Danube gần biên giới Ukraine. Đây là lần đầu tiên một drone của Nga rớt xuống một khu vực đông dân cư ở Rumani và gây thương tích. Tổng thống Rumani tuyên bố trên mạng X rằng Bucharest sẽ không chấp nhận để cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine ảnh hưởng đến công dân nước mình. Nhiều nước châu Âu và khối NATO đã bày tỏ sự ủng hộ với Bucharest sau sự cố, nhưng chưa công bố biện pháp cụ thể. Tổng thư ký NATO Mark Rutte trên mạng X khẳng định tác động vô trách nhiệm của Nga là mối nguy cho tất cả chúng ta, và vụ việc một lần nữa cho thấy hậu quả của cuộc chiến xâm lược phi pháp của họ không dừng lại ở biên giới. Còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen thì cáo buộc Nga đã vượt qua một lằn ranh đỏ mới và cam kết Liên Âu sẽ tiếp tục gia tăng áp lực đối với Moscow. Trong khi đó, Ukraine hôm nay thông báo có tổng cộng 4 drone của Nga tấn công vào tàu hàng di chuyển dọc theo hành lang xuất khẩu ở biển Hắc Hải.
0: Vẫn về châu Âu, tân Thủ tướng Hungary Peter Maka vào hôm nay đến Bruxelles của Bỉ để đàm phán với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen về khoản tài trợ 17 tỷ euro đang bị đóng băng do Hungary vi phạm các quy định về pháp quyền dưới thời chính phủ tiền nhiệm Viktor Orbán. Thủ tướng Hungary cho biết rất gần đạt được thỏa thuận với Bruxelles. Việc tháo khoán khoản tiền này rất quan trọng đối với nền kinh tế Hungary và tình hình đang rất gấp rút. Thông tin viên Florence La Bruyère tường trình từ Budapest.
3: C'est une course contre la montre pour Peter Madiar. Sur les 17 milliards d'euros, 10 milliards
4: Đối với tân thủ tướng Peter Maya, đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Trong số 17 tỷ euro, có 10,4 tỷ euro đến từ quỹ chấn hưng, một quỹ được Liên hiệp châu Âu lập ra để giúp các nước thành viên sau đại dịch. Nhưng để được hưởng khoản tài trợ này, Hungary đã phải hoàn tất các dự án phát triển kinh tế trước ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, chính phủ Orbán trước đây đã không tận dụng được quỹ chấn hưng vì từ chối thực hiện các cải cách về độc lập tư pháp và đấu tranh chống tham nhũng. Sau ngày 31 tháng 8, số tiền này sẽ bị mất vĩnh viễn. Tuy nhiên, Bruxelles đã đề xuất giải pháp thay thế. Hungary đã bắt đầu cải tạo mạng lưới điện bằng quỹ hỗ trợ cấu trúc kinh tế. Ủy ban châu Âu cho biết dự án có thể được thay đổi mục đích để chuyển sang quỹ chấn hưng. Tại Bruxelles, ông Peter Maya sẽ phải trình bày kế hoạch sử dụng quỹ này. Ông cũng có kế hoạch trình bày một đề xuất cải cách để khôi phục nhà nước pháp quyền, điều kiện tiên quyết để nhận được tiền của châu Âu.
3: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Vẫn liên quan đến các cuộc xung đột, các lực lượng an ninh Israel và Nga bị đưa vào danh sách đen của Liên Hiệp Quốc về bạo lực tình dục trong xung đột, chủ yếu liên quan đến các cáo buộc do các tù nhân đưa ra. Theo một báo cáo thường niên mà hãng tin Pháp AFP tiếp cận được vào thứ Năm 28 tháng 5, để trả đũa, Israel đã đình chỉ quan hệ với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres đã đưa ra lời cảnh báo đối với hai nước này từ tháng 8 năm ngoái. Thế nhưng, Liên Hiệp Quốc ghi nhận là trên thực tế, các vụ bạo lực tình dục đối với tù nhân Gaza, Cisjordania và Ukraine vẫn tiếp tục xảy ra trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Do các thanh tra của Liên Hiệp Quốc bị cấm tiếp cận Israel và Nga, nên số liệu trong báo cáo của Liên Hiệp Quốc được cho là thấp hơn thực tế. Theo dự kiến, báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc sẽ sớm được gửi tới các thành viên Hội đồng Bảo an. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton gửi về bài tường trình.
5: Ce sont des violences sexuelles et des viols commis sur des prisonniers qui ne présentaient aucun risque de sécurité pour les soldats.
6: Đó là các hành vi bạo lực tình dục và hiếp dâm nhắm vào các tù nhân, trong khi họ là những người không hề gây ra bất kỳ nguy cơ an ninh nào đối với các binh sĩ và cai ngục đã thực hiện những hành vi đó. Tại Gaza và Cisjordania có 14 người đàn ông, 7 phụ nữ và 10 trẻ em được xác định là nạn nhân. Vụ này khiến Israel bị xếp cùng danh sách với nhánh quân sự của Hamas vốn đã nằm trong danh sách đen của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Israel bên cạnh Liên Hiệp Quốc đã lên án quyết định này là đáng xấu hổ và phi lý, đồng thời đình chỉ mọi quan hệ với nhóm cộng sự của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, người kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 sẽ được thay thế bằng một vị Tổng thư ký mới. Công kích một cách có hệ thống Liên Hiệp Quốc và các nhóm chuyên gia của định chế quốc tế này là chiến lược đáp trả quen thuộc của chính phủ đương nhiệm ở Israel mỗi khi Liên Hiệp Quốc đưa ra một ý kiến khiến Israel bị chỉ trích. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc từng bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh tại Israel vào năm 2024. Các nhân viên của UNRWA, cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên trách về người tị nạn Palestine, từng bị cáo buộc là đã tham gia vào vụ tấn công ngày 7 tháng 10, dù các cáo buộc đó là sai sự thật, trừ 3 trường hợp. Israel càng lộng hành vì không bị trừng phạt, nhất là vì họ biết là có thể dựa vào Hoa Kỳ, nước bảo trợ của Tel Aviv. Chính quyền Mỹ thậm chí còn tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về các vùng lãnh thổ Palestine. Bà Francesca Albanese, người đã chỉ trích mạnh mẽ Israel trong khi một tòa án của Mỹ đã ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp này hồi cuối tuần trước.
5: Karine Hutton, New York RFI.
7: Đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh thường niên về an ninh châu Á khai mạc vào hôm nay tại Singapore, bên cạnh chiến tranh Trung Đông, chính sách của Mỹ trong khu vực và Đài Loan dự kiến là các chủ đề nổi bật.
2: Các đồng minh châu Á lo ngại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ bị đẩy xuống hàng thứ yếu, bất chấp các cuộc tập trận và các liên minh như nhóm Bộ Tứ Cát hay AUKUS do Mỹ chủ trì. Trả lời Reuters, ông John Ryan, chuyên gia khoa học chính trị của Đại học Quốc gia Singapore cho biết là tính khó lường và bất ổn trong chính sách của Mỹ tiếp tục gây lo ngại. Do vậy, phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth sẽ được theo dõi sát để tìm ra các dấu hiệu cho thấy Mỹ có duy trì hay cắt giảm vai trò của mình trong khu vực. Vấn đề cấp bách nhất đối với châu Á là xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran và những tác động tiêu cực đến nguồn cung năng lượng, theo chuyên gia Đại học Quốc gia Singapore. Lo lắng càng gia tăng do thiếu thông tin rõ ràng về các đàm phán. Tình hình bất chắc xung quanh Đài Loan là một vấn đề nhạy cảm khác. Trong những tuần gần đây, Trung Quốc tăng cường tuần tra tập trận xung quanh hòn đảo nhằm bình thường hóa sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại khu vực này. Một số sự cố xung quanh quần đảo Đông Sa của Đài Loan và ở eo biển Đài Loan đang làm gia tăng căng thẳng. Lập trường của Mỹ với Đài Loan cũng gây ra nhiều câu hỏi khi Tổng thống Donald Trump duy trì một thái độ mơ hồ kể từ chuyến đi Bắc Kinh hồi giữa tháng 5 vừa qua, đặc biệt là về vấn đề bán vũ khí cho Đài Bắc. Liệu Washington sẽ sử dụng hội nghị này để trấn an hay tiếp tục duy trì thái độ mập mờ này? Một điểm đáng chú ý khác là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân không tham dự hội nghị, đây là năm thứ hai liên tiếp. Thay vào đó, Trung Quốc cử một phái đoàn cấp thấp hơn từ Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc do Thiếu tướng Mạnh Tường Thành dẫn đầu. Đối với Trung Quốc thì việc không cử bộ trưởng mang lại một lợi thế nhất định khi tránh được hàng loạt câu hỏi về Đài Loan, Biển Đông hay các cuộc thanh trừng chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, sự vắng mặt này không nhất thiết là một tính toán khôn ngoan. Theo nhà nghiên cứu William Chong, nghiên cứu viên chính của Viện Đông Nam Á Singapore, vào một thời điểm mà vai trò lãnh đạo của Mỹ đang suy yếu, Trung Quốc có cơ hội thể hiện mình là một tác nhân có trách nhiệm và đáng tin cậy. Việc từ chối cử lãnh đạo cấp cao, tham gia cuộc tranh luận cởi mở về an ninh khu vực này gây hoài nghi về lập trường của Bắc Kinh và khiến các nước Đông Nam Á gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm thế cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
7: Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng không sẵn sàng nối lại các liên lạc với Mỹ và Hàn Quốc, theo Ngoại trưởng Singapore. Trả lời báo chí Hàn Quốc vào hôm qua, ông Vivian Balakrishnan cho biết Bình Nhưỡng hiện nay dường như thiên về tăng cường năng lực răn đe quân sự và tự cùng tự cấp hơn là mở ra các tiếp xúc với bên ngoài. Ngoại trưởng Singapore đưa ra phát biểu nói trên sau chuyến công du hiếm hoi của một nhà ngoại giao nước ngoài đến Bắc Triều Tiên và cũng là chuyến đi đầu tiên của một ngoại trưởng Singapore đến Bắc Triều Tiên từ 8 năm nay. Nhìn sang châu Mỹ, chính quyền Cuba vào hôm qua đặt nghi vấn về sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của Hoa Kỳ trong tiến trình đối thoại đang diễn ra giữa hai nước, đồng thời tái khẳng định mong muốn tiếp tục đối thoại.
2: Theo AFP, phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, bà Josefina Vidal nói, xin trích, chúng ta hy vọng con đường đối thoại sẽ thăng thế vào thời điểm mà các hành động thù địch do chính phủ Hoa Kỳ tiến hành chống lại Cuba đang làm dấy lên nghi ngờ về sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của Washington trong tiến trình này, hết lời dẫn. Từng tham gia vào các cuộc đàm phán bí mật dẫn tới việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2015, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba nhấn mạnh rằng là Havana luôn lựa chọn đối thoại để giải quyết bất đồng giữa hai nước, nhưng không phải là để Hoa Kỳ tìm cách chi phối vận mệnh Cuba bằng áp lực, cưỡng ép và đe dọa can thiệp quân sự. Chính quyền La Habana khẳng định là việc truy tố cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro, năm nay 94 tuổi, là một mưu đồ chính trị của Mỹ nhằm biện minh cho một cuộc can thiệp quân sự chống lại Cuba. Hôm thứ Ba vừa qua, trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo tại Cuba.
7: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Theo cơ quan khí tượng Liên Hợp Quốc thì gần như chắc chắn là nhiệt độ trái đất sẽ tiếp tục phá kỷ lục trong những năm tới. Theo dự báo của cơ quan Liên Hợp Quốc công bố hôm qua, cuối năm nay, thế giới sẽ phải đối mặt với chu kỳ nóng El Nino khiến năm tới chắc chắn sẽ phá kỷ lục về nóng và xác suất đến 75% là nhiệt độ trái đất sẽ vượt quá mức hơn 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp ngay trong 5 năm tới. Giới hạn nhiệt độ trung bình trái đất không tăng quá 1,5 độ C là mục tiêu được cộng đồng thế giới đề ra với thỏa thuận Paris năm 2015.
7: Chính quyền Mỹ gây áp lực để in một tờ tiền mệnh giá 250 đô la có hình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ hình ảnh một người còn sống được in trên tiền giấy và được xem là nỗ lực của ông Trump trong việc ghi dấu ấn cá nhân lên các biểu tượng quốc gia. Hãng tin Pháp AFP vào hôm nay trích dẫn báo Mỹ Washington Post, theo đó một số nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Cục Khắc và In Tiền cho biết ẩn danh là đã nhận được nhiều chỉ thị từ các quan chức cấp cao của Bộ Ngân Khố để in tờ tiền có hình ông Trump. Sự xuất hiện trên tờ tiền giấy hình ảnh của một người còn sống bị cấm từ năm 1866.
2: Liên hiệp châu Âu phạt Temu, tập đoàn Trung Quốc bán hàng qua mạng 200 triệu euro. Phán quyết được đưa ra ngày hôm qua sau khi Ủy ban châu Âu kết thúc cuộc điều tra mở ra từ năm 2024 về các rủi ro mang tính hệ thống do việc Temu không kiểm soát được các mặt hàng bất hợp pháp được bán ra qua nền tảng của công ty này, cũng như các tổn hại gây ra cho người tiêu thụ tại Liên Âu. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách kỹ thuật số Anna Virkkunen cho biết là Temu có đến 130 triệu khách hàng tại châu Âu. Tác hại của các sản phẩm bị cấm mà hãng bán ra như vậy là rất lớn.
7: Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có những thông báo ấn tượng về các khoản đầu tư tại hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9. Hội nghị cấp cao thường niên Choose France lựa chọn nước Pháp năm nay được tổ chức tại Cung điện Versailles ở ngoại ô Paris từ thứ Hai mùng 1 tháng 6. Thông báo của Tổng thống Pháp được đưa ra trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất của Đức tại tỉnh Eure-et-Loire. Ông Macron ước tính rằng tổng đầu tư tại Pháp từ các doanh nghiệp quốc tế kể từ hội nghị cấp cao Choose France lần đầu tiên từ hồi năm 2018 đã đạt 87 tỷ euro. Tổng thống Macron nhấn mạnh là suốt 7 năm liên tiếp, Pháp là nước châu Âu thu hút nhiều đầu tư nước ngoài nhất và khẳng định đây là kết quả của nhiều cải cách, chính sách đơn giản hóa thủ tục hành chính của Paris, v.v.

0: Vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện do anh Vũ trình bày.
1: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Trong bối cảnh Mỹ bị cuốn vào khủng hoảng Iran và vai trò trung gian của Washington trong hồ sơ Ukraine suy giảm, nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu bắt đầu tính tới khả năng tự mình mở một kênh đối thoại với Nga. Điều khiến châu Âu bối rối lúc này không chỉ là ai sẽ nói chuyện với Moscow mà còn là liệu Liên Âu đã có được một lập trường thống nhất hay chưa. Nhưng càng thảo luận, Liên Âu càng nhận ra rằng họ vẫn còn thiếu điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc thương lượng, đó là một tiếng nói chung về mục tiêu, giới hạn và nhượng bộ có thể chấp nhận được. Phát biểu tại cuộc họp ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu tại đảo Sip hôm thứ Năm, 28 tháng 5, lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Kaja Kallas nhấn mạnh rằng đàm phán không phải là hành động đơn lẻ của một cá nhân mà phải là nỗ lực tập thể với chiến lược rõ ràng. Bà cũng cảnh báo rằng việc bàn luận xem ai sẽ là người đối thoại với Putin có thể là cái bẫy do Nga tạo ra. Theo bà, Moscow muốn châu Âu xa vào những tranh luận về cá nhân và hình thức đối thoại thay vì tập trung xây dựng chiến lược chung. Phát biểu này phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ của Liên Âu. Các nước Đông Âu và Baltic như Estonia hay Litva vẫn giữ quan điểm cứng rắn cho rằng Nga chỉ đang tìm cách kéo dài thời gian và phá vỡ sự đoàn kết của phương Tây. Họ ưu tiên tiếp tục gây áp lực tối đa bằng trừng phạt và hỗ trợ quân sự cho Ukraine trước khi tính đến bất kỳ cuộc thương lượng nào. Trong khi đó, một số nước Tây Âu và Bắc Âu bắt đầu nghĩ tới kịch bản chiến tranh sẽ không thể kết thúc nếu thiếu đối thoại trực tiếp với Điện Kremlin. Tuy nhiên, ngay cả những nước này cũng hiểu rằng châu Âu khó có thể bước vào bàn đàm phán nếu chưa xác định rõ mình muốn gì từ Nga. Đó là lý do các cuộc họp gần đây của Liên hiệp châu Âu tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng làn danh đỏ thay vì chọn nhà trung gian. Theo các đề xuất được thảo luận, mọi cuộc đối thoại với Moscow phải gắn với các điều kiện tiên quyết như ngừng bắn, không công nhận các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát tại Ukraine và yêu cầu Nga chịu trách nhiệm về các hành động trong chiến tranh. Song song với việc lập trường chung là chuyện tìm người cầm cờ, ai có đủ uy tín và khả năng để nói chuyện với Putin mà vẫn được cả châu Âu lẫn Nga chấp nhận. Đây là vấn đề rất nhạy cảm, có cái tên từng được ông Putin gợi nhắc như cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder nhưng nhanh chóng bị bác bỏ vì quá thân với Điện Kremlin. Hay cựu thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khó trở lại Putin mà vẫn được cả châu Âu lẫn Nga chấp nhận. Đây là vấn đề rất nhạy cảm, có cái tên từng được ông Putin gợi

0: Ừ, như tất cả mọi người, nếu không chúng tôi sẽ xóa sổ họ. Họ đã hiểu điều này, hết lời dẫn.
1: Tại sao Iran lại điều chỉnh thành cụm từ phí dịch vụ mà không phải là lệ phí qua eo biển? Cơ quan nào phụ trách hoạt động này?
0: Theo trang E24 News ngày 22 tháng 5, giữa hai cụm từ này có sự khác biệt quan trọng. Thu phí trên một tuyến đường thủy quốc tế có lẽ sẽ là bất hợp pháp chiều theo luật pháp quốc tế, còn phí dịch vụ có thể được coi là hợp pháp hơn. Trong buổi họp báo ngày 25 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định là không đánh thuế trực tiếp tàu thuyền qua lại, nhưng lập luận là cần phải thu một số khoản phí nhất định để cung cấp các dịch vụ lưu thông, cũng như các biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường của eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và biển Oman. Hiện tại vẫn chưa có biểu phí chính thức thanh toán bằng đơn vị tiền tệ nào vì Iran bị Mỹ và Liên Hiệp Quốc trừng phạt và các đối tác, bạn hữu của Iran có được miễn phí hay không, trong khi Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, Đông Á là những khách hàng lớn nhất của Tehran. Trước đó, ngày 21 tháng 5, chính phủ Tehran công bố bản đồ khu vực có thẩm quyền quản lý rộng 22.000 km², bao gồm ranh giới phía đông là từ Qom-e-Mabarak ở Iran đến Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ranh giới phía tây là từ đảo Quds của Iran đến Al-Quwan của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, gọi tắt là PGSA, được thành lập ngày 5 tháng 5 để cấp phép và giám sát việc vận chuyển tàu thuyền trên tuyến hàng hải, trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới và có vai trò vô cùng quan trọng cho xuất khẩu dầu lửa của Iran. Theo một phóng sự ngày 28 tháng 5 của đài France 2, thì Tehran bị mất hơn 435 triệu đô la mỗi ngày eo biển Hormuz bị Mỹ ngăn cản hoạt động.
1: Căn cứ vào đâu mà Iran lập bản đồ thẩm quyền quản lý một phần eo biển Hormuz?
0: Cả Oman và Iran đều có lãnh hải riêng ở eo biển Hormuz, trả lời AFP ngày 11 tháng 3, Matthias Forto, giáo sư luật quốc tế công tại Đại học Paris Nanterre giải thích.
2: Các quốc gia ven biển có thể tuyên bố chủ quyền đối với vùng lãnh hải lên đến 12 hải lý ở ngoài khơi bờ biển của họ, Iran ở phía Bắc và Oman ở phía Nam. Mỗi bên đã tuyên bố vùng lãnh hải rộng 12 hải lý. Nếu cộng hai vùng này lại thì tổng cộng là 24 hải lý. Vì vậy, ở phần hẹp nhất của eo biển Hormuz, các vùng biển duy nhất còn tồn tại là các vùng lãnh hải, một thuộc về Iran và một thuộc về Oman.
0: Một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn đối với vùng lãnh hải của mình, Oman và Iran đã ký một thỏa thuận vào ngày 25 tháng 7 năm 1974 liên quan đến ranh giới hàng hải giữa hai nước nhưng không đề cập đến các điều kiện hàng hải trong eo biển. Theo Điều 44 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 gọi tắt là UNCLO thì các quốc gia giáp eo biển không được cản trở việc quá cảnh. Oman phải tôn trọng UNCLO vì nước này đã ký và phê chuẩn. Iran thì đã ký nhưng không phê chuẩn công ước này. Vì vậy, về cơ bản, Iran không bị ràng buộc bởi UNCLO. Điều này giải thích cho việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz và sắp tới là thu phí dịch vụ.
1: Iran có lý khi tuyên bố thu phí dịch vụ lưu thông hay không?
0: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu nhiều trường hợp, ví dụ như là Ai Cập thu phí từ 200.000 đến 700.000 đô la cho mỗi lần đi qua kênh đào Suez. Số tiền này có thể vượt qua 1 triệu đô la đối với các tàu container hoặc tàu chở dầu lớn. Mỹ, Canada thì thu phí đường thủy trên sông Saint-Laurent. Theo AFP thì chi phí đi qua kênh đào Panama đã tăng vọt từ tháng 4 do chiến sự ở Trung Đông. Giao thông quá tải khiến cơ quan quản lý kênh Panama bán đấu giá quyền ưu tiên đi qua kênh Panama. Trong 90 năm, Thổ Nhĩ Kỳ thu phí một số dịch vụ đối với các tàu thương mại trung chuyển qua hai eo biển của nước này, đó là eo biển Bosphorus và eo biển Dardanelles, nối biển Marmara với Địa Trung Hải, theo tổng thuật của thông tín viên RFI Al-Alawer tại Ankara.
3: Les navires de commerce en transit dans les détroits turcs ne paient pas de péage.
4: Tàu thương mại đi qua eo biển ở Thổ Nhĩ Kỳ không phải trả phí cầu đường, nhưng điều đó không có nghĩa là được đi lại miễn phí. Theo Công ước Montreux năm 1936, điều chỉnh hoạt động hàng hải ở eo biển Bosphorus và Dardanelles, Thổ Nhĩ Kỳ thu thuế từ các tàu đi qua mà không ghé cảng nào trong eo biển. Đây là các loại thuế đánh vào ba dịch vụ được định nghĩa trong công ước, đó là kiểm soát vệ tinh, tín hiệu như hải đăng và phao, và dịch vụ cứu hộ. Công ước cũng quy định mức thuế này được điều chỉnh theo tỷ giá phong vàng và tính toán dựa trên trọng tải tịnh của tàu. Trong nhiều thập niên, Thổ Nhĩ Kỳ duy trì tỷ giá cố định là 0,80 đô la cho mỗi phong vàng. Nhưng kể từ sắc lệnh của Tổng thống năm 2022, tỷ giá này được cập nhật hàng năm vào ngày 1 tháng 7. tỷ giá hiện tại là 5,83 đô la. Điều này đã làm gia tăng đáng kể doanh thu từ việc đi qua eo biển. Thổ Nhĩ Kỳ đã thu về hơn 227 triệu đô la vào năm

0: 2024, theo số liệu mới nhất, từ việc cho phép khoảng 51.000 tàu thương mại đi qua.
1: Quyết định của chính quyền Tehran gây phản ứng như thế nào?
2: Việc Iran thu phí dịch vụ lưu thông khiến Washington phản đối và tuyên bố eo biển Hormuz phải sẽ được mở cửa trở lại và được tự do, có nghĩa là trở về thực trạng trước khi Mỹ tấn công Iran. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi sau 3 tháng xung đột. Iran quyết tâm dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép đàm phán với Mỹ và lập một kiểu bình thường mới. Có thể thấy là Tehran đang tìm cách biến quyền kiểm soát trên thực tế của họ đối với một phần tuyến hàng hải quan trọng này thành đòn bẩy tài chính và chính trị, đồng thời thiết lập một cán cân quyền lực mới ở vùng vịnh. Năm nước vùng vịnh là Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã kêu gọi các nước thành viên tổ chức hàng hải quốc tế bác bỏ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư mới của Iran và tuyến đường thủy thuộc thẩm quyền quản lý do Iran tự lập. Ngày 27 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố chính thức áp đặt trừng phạt đối với cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, mà theo họ thì cơ quan này thực chất là công cụ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo nhằm tiến hành hoạt động tống tiền trên biển và gây quỹ, vi phạm công khai luật pháp quốc tế cũng như các lệnh trừng phạt của Mỹ. RFI.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Romania và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
5: Điểm báo.
6: Thưa quý vị, đề tài chính trên các trang báo lớn của Pháp ngày hôm nay khá đa dạng, từ việc Ukraine báo động nguy cơ thiếu hệ thống phòng không Patriot để đối phó với tên lửa của Nga, căng thẳng dai dẳng giữa Mỹ và Iran ở eo biển Hormuz, Pháp thiếu chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt, hay như trận tranh hùng giữa hai câu lạc bộ bóng đá PSG và Arsenal vào ngày mai.
7: Tại Ukraine, quân đội đối mặt với tình trạng vắng mặt không phép và thiếu hệ thống phòng không chống tên lửa Nga.
6: Đúng vậy, Le Figaro nêu lên một tình huống nghịch lý trong quân đội Ukraine, đó là ngày càng có nhiều binh sĩ vắng mặt không phép để được luân chuyển sang các đơn vị chiến đấu khác. Tội danh này, theo điều 407 của Bộ Luật Hình sự, có thể bị phạt từ 5 đến 10 năm tù. Theo các số liệu từ chính quyền Kiev, có đến khoảng 200.000 quân nhân vắng mặt không phép vào đầu năm nay, so với 50.000 lính đào ngũ. Việc luân chuyển không thường xuyên, bất mãn với cấp trên và thất vọng trong nhiệm vụ hay như nạn tham nhũng trong quân đội là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bỏ ngủ. Cùng lúc này, Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hệ thống phòng không nghiêm trọng để đối phó với tên lửa Nga, đặc biệt là các hệ thống chống tên lửa đạn đạo. Theo Nhật báo Kinh tế Leziko, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã viết thư gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội hôm 26 tháng 5 vừa qua để báo động về sự thiếu hụt và đề nghị xin hỗ trợ từ Washington. Đối với Kiev, hệ thống Patriot, nhất là loại PAC-3, vẫn là công cụ phòng thủ chủ lực, trong khi các hệ thống SAMP/T của Pháp và Ý tuy có hiệu quả tương tự nhưng lại bị hạn chế về số lượng.
7: Phải chăng tình trạng này cũng đang làm sứt mẻ uy tín quân sự của Mỹ?
6: Vụ không kích ồ ạt quy mô lớn trong đêm 24-25 tháng 5 vừa qua cho thấy Kiev dễ bị tấn công trước các loại tên lửa đạn đạo của Nga như Iskander-M hay Kinzhal. Tổng thống Zelensky cảnh báo xin trích nếu chiến tranh kéo dài, Ukraine sẽ thiếu vũ khí. Tuy nhiên, theo trang Axios của Mỹ, thì xung đột giữa Mỹ và Iran đang gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng. Kho dự trữ tên lửa Patriot và Taad của Mỹ đã bị tiêu thụ với một nhịp độ nhanh hơn cả khả năng sản xuất. Theo các số liệu do tờ New York Times cung cấp, chỉ trong vòng 39 ngày chiến dịch, Mỹ đã tiêu hao gần 50% kho tên lửa dự trữ, tức khoảng 1.200 chiếc, trong khi khả năng sản xuất chỉ ở mức 600 tên lửa một năm. Các hãng Lockheed Martin hay Raytheon dự trù đạt sản lượng 1.000 tên lửa Patriot từ nay đến năm 2030 và 2.000 tên lửa vào năm 2035, trong khi hiện nay Nga xuất xưởng mỗi năm 1.000 tên lửa. Nhật báo kinh tế Lexico kết luận, nếu như tình trạng này làm lộ rõ sự phụ thuộc vào vũ khí Mỹ, cũng như là triệu chứng thiếu hụt công nghiệp của châu Âu, theo như một phân tích của Viện Nghiên cứu CSIS, thì việc Hoa Kỳ có nguy cơ thiếu hụt tên lửa Patriot cũng đang làm hoen ố hình ảnh bất khả chiến bại của quân đội Mỹ.
7: Tại Trung Đông, phải chăng hòa bình chỉ là một ảo tưởng?
6: Bất chấp các tuyên bố có những tiến triển trong đàm phán, tình hình ở eo biển Hormuz chưa cho thấy có những dấu hiệu sáng sủa vào lúc Iran vẫn nỗ lực giành quyền kiểm soát nơi trung chuyển của khoảng 1/4 lượng dầu thô thế giới. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW được tờ Liberation trích dẫn, xin trích, Iran coi việc kiểm soát eo biển Hormuz là điều thiết yếu để xây dựng lại khả năng răn đe của mình nhằm đối phó Hoa Kỳ và Israel sau khi các khả năng răn đe khác của Iran bị suy yếu, đặc biệt là khả năng tên lửa đạn đạo của nước này, hết lời dẫn. Gần đây, Iran đề xuất một dự thảo thỏa thuận, theo đó nước này mở lại eo biển, nhưng bằng cách tiếp tục quản lý lưu thông hàng hải chung với Oman, một đề xuất đã bị Tổng thống Trump bác bỏ khi cho rằng khu vực này là vùng lãnh hải quốc tế. Đồng thời, ông đe dọa đập tan Oman, vốn dĩ cũng là đồng minh của Mỹ, nếu nước này tham gia dự án của Iran. Cùng lúc, chính quyền Washington ban hành lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào tất cả những thực thể nào hợp tác với PGSA, tức Cơ quan Kiểm soát Eo Biển tại Vịnh Ba Tư của Iran. Ông Lark Jensen, nhà phân tích về vận chuyển hàng hải, cảnh báo xin trích, Washington đang gửi đi một tín hiệu rõ ràng đến các công ty vận chuyển hàng hải, đó là họ không thể tiếp tục vượt qua eo biển mà không vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc đối mặt với nguy cơ bị Iran tấn công, hết lời dẫn.
7: Tại Pháp, nắng nóng gay gắt, chính phủ bị chỉ trích là thiếu chuẩn bị.
6: Báo động cam nắng nóng gay gắt ngày hôm nay vẫn được duy trì ở Paris và các vùng phụ cận, cùng với 13 tỉnh thành khác khi nhiệt kế tiếp tục ở mức trên 33-34 độ C. Xã luận của tờ La Croix thừa nhận nắng nóng gay gắt vào tháng 5 là không bình thường. Nhiệt độ tăng cao vào mùa này rõ ràng là một dấu hiệu mới của hiện tượng khí hậu ấm dần đang diễn ra trên toàn cầu. Nhật báo Công giáo khẳng định tình trạng này tác động mạnh mẽ đến điều kiện sống thường nhật và làm việc của người dân. Còn theo Le Monde, thời tiết nóng gắt đến sớm đang nhấn chìm giới nông gia trong bất định. Nắng gắt xảy ra ngay giữa mùa xuân, ảnh hưởng đến cây trồng, đặc biệt là lúa mì, khiến nông dân lo sợ mất mùa, trong khi các nhà chăn nuôi lo lắng cho sản lượng sữa bị giảm, trứng dễ vỡ hơn và nhất là nguy cơ tử vong cao ở gia súc chăn nuôi. Nếu như chính phủ Pháp hôm qua đã có cuộc họp khẩn cấp về một kế hoạch chịu đựng vào mùa hè, thì các đảng cánh tả và các hiệp hội môi trường chỉ trích chính phủ Thủ tướng Le Cornu là đã phản ứng chậm trễ hay thiếu chuẩn bị để đối phó với hiện tượng nắng nóng giờ diễn ra thường xuyên hơn, theo như tường thuật của Libération và báo Pháp Le Monde. Tờ La Croix lưu ý, đó chỉ là những biện pháp mang tính chất tạm thời, không giúp giải quyết được vấn đề cơ bản, đó là giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Đối với tờ báo, đây là một vấn đề mang tính chính trị. Thách thức này cần một cam kết dài hạn. Từ một thập kỷ qua, nhiều định hướng chính trị đã được thông qua tại Pháp và châu Âu, nhưng việc thực thi thường xuyên bị trì hoãn.
7: Cuối cùng về bóng đá, đặc biệt là đội bóng Paris Saint-Germain, cũng là một trong số các chủ đề chính được báo chí Pháp nói đến.
6: Nhật báo kinh tế Lexico chạy tít nhỏ trên trang nhất, PSG tìm kiếm một ngôi sao thứ hai. Vào ngày mai, đội bóng của Paris đấu trận chung kết với Arsenal của Anh trong khuôn khổ giải vô địch các câu lạc bộ. Nhật báo kinh tế có bài viết dài tường thuật làm thế nào Qatar trong vòng 15 năm đã đưa đội bóng câu lạc bộ PSG lên một chiều hướng khác. Tiếp quản câu lạc bộ này vào ngày 30 tháng 6 năm 2011 với mức giá 100 triệu euro, quỹ đầu tư của Qatar vốn quan tâm nhiều cho phát triển quyền lực mềm trong vòng 15 năm đã không tiếc tiền của đầu tư cho đội bóng, liên tiếp tăng ngân sách hàng năm đi từ 80 triệu euro vào năm 2011 lên khoảng 850 cho đến 900 triệu euro như hiện nay. Bảng xếp hạng của Forbes cũng xếp PSG vào hàng thứ 7 thuộc nhóm các đội bóng có giá trị nhất trên thế giới, ước tính ở mức 4,6 tỷ đô la sau Real Madrid, Manchester United và FC Barcelona. Chiến lược của QSE, tức Qatar Sports Investment, chi nhánh của quỹ đầu tư Qatar là rất đơn giản, đó là tuyển dụng các cầu thủ hay nhất để làm tỏa sáng PSG như trường hợp của Kylian Mbappe, Neymar hay Lionel Messi v.v. Trước trận cầu nóng vào ngày mai, theo dự đoán của ông Emmanuel Petit và Jérôme Roten, cựu trung vệ và cựu hậu vệ cánh của PSG với tờ Le Figaro, thì đội bóng PSG có nhiều ưu thế trước đội Arsenal. Thời tiết Paris ngày mai, bất kể kết quả trận cầu ra sao, có lẽ sẽ còn đỏ rực hơn nữa.
4: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Minh Anh, và sau đây mời quý vị nghe tạp chí văn hóa về Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp-Việt. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Sáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp.
5: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
3: Trong khuôn khổ các hoạt động của Thư viện Quốc gia Pháp, tức là Thư viện Quốc gia François Mitterrand, chương trình hội thảo mang tên Pháp-Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa đã được khởi xướng từ năm 2017 nhằm giới thiệu các nghiên cứu mới về giao lưu văn hóa giữa Pháp và Việt Nam với nhiều chủ đề đa dạng, đặc biệt là liên quan đến lịch sử văn hóa và khoa học nhân văn, khoa học xã hội. Các phiên hội thảo này là dưới hình thức trực tuyến qua nền tảng Zoom, được tổ chức vào một ngày thứ năm mỗi tháng. Trong niên khóa 2025-2026, các hội thảo đã đề cập đến những chủ đề rất đa dạng, chẳng hạn như lịch sử của các nhân viên người Việt Nam và Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp qua các tài liệu lưu trữ từ 1942 đến 1965, sự phát triển của văn hóa phản kháng thực dân công khai ở Sài Gòn thông qua báo chí độc lập thời kỳ 1900-1930, hay các vấn đề và thách thức của cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam, v.v. Chương trình Pháp-Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa niên khóa 2025-2026 đã khép lại vào ngày 21 tháng 5 vừa qua với cuộc hội thảo về chủ đề Từ điển nhập môn để hiểu về Việt Nam, một cách tiếp cận văn hóa xã hội, với diễn giả là ông Yves Duchère, một chuyên gia về Đông Nam Á và về Việt Nam, hiện làm việc tại Đại học Trung Văn Hồng Kông, Thâm Quyến, Trung Quốc. Sau đó, chương trình hội thảo sẽ được mở lại từ tháng 11 năm nay cho đến tháng 5 năm sau. Người khởi xướng và thực hiện chương trình này từ năm 2017 chính là tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, hiện đang phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Đến niên khóa 2025-2026, cô mới mời nhà sử học François Guillaume thuộc Viện Khảo cổ học Phương Đông đồng tham gia tổ chức. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 26 tháng 5 vừa qua tại Thư viện Quốc gia Pháp, cô Nguyễn Giáng Hương cho biết.
8: Chương trình hội thảo về cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp-Việt này thì thời gian đầu nó nằm trong cái chương trình hợp tác quốc tế giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quốc gia Pháp và trường Đại học ENS, Đại học Sư phạm Cao cấp Paris. Những năm đầu, chương trình này được tổ chức ngay tại trường ENS và trên hình thức là mời mỗi một diễn giả tham gia thuyết trình mỗi lần một tháng, và trong chương trình kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5 hoặc tháng 6. Có năm thì là tháng 5 và tháng 6 là kết thúc bằng hội thảo. Lý do đầu tiên để mà chúng tôi có cái ý tưởng làm chương trình seminar này là khi mà chúng tôi bắt đầu triển khai dự án số hóa kho sách Đông Dương. Vì vậy mà tên gọi của cái chuỗi hội thảo này nó bắt đầu bằng France Việt Nam. Thì cổng thông tin của Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Pháp thì nó cũng bắt đầu bằng chữ France Việt Nam, tạo một cái sự liên hệ như vậy. Và những cái buổi đầu tiên, nhất là cái chương trình của cái năm đầu ấy, thì chúng tôi tập trung vào các mảng khác nhau về cái kho sách Đông Dương nhằm tạo được cái hiệu ứng về truyền thông cũng như là gây sự chú ý cho cộng đồng khoa học. Và sau đó thì chương trình được tiếp nối bằng các bài thuyết trình khác và càng ngày càng được mở rộng. Đầu tiên là được sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu quốc tế. Sau đó thì chúng tôi cũng được sự quan tâm cũng như là có những tác giả hay là những nhà nghiên cứu họ cũng tự đề xuất những cái ý tưởng cũng như là những cái bài thuyết trình mới, và chúng tôi cố gắng duy trì cho đến ngày hôm nay. Kết quả vượt qua cả sự mong đợi là chương trình đã được cái sự đón nhận rất là rộng rãi của các học giả cũng như là những người quan tâm về giao lưu văn hóa Việt Pháp. Cụ thể là ngay cả trong chương trình của chúng tôi thì luôn duy trì một cái lượng khán thính giả nhất định, và từ cái khủng hoảng Covid nào thì chúng ta đã mở rộng chương trình theo một cái hình thức là online. Thì cũng có một cái điều hay là mình có thể đón nhận được các thính giả từ nước ngoài, ở Việt Nam, ở Mỹ hay ở các nước khác của châu Âu. Cái hay nữa nó là chúng tôi cũng cố gắng là mời các diễn giả ở các nước khác nhau và nhiều lĩnh vực khác nhau về khoa học xã hội và nhân văn. Qua đó thì giúp chúng tôi có những nhiều cái cách nhìn, cái góc nhìn khác nhau của các tác giả, có thể là về một cái lĩnh vực nhưng mà góc nhìn của một diễn giả ở châu Á sẽ khác với cả một diễn giả ở Pháp hay là một diễn giả ở Mỹ. Thì chương trình này đã tạo nên một diễn đàn để các nhà nghiên cứu có thể là đối thoại với nhau, và chúng tôi cũng rất là cởi mở khi mà có những người mà không phải là làm trong ngành nhưng mà họ quan tâm, hoặc thậm chí là có những cái nhân chứng họ có thể tham gia và họ có thể kể câu chuyện của riêng mình.
3: Theo lời cô Nguyễn Giáng Hương, những bài thuyết trình trong khuôn khổ chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa hiện đã được đưa lên một trang web để mọi người có thể tham khảo dễ dàng.
8: Thời gian trước thì cô cũng có xin lại một số diễn giả cho tôi dùng lại, hoặc là có thể công bố cái phần slide hoặc cái phần bài thuyết trình của họ. Thì tôi cũng đã lập ra một cái website một riêng của cái chương trình này, thì nó tên là France Việt Nam Le Portail entre les cultures, tức là Pháp Việt cánh cổng giao thoa văn hóa. Dĩ nhiên là nó hiện nay nó vẫn ở trên một cái dạng như một cái blog hơi còn thô. Dự định trong tương lai thì có thể là sẽ tuyển lựa những cái bài hay nhất để chúng tôi có thể làm một công trình. Thực ra là những cái năm trước, có một số năm chúng tôi cũng có điều kiện về mặt tài chính cũng như là nhân lực để làm cái hội thảo tổng kết lại một cái năm thuyết trình đó. Cái hội thảo đấy thì chúng tôi cũng đã ra được 2 ấn bản đúc kết lại những cái bài thuyết trình của các diễn giả trong năm.
3: Bên cạnh chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa, Thư viện Quốc gia Pháp còn có một thư viện số song ngữ Pháp Việt quy tụ những tài liệu phản ánh những tương tác văn hóa lịch sử, thuộc địa và khoa học giữa hai nước từ thế kỷ 17 đến năm 1954, ra đời từ sự hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Pháp và Thư viện Quốc gia Việt Nam. Thư viện này là một phần của bộ sưu tập di sản chung, minh chứng cho mối quan hệ giữa Pháp và thế giới qua nhiều thế kỷ. Thư viện số Pháp Việt đóng vai trò là cầu nối giữa di sản Pháp và Việt Nam, quy tụ hơn 2.000 tài liệu đặc sắc, tất cả đều có thể được truy cập toàn bộ. Thư viện bao gồm một bộ sưu tập đa dạng các tài liệu in ấn, bản thảo, bản đồ, tranh vẽ và ảnh chụp được lấy từ các bộ sưu tập của Pháp và Việt Nam. Ngoài ra, khoảng 20 văn bản gốc do các chuyên gia, nhà nghiên cứu và người phụ trách bảo tàng người Pháp và Việt Nam giúp người đọc hiểu biết sâu sắc hơn nội dung và bối cảnh của các tài liệu đó. Đối với cô Nguyễn Giáng Hương, Thư viện số Pháp Việt có vai trò rất quan trọng, giúp ta hiểu được toàn cảnh về xã hội, đời sống văn hóa, nghệ thuật và tri thức của Việt Nam thời kỳ Đông Dương.
8: Thư viện quốc gia tức là thư viện lưu trữ tất cả những cái di sản của một quốc gia, nhưng thực ra là ở Thư viện quốc gia Pháp thì còn lưu trữ những cái di sản của nhân loại, trong đó thì lịch sử của Việt Nam cũng nằm trong dòng chảy của nhân loại. Và cụ thể trong trường hợp Việt Nam với Pháp thì cái lịch sử chung thì đã có từ nhiều thế kỷ nay. Vì vậy mà cái cuốn sách đầu tiên mà có thể là đánh dấu cái sự tồn tại của cái tiếng Việt ở Thư viện quốc gia này có lẽ chính là cái quyển từ điển Việt Bô La. Cuốn từ điển này từ thế kỷ 16 thì đã được coi như là cái cuốn sách đầu tiên. Sau đó ở Thư viện quốc gia Pháp thì cũng có được thu nhận qua nhiều nguồn khác nhau những sách không chỉ là song ngữ mà nó là sách bằng tiếng Việt và thậm chí là bằng chữ Hán, chữ Nôm của một số các cái nhà viễn du Pháp ngày xưa, khi mà họ trở về và họ mang lại một số cái văn bản mà họ có được mà họ tặng lại cho thư viện. Nói chung là có rất là nhiều tổ chức là nghiên cứu về Việt Nam mà họ cho, và sau đấy thì số lượng sách mà về Việt Nam và bằng tiếng Việt tới ngày càng nhiều, là kể từ năm 1922 là có cái luật nộp lưu triều mà được thực hiện ở Đông Dương. Và thế là hiện nay là cái kho sách Đông Dương và bằng tiếng Việt ấy, là gồm có trên 12.000 ấn bản. Đó là chỉ tính riêng về sách thôi. Còn cái số lượng về báo chí ấy, thì nó cũng độ khoảng là vài chục ngàn đầu báo. Chúng ta phải biết là mỗi đầu báo là có thể là có nhiều số báo. Cái số lượng báo chí cũng là rất là nhiều, và cũng còn chưa kể là số lượng có cả bưu ảnh và tất cả nhiều loại khác nữa. Và thậm chí ngay cả hôm nay là mình cũng có ghi lại những cả về những tư liệu về âm thanh, về hình ảnh cũng có ở Thư viện Quốc gia Pháp liên quan đến Việt Nam. Tức là nói về liên quan đến Việt Nam hoặc là về Đông Dương là mình có bằng tiếng Việt này, bằng tiếng Pháp và bằng những ngôn ngữ khác nữa. Đấy thì nó có vai trò rất là quan trọng trong việc nghiên cứu và tìm hiểu Việt Nam nói chung và cái mối quan hệ với Pháp nói riêng. Cái kho sách, đặc biệt là kho sách Đông Dương thì đã mang lại cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về xã hội Việt Nam ở thời kỳ Đông Dương, cái đời sống văn hóa, nghệ thuật và tri thức của Việt Nam thời kỳ đó. Đấy là một cái mảng sách vô cùng quan trọng.
4: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thành Phương và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiểu Điểm Thời Sự. Trọng Thành nói về Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên.
6: Tạp chí Tiêu Điểm.
9: Kính thưa quý vị, giữa tháng 5 2026 này, chính phủ Hàn Quốc với sách trắng thống nhất lần đầu tiên thừa nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia và quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng là quan hệ giữa hai nhà nước độc lập. Chính sách trên đây của Seoul được đưa ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất, phân định rõ ràng lãnh thổ hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Theo nhiều nhà quan sát, Hàn Quốc đang bị đặt trước áp lực phải sửa đổi triệt để hiến pháp để cải thiện quan hệ với chế độ Bắc Triều Tiên trong bối cảnh mọi nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả kể từ thất bại của Thượng đỉnh Kim Jong-un Donald Trump ở Hà Nội năm 2019.
7: Đã hơn 7 thập niên kể từ chiến tranh Triều Tiên, nhưng đối với đông đảo người dân Hàn Quốc, hai miền Nam Bắc tuy thuộc về hai chế độ khác nhau, nhưng vẫn là một nước. Chủ trương tái thống nhất hai miền cũng được ghi rõ trong Hiến pháp Đại Hàn Dân Quốc năm 1987.
9: Đối với xã hội Bắc Triều Tiên, lý tưởng tái thống nhất nằm trong học thuyết chính thống của chế độ nhà Kim. Việc chế độ Kim Jong-un chính thức sửa đổi Hiến pháp, từ bỏ mục tiêu tái thống nhất, coi Hàn Quốc là một quốc gia nước ngoài, là một thay đổi triệt để, chấm dứt chủ trương thống nhất hai miền, vốn được chính quyền hai bên đồng thuận với thỏa thuận Liên Triều năm 1972. Theo Điều 2 của Hiến pháp Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi vào tháng 3 vừa qua, thì lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được xác định là vùng đất giáp với Trung Quốc, Liên bang Nga ở phía Bắc và Cộng hòa Triều Tiên ở phía Nam. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrei Lankov, Đại học Kumin ở Seoul và giám đốc nhóm chuyên gia tư vấn về bán đảo Triều Tiên Korea Risk Group coi đây gần như là một cuộc cách mạng đối với tâm thức của xã hội Triều Tiên.
10: The first step is that starting from December 2023, Kim Jong-un.
11: Bước đầu tiên là từ tháng 12 2023, Kim Jong-un bắt đầu thay đổi giọng điệu. Ông bắt đầu nói rằng ý tưởng về sự thống nhất là một sai lầm. Tuyên bố này gần như là cách mạng bởi vì nó làm suy yếu một phần tính chính danh của chính lãnh đạo Bắc Triều Tiên, vốn được thừa hưởng từ cha và ông nội mình, khi nói rằng sứ mệnh của họ đã thất bại là sai lầm. Trong một thời gian dài, lý tưởng thống nhất này được trình bày như là một sự kiện hạnh phúc sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề của đất nước. Như thế, đó là mục tiêu cuối cùng của lịch sử. Điều này đúng với ít nhất là ở Bắc Triều Tiên và cả ở Hàn Quốc nữa, dù mức độ thấp hơn. Cánh tả triệt để ở Hàn Quốc vốn rất ngưỡng mộ ý tưởng này. Họ thậm chí còn tạo ra một lý thuyết gọi là hệ thống chia cắt. Theo đó, mọi vấn đề của xã hội Hàn Quốc về cơ bản đều là các hậu quả của việc đất nước bị chia cắt. Việc đột nhiên vào tháng 12, 2023, Kim Jong-un tuyên bố điều đó sẽ không xảy ra, rằng đó là một sai lầm. Xin nhấn mạnh rằng điều ấy cũng giống như việc nói với các tín đồ Thiên Chúa giáo rằng họ không nên chờ đợi ngày Chúa tái lâm nữa. Sau tuyên bố tháng 12 năm 2023 của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, chế độ Bình Nhưỡng đã thực thi hàng loạt biện pháp nhằm khẳng định đoạn tuyệt với đồng thuận hai miền về tái thống nhất tồn tại từ hơn nửa thế kỷ qua. Đầu năm 2024, ông Kim Jong-un ra lệnh phá hủy tất cả các biểu tượng thống nhất Liên Triều, bao gồm cắt đứt vĩnh viễn các tuyến đường sắt nối liền hai miền. Trước khi chế độ Bắc Triều Tiên cắt đứt với chủ trương tái thống nhất, đối với nhiều chuyên gia thì lý tưởng này một mặt tỏ ra quá xa rời với thực tế, nhưng mặt khác lại là điều bắt rễ sâu trong tâm lý của người dân hai miền. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrew Lankov nêu bật sự tương phản và tình thế đặc biệt của bán đảo Triều Tiên khi lý tưởng về tái thống nhất hòa bình chỉ là một ảo ảnh đông sang dị mộng.
10: The government of the Democratic People's Republic of Korea is the only.
11: Bắc Triều Tiên ngay từ khi được thành lập luôn xem mình là một phần của một quốc gia bị chia cắt. Lập trường chính thức của Bắc Triều Tiên luôn là chính phủ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chính là chính phủ hợp pháp duy nhất trên toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Họ xem nhà nước mà người ta thường gọi là Hàn Quốc chỉ là một phần lãnh thổ của nước Triều Tiên. Trong một thời gian dài, theo quan điểm đó, chính quyền Hàn Quốc không được xem là chính phủ của một nước có chủ quyền, mà chỉ là một tập đoàn phản bội được Mỹ nuôi dưỡng. Điều thú vị là lập trường của Hàn Quốc về cơ bản là hình ảnh phản chiếu lập trường của miền Bắc. Họ nói rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực chất là không tồn tại, rằng đó là một thế lực phản quốc và về cơ bản quân đội Bắc Triều Tiên chỉ là một băng nhóm tội phạm và khủng bố theo quan điểm chính thức. Và sớm hay muộn, Đại Hàn Dân Quốc cũng sẽ tái thống nhất đất nước. Lý tưởng nhất là thông qua đàm phán hòa bình, ít nhất trên giấy tờ là như vậy. Thành thật mà nói, điều đó từ trước đến nay chẳng khác gì một ảo ảnh hay có lẽ chỉ là một màn hỏa mù. Tôi nghĩ rằng bất kỳ một chính trị gia ở Nam hay Bắc Triều Tiên thực sự tin điều đó hoặc phải cực kỳ điên rồ hoặc là rất ngây thơ. Nhưng luận điệu đó lại rất hiệu quả đối với công chúng mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Và chủ nghĩa dân tộc là một sức mạnh cực kỳ lớn ở cả hai miền. Đó là một phần của truyền thống có từ lâu đời.
12: And it was a part of an established tradition.
13: Việc chế độ Bình Nhưỡng đoạn tuyệt với chính sách thống nhất hai miền gây phân hóa sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc.
7: Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-jong là người ở tuyến đầu. Từ mùa hè năm ngoái, Bộ trưởng Thống nhất liên tục đưa ra các phát biểu cổ vũ cho việc công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia độc lập. Cùng lúc đó, không từ bỏ chủ trương thống nhất được ghi trong hiến pháp.
13: Trong một hội thảo hồi tháng 8 năm ngoái, Bộ trưởng Chung Dong-jong nhấn mạnh là hai miền Triều Tiên là hai quốc gia riêng xét theo luật pháp quốc tế và đã gia nhập Liên Hiệp Quốc bằng con đường riêng. Và điều quan trọng là chấm dứt sự thù địch giữa hai bên. Dân biểu Cheon-su của đảng đối lập cánh hữu PPP cáo buộc Bộ trưởng Chung Dong-jong vi phạm hiến pháp khi công nhận lập trường về hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên vì điều 3 của Hiến pháp Hàn Quốc định nghĩa lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc bao gồm toàn bộ bán đảo. Lãnh đạo nhóm dân biểu đối lập thì cảnh báo rằng việc công nhận hai nhà nước sẽ làm đảo lộn quy chế pháp lý của những người tị nạn Bắc Triều Tiên đang sinh sống tại Hàn Quốc bởi hiến pháp quy định lãnh thổ Hàn Quốc bao trùm toàn bộ bán đảo, cho phép công nhận mọi người dân tị nạn Bắc Triều Tiên là công dân Hàn Quốc. Về vấn đề này, bản thân nội bộ chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mung cũng phân hóa cao độ. Ngoại trưởng Cho Yoon và Cố vấn An ninh Quốc gia Wee Sung-lak bác bỏ việc công nhận Bắc Triều Tiên như một nhà nước độc lập riêng biệt. Tuy nhiên, nhiều áp lực gia tăng buộc chính quyền Hàn Quốc xem xét sửa đổi hiến pháp với lý do chính là chỉ có như vậy mới có thể tái lập được đối thoại thực sự với Bình Nhưỡng.
7: Trong một cuộc tọa đàm về chính sách đối ngoại tại Seoul ngày 3 tháng 12 năm ngoái, giáo sư Moon Chung-in, nguyên cố vấn an ninh của Tổng thống cho rằng Hàn Quốc cần xem xét sửa đổi điều 3 và điều 4 của Hiến pháp. Việc giảm bớt quy mô cuộc tập trận Hàn-Mỹ không đủ để thay đổi lập trường của Bình Nhưỡng.
13: Ông dự đoán là chỉ khi nào Seoul bắt đầu thảo luận công khai khả năng sửa đổi điều khoản về lãnh thổ thì Bình Nhưỡng mới có thể quay lại bàn đối thoại. Hàng loạt nhà nghiên cứu hàng đầu về bán đảo Triều Tiên coi việc xem xét sửa đổi hiến pháp để công nhận hai nhà nước là một hướng đi nghiêm túc và quyết định nói trên của Bình Nhưỡng không chỉ là một thay đổi về chữ nghĩa hay một thủ đoạn chính trị mà có những nền tảng xã hội sâu xa. Chuyên gia Andrei Lakov thì nói đến việc thu nhập chênh lệch quá lớn giữa hai miền Nam Bắc gấp đến gần 30 lần khiến việc thống nhất đe dọa sự tồn vong của chế độ Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Kevin Gray, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học Sussex ở Anh Quốc, trong một công trình công phu mang tên Quan hệ liên triều và sự kết thúc của chủ trương thống nhất hòa bình thì nhấn mạnh đến nghịch lý là sự thù địch giữa hai miền càng trở nên gay gắt chính do bởi niềm tin gượng ép vào một sự thống nhất, một dân tộc chung khi mỗi bên xác định bản sắc của mình bằng việc biến bên kia thành ác quỷ.
7: Việc sửa đổi điều 3 và điều 4 của Hiến pháp Hàn Quốc liên quan đến lãnh thổ và mục tiêu thống nhất vấp phải một trở lực lớn do việc đảng cầm quyền không có đủ 2/3 số ghế trong quốc hội.
13: Một dự án cải cách hiến pháp của Tổng thống Lee Jae-mung được đưa ra cách đây ít tuần đã bất thành do bị đối lập tẩy chay. Đề xuất sửa đổi hiến pháp công nhận Bắc Triều Tiên bị đối lập cánh hữu phản đối dữ dội, thậm chí không được đưa ra bàn thảo. Giới chuyên gia về bán đảo Triều Tiên ghi nhận sự đối lập sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc, khó có được thỏa hiệp giữa hai phe. Một bên là phe tự lực, coi đối thoại liên triều là con đường chủ đạo để dẫn đến hòa bình, trong khi phe liên minh coi quan hệ đối tác Hàn Quốc-Hoa Kỳ là nền tảng để có thể có đủ sức răn đe Bắc Triều Tiên. Trong thời gian gần đây, đã diễn ra một thay đổi chưa từng có kể từ hơn nửa thế kỷ nay trong quan hệ giữa hai miền Nam Bắc bán đảo Triều Tiên.
7: Lần đầu tiên, chế độ Bình Nhưỡng sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền, khẳng định miền Bắc và miền Nam là hai quốc gia riêng biệt. Chính giới Hàn Quốc bị đặt cho áp lực phải thay đổi.
13: Trong lúc chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mung có nhiều nỗ lực hướng đến cải tổ triệt đề chính sách với Bắc Triều Tiên, thì việc thay đổi hiến pháp để làm cơ sở pháp lý cho điều chỉnh này đang là điều bất khả thi trong hiện tại, đặc biệt do bị coi là không tương thích với liên minh Mỹ-Hàn. Vấn đề quy chế pháp lý cho người tị nạn Bắc Triều Tiên cũng đang là một trở ngại lớn. Nhiều chuyên gia, chính trị gia, nhà quan sát cảnh báo tiếp tục để bị kẹt trong đòi hỏi chủ quyền và lý tưởng thống nhất như từ nửa thế kỷ trước. Chính quyền Seoul và xã hội Hàn Quốc có nguy cơ rơi vào thế bị động kéo dài trong chiến lược với Bình Nhưỡng. Đây là điều đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh biến động địa chính trị dữ dội, thế đối đầu giữa các đại cường Mỹ-Trung ngày càng khó lường, xu thế chạy đua vũ trang gia tăng có thể khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bùng phát thành xung đột, đặc biệt trong bối cảnh chế độ Bình Nhưỡng tăng cường hệ thống vũ khí hạt nhân và hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Kính thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm thời sự của Trọng Thành về Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Romania và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt của Chi Phương, Christian Mushu, chủ nhân Cành Cọ Vàng 2026 và góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt đầy rẫy những hố sâu ngăn cách. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Thanh Phương, Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Bảy 30 tháng 5 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Minh Anh và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 29 tháng 5 năm 2026. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Romania và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La tại Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Thưa quý vị, nhiều nguồn tin từ hai phía ngày hôm qua cho biết Mỹ và Iran được cho là đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn và phía Iran cho biết văn bản cuối cùng chưa hoàn tất.
1: Theo bốn nguồn thạo tin được Reuters dẫn lại, thỏa thuận nếu được thông qua sẽ cho phép tàu thuyền lưu thông ở mức độ hạn chế qua eo biển Hormuz. Đồng thời, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran và nới lỏng một phần lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran. Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về các vấn đề gai góc hơn, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran. Đây được xem là bước tiến lớn nhất hướng tới chấm dứt cuộc xung đột Mỹ-Iran bùng phát hôm 28 tháng 2. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm qua cũng cho biết Washington và Tehran đã ở rất gần một thỏa thuận nhưng vẫn còn nhiều trở ngại. Trước đây, chính quyền Trump nhiều lần tuyên bố hòa bình sắp đạt được, song Iran thường bác bỏ hoặc hạ thấp những khẳng định từ phía Mỹ. Do vậy, triển vọng hòa bình vẫn mong manh khi bất đồng giữa hai bên còn nhiều. Căng thẳng quân sự vẫn tiếp diễn khi Mỹ tuyên bố bắn hạ 5 drone của Iran gần Bandar Abbas, còn Kuwait cho biết đã bắn chặn được một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran. Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn nếu bị tấn công thêm. Tehran cũng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đều phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công của Israel tại Liban. Tuy nhiên, giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong một diễn biến khác, Mỹ cảnh báo Oman không nên tham gia cùng Iran trong bất kỳ kế hoạch nào nhằm áp phí với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump thậm chí đe dọa sẽ ném bom Oman nếu nước này hỗ trợ Tehran, bất chấp quan hệ kinh tế và quân sự lâu đời giữa Mỹ và Oman. Phía Oman phủ nhận có kế hoạch áp phí qua eo biển Hormuz, đồng thời cho biết chỉ thảo luận với Iran về vấn đề tự do hàng hải trong khu vực.
0: Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP vào hôm qua cho biết giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng do chiến tranh ở Trung Đông, nhưng số tàu chở dầu khí cỡ lớn không liên quan đến Iran dường như đang tăng lên, theo công ty chuyên về dữ liệu hàng hải Lloyd.
2: Theo một nhà phân tích tại công ty Lloyd cho biết hồi tuần trước đã có các tàu mang cờ Singapore, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hàn Quốc, Na Uy rời vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Còn theo công ty Kepler thì trong số 27 trường hợp được ghi nhận kể từ khi bắt đầu xung đột thì có hơn một nửa diễn ra trong tháng 5 này. Riêng từ ngày 20 cho đến ngày 26 tháng 5 có 5 tàu, trong đó có 3 tàu đi Trung Quốc. Theo Lloyd thì Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đã phải phối hợp với chính phủ Iran để bảo đảm an toàn cho việc đi lại. Việc Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt đối với bất kỳ ai trả lệ phí cho Tehran có thể là nguyên nhân khiến số lượng tàu phối hợp với Iran để được phép rời eo biển giảm xuống. Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày hôm qua, thì giao thông qua eo biển trở nên đặc biệt căng thẳng khi Washington và Tehran đang bước vào giai đoạn đàm phán khó khăn. Đài IRIB cho biết là lực lượng Iran đã nổ súng vào 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không phối hợp với lực lượng an ninh. Trong lúc đàm phán có nhiều dấu hiệu tiến triển tốt thì theo giá dầu dao động không nhiều, theo một chuyên gia thì thị trường vẫn thận trọng và đã học cách đón nhận những tin tức kiểu này một cách dè dặt.
0: Romania, thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu, cũng là nước láng giềng của Ukraine và hôm nay lên án hành động leo thang căng thẳng nghiêm trọng và vô trách nhiệm từ phía Điện Kremlin, từ ngữ trong nguyên văn, sau khi một drone của Nga rớt xuống một tòa nhà dân cư tại Galati trong một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.
2: Theo Bộ Quốc phòng Romania được AFP trích dẫn, thì các drone của Nga đã xâm nhập không phận Romania tổng cộng 28 lần kể từ khi Moscow bắt đầu tấn công các cảng của Ukraine trên sông Danube. Đêm hôm qua rạng sáng nay, một drone của Nga bay vào không phận Rumani khoảng 4 phút ở độ cao, thấp và rớt xuống khiến hai người bị thương trong một tòa nhà dân cư 10 tầng tại Galati, một thành phố cảng nằm bên bờ sông Danube gần biên giới Ukraine. Đây là lần đầu tiên một drone của Nga rớt xuống một khu vực đông dân cư ở Rumani và gây thương tích. Tổng thống Rumani tuyên bố trên mạng X rằng Bucharest sẽ không chấp nhận để cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine ảnh hưởng đến công dân nước mình. Nhiều nước châu Âu và khối NATO đã bày tỏ sự ủng hộ với Bucharest sau sự cố, nhưng chưa công bố biện pháp cụ thể. Tổng thư ký NATO Mark Rutte trên mạng X khẳng định tác động vô trách nhiệm của Nga là mối nguy cho tất cả chúng ta, và vụ việc một lần nữa cho thấy hậu quả của cuộc chiến xâm lược phi pháp của họ không dừng lại ở biên giới. Còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen thì cáo buộc Nga đã vượt qua một lằn ranh đỏ mới và cam kết Liên Âu sẽ tiếp tục gia tăng áp lực đối với Moscow. Trong khi đó, Ukraine hôm nay thông báo có tổng cộng 4 drone của Nga tấn công vào tàu hàng di chuyển dọc theo hành lang xuất khẩu ở biển Hắc Hải.
0: Vẫn về châu Âu, tân Thủ tướng Hungary Peter Maka vào hôm nay đến Bruxelles của Bỉ để đàm phán với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen về khoản tài trợ 17 tỷ euro đang bị đóng băng do Hungary vi phạm các quy định về pháp quyền dưới thời chính phủ tiền nhiệm Viktor Orbán. Thủ tướng Hungary cho biết rằng gần đạt được thỏa thuận với Bruxelles, việc tháo khoán khoản tiền này rất quan trọng đối với nền kinh tế Hungary và tình hình đang rất gấp rút. Thông tin viên Florence La Bruyère tường trình từ Budapest.
3: C'est une course contre la montre pour Peter Madiar. Sur les 17 milliards d'euros, 10 milliards.
4: Đối với tân thủ tướng Peter Maya, đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Trong số 17 tỷ euro, có 10,4 tỷ euro đến từ quỹ chấn hưng, một quỹ được Liên hiệp châu Âu lập ra để giúp các nước thành viên sau đại dịch. Nhưng để được hưởng khoản tài trợ này, Hungary đã phải hoàn tất các dự án phát triển kinh tế trước ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, chính phủ Orbán trước đây đã không tận dụng được quỹ chấn hưng vì từ chối thực hiện các cải cách về độc lập tư pháp và đấu tranh chống tham nhũng. Sau ngày 31 tháng 8, số tiền này sẽ bị mất vĩnh viễn. Tuy nhiên, Bruxelles đã đề xuất giải pháp thay thế. Hungary đã bắt đầu cải tạo mạng lưới điện bằng quỹ hỗ trợ cấu trúc kinh tế. Ủy ban châu Âu cho biết dự án có thể được thay đổi mục đích để chuyển sang quỹ chấn hưng. Tại Bruxelles, ông Peter Maya sẽ phải trình bày kế hoạch sử dụng quỹ này. Ông cũng có kế hoạch trình bày một đề xuất cải cách để khôi phục nhà nước pháp quyền, điều kiện tiên quyết để nhận được tiền của châu Âu.
3: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Vẫn liên quan đến các cuộc xung đột, các lực lượng an ninh Israel và Nga bị đưa vào danh sách đen của Liên Hiệp Quốc về bạo lực tình dục trong xung đột, chủ yếu liên quan đến các cáo buộc do các tù nhân đưa ra. Theo một báo cáo thường niên mà hãng tin Pháp AFP tiếp cận được vào thứ Năm 28 tháng 5, để trả đũa, Israel đã đình chỉ quan hệ với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres đã đưa ra lời cảnh báo đối với hai nước này từ tháng 8 năm ngoái. Thế nhưng, Liên Hiệp Quốc ghi nhận là trên thực tế, các vụ bạo lực tình dục đối với tù nhân Gaza, Cisjordania và Ukraine vẫn tiếp tục xảy ra trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Do các thanh tra của Liên Hiệp Quốc bị cấm tiếp cận Israel và Nga, nên số liệu trong báo cáo của Liên Hiệp Quốc được cho là thấp hơn thực tế. Theo dự kiến, báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc sẽ sớm được gửi tới các thành viên Hội đồng Bảo an. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton gửi về bài tường trình.
5: Ce sont des violences sexuelles et des viols commis sur des prisonniers qui ne présentaient aucun risque de sécurité pour les soldats.
6: Đó là các hành vi bạo lực tình dục và hiếp dâm nhắm vào các tù nhân, trong khi họ là những người không hề gây ra bất kỳ nguy cơ an ninh nào đối với các binh sĩ và cai ngục đã thực hiện những hành vi đó. Tại Gaza và Cisjordania có 14 người đàn ông, 7 phụ nữ và 10 trẻ em được xác định là nạn nhân. Vụ này khiến Israel bị xếp cùng danh sách với nhánh quân sự của Hamas vốn đã nằm trong danh sách đen của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Israel bên cạnh Liên Hiệp Quốc đã lên án quyết định này là đáng xấu hổ và phi lý, đồng thời đình chỉ mọi quan hệ với nhóm cộng sự của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, người kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 sẽ được thay thế bằng một vị Tổng thư ký mới. Công kích một cách có hệ thống Liên Hiệp Quốc và các nhóm chuyên gia của định chế quốc tế này là chiến lược đáp trả quen thuộc của chính phủ đương nhiệm ở Israel mỗi khi Liên Hiệp Quốc đưa ra một ý kiến khiến Israel bị chỉ trích. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc từng bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh tại Israel vào năm 2024. Các nhân viên của UNRWA, cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên trách về người tị nạn Palestine, từng bị cáo buộc là đã tham gia vào vụ tấn công ngày 7 tháng 10, dù các cáo buộc đó là sai sự thật, trừ 3 trường hợp. Israel càng lộng hành vì không bị trừng phạt, nhất là vì họ biết là có thể dựa vào Hoa Kỳ, nước bảo trợ của Tel Aviv. Chính quyền Mỹ thậm chí còn tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về các vùng lãnh thổ Palestine. Bà Francesca Albanese, người đã chỉ trích mạnh mẽ Israel trong khi một tòa án của Mỹ đã ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp này hồi cuối tuần trước.
5: Karine Hutton, New York RFI.
7: Đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh thường niên về an ninh châu Á khai mạc vào hôm nay tại Singapore, bên cạnh chiến tranh Trung Đông, chính sách của Mỹ trong khu vực và Đài Loan dự kiến là các chủ đề nổi bật.
2: Các đồng minh châu Á lo ngại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ bị đẩy xuống hàng thứ yếu, bất chấp các cuộc tập trận và các liên minh như nhóm Bộ Tứ Cát hay AUKUS do Mỹ chủ trì. Trả lời Reuters, ông John Ryan, chuyên gia khoa học chính trị của Đại học Quốc gia Singapore cho biết là tính khó lường và bất ổn trong chính sách của Mỹ tiếp tục gây lo ngại. Do vậy, phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth sẽ được theo dõi sát để tìm ra các dấu hiệu cho thấy Mỹ có duy trì hay cắt giảm vai trò của mình trong khu vực. Vấn đề cấp bách nhất đối với châu Á là xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran và những tác động tiêu cực đến nguồn cung năng lượng, theo chuyên gia Đại học Quốc gia Singapore. Lo lắng càng gia tăng do thiếu thông tin rõ ràng về các đàm phán. Tình hình bất chắc xung quanh Đài Loan là một vấn đề nhạy cảm khác. Trong những tuần gần đây, Trung Quốc tăng cường tuần tra tập trận xung quanh hòn đảo nhằm bình thường hóa sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại khu vực này. Một số sự cố xung quanh quần đảo Đông Sa của Đài Loan và ở eo biển Đài Loan đang làm gia tăng căng thẳng. Lập trường của Mỹ với Đài Loan cũng gây ra nhiều câu hỏi khi Tổng thống Donald Trump duy trì một thái độ mơ hồ kể từ chuyến đi Bắc Kinh hồi giữa tháng 5 vừa qua, đặc biệt là về vấn đề bán vũ khí cho Đài Bắc. Liệu Washington sẽ sử dụng hội nghị này để trấn an hay tiếp tục duy trì thái độ mập mờ này? Một điểm đáng chú ý khác là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân không tham dự hội nghị, đây là năm thứ hai liên tiếp. Thay vào đó, Trung Quốc cử một phái đoàn cấp thấp hơn từ Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc do Thiếu tướng Mạnh Tường Thành dẫn đầu. Đối với Trung Quốc thì việc không cử bộ trưởng mang lại một lợi thế nhất định khi tránh được hàng loạt câu hỏi về Đài Loan, Biển Đông hay các cuộc thanh trừng chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, sự vắng mặt này không nhất thiết là một tính toán khôn ngoan. Theo nhà nghiên cứu William Chong, nghiên cứu viên chính của Viện Đông Nam Á Singapore, vào một thời điểm mà vai trò lãnh đạo của Mỹ đang suy yếu, Trung Quốc có cơ hội thể hiện mình là một tác nhân có trách nhiệm và đáng tin cậy. Việc từ chối cử lãnh đạo cấp cao, tham gia cuộc tranh luận cởi mở về an ninh khu vực này gây hoài nghi về lập trường của Bắc Kinh và khiến các nước Đông Nam Á gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm thế cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
7: Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng không sẵn sàng nối lại các liên lạc với Mỹ và Hàn Quốc, theo Ngoại trưởng Singapore. Trả lời báo chí Hàn Quốc vào hôm qua, ông Vivian Balakrishnan cho biết Bình Nhưỡng hiện nay dường như thiên về tăng cường năng lực răn đe quân sự và tự cùng tự cấp hơn là mở ra các tiếp xúc với bên ngoài. Ngoại trưởng Singapore đưa ra phát biểu nói trên sau chuyến công du hiếm hoi của một nhà ngoại giao nước ngoài đến Bắc Triều Tiên và cũng là chuyến đi đầu tiên của một ngoại trưởng Singapore đến Bắc Triều Tiên từ 8 năm nay. Nhìn sang châu Mỹ, chính quyền Cuba vào hôm qua đặt nghi vấn về sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của Hoa Kỳ trong tiến trình đối thoại đang diễn ra giữa hai nước, đồng thời tái khẳng định mong muốn tiếp tục đối thoại.
2: Theo AFP, phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, bà Josefina Vidal nói, xin trích, chúng ta hy vọng con đường đối thoại sẽ thăng thế vào thời điểm mà các hành động thù địch do chính phủ Hoa Kỳ tiến hành chống lại Cuba đang làm dấy lên nghi ngờ về sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của Washington trong tiến trình này, hết lời dẫn. Từng tham gia vào các cuộc đàm phán bí mật dẫn tới việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2015, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba nhấn mạnh rằng là Havana luôn lựa chọn đối thoại để giải quyết bất đồng giữa hai nước, nhưng không phải là để Hoa Kỳ tìm cách chi phối vận mệnh Cuba bằng áp lực, cưỡng ép và đe dọa can thiệp quân sự. Chính quyền La Habana khẳng định là việc truy tố cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro, năm nay 94 tuổi, là một mưu đồ chính trị của Mỹ nhằm biện minh cho một cuộc can thiệp quân sự chống lại Cuba. Hôm thứ Ba vừa qua, trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo tại Cuba.
7: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Theo cơ quan khí tượng Liên Hợp Quốc thì gần như chắc chắn là nhiệt độ trái đất sẽ tiếp tục phá kỷ lục trong những năm tới. Theo dự báo của cơ quan Liên Hợp Quốc công bố hôm qua, cuối năm nay, thế giới sẽ phải đối mặt với chu kỳ nóng El Nino khiến năm tới chắc chắn sẽ phá kỷ lục về nóng và xác suất đến 75% là nhiệt độ trái đất sẽ vượt quá mức hơn 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp ngay trong 5 năm tới. Giới hạn nhiệt độ trung bình trái đất không tăng quá 1,5 độ C là mục tiêu được cộng đồng thế giới đề ra với thỏa thuận Paris năm 2015.
7: Chính quyền Mỹ gây áp lực để in một tờ tiền mệnh giá 250 đô la có hình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ hình ảnh một người còn sống được in trên tiền giấy và được xem là nỗ lực của ông Trump trong việc ghi dấu ấn cá nhân lên các biểu tượng quốc gia. Hãng tin Pháp AFP vào hôm nay trích dẫn báo Mỹ Washington Post, theo đó một số nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Cục Khắc và In Tiền cho biết ẩn danh là đã nhận được nhiều chỉ thị từ các quan chức cấp cao của Bộ Ngân Khố để in tờ tiền có hình ông Trump. Sự xuất hiện trên tờ tiền giấy hình ảnh của một người còn sống bị cấm từ năm 1866.
2: Liên hiệp châu Âu phạt Temu, tập đoàn Trung Quốc bán hàng qua mạng 200 triệu euro. Phán quyết được đưa ra ngày hôm qua sau khi Ủy ban châu Âu kết thúc cuộc điều tra mở ra từ năm 2024 về các rủi ro mang tính hệ thống do việc Temu không kiểm soát được các mặt hàng bất hợp pháp được bán ra qua nền tảng của công ty này, cũng như các tổn hại gây ra cho người tiêu thụ tại Liên Âu. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách kỹ thuật số Anna Virkkunen cho biết là Temu có đến 130 triệu khách hàng tại châu Âu. Tác hại của các sản phẩm bị cấm mà hãng bán ra như vậy là rất lớn.
7: Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có những thông báo ấn tượng về các khoản đầu tư tại hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9. Hội nghị cấp cao thường niên Choose France lựa chọn nước Pháp năm nay được tổ chức tại Cung điện Versailles ở ngoại ô Paris từ thứ Hai mùng 1 tháng 6. Thông báo của Tổng thống Pháp được đưa ra trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất của Đức tại tỉnh Eure-et-Loire. Ông Macron ước tính rằng tổng đầu tư tại Pháp từ các doanh nghiệp quốc tế kể từ hội nghị cấp cao Choose France lần đầu tiên từ hồi năm 2018 đã đạt 87 tỷ euro. Tổng thống Macron nhấn mạnh là suốt 7 năm liên tiếp, Pháp là nước châu Âu thu hút nhiều đầu tư nước ngoài nhất và khẳng định đây là kết quả của nhiều cải cách, chính sách đơn giản hóa thủ tục hành chính của Paris, v.v.

0: Vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện do anh Vũ trình bày.
1: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Trong bối cảnh Mỹ bị cuốn vào khủng hoảng Iran và vai trò trung gian của Washington trong hồ sơ Ukraine suy giảm, nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu bắt đầu tính tới khả năng tự mình mở một kênh đối thoại với Nga. Điều khiến châu Âu bối rối lúc này không chỉ là ai sẽ nói chuyện với Moscow mà còn là liệu Liên Âu đã có được một lập trường thống nhất hay chưa. Nhưng càng thảo luận, Liên Âu càng nhận ra rằng họ vẫn còn thiếu điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc thương lượng, đó là một tiếng nói chung về mục tiêu, giới hạn và nhượng bộ có thể chấp nhận được. Phát biểu tại cuộc họp ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu tại đảo Ship hôm thứ Năm, 28 tháng 5, lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Kaja Kallas nhấn mạnh rằng đàm phán không phải là hành động đơn lẻ của một cá nhân mà phải là nỗ lực tập thể với chiến lược rõ ràng. Bà cũng cảnh báo rằng việc bàn luận xem ai sẽ là người đối thoại với Putin có thể là cái bẫy do Nga tạo ra. Theo bà, Moscow muốn châu Âu sa vào những tranh luận về cá nhân và hình thức đối thoại thay vì tập trung xây dựng chiến lược chung. Phát biểu này phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ của Liên Âu. Các nước Đông Âu và Baltic như Estonia hay Litva vẫn giữ quan điểm cứng rắn cho rằng Nga chỉ đang tìm cách kéo dài thời gian và phá vỡ sự đoàn kết của phương Tây. Họ ưu tiên tiếp tục gây áp lực tối đa bằng trừng phạt và hỗ trợ quân sự cho Ukraine trước khi tính đến bất kỳ cuộc thương lượng nào. Trong khi đó, một số nước Tây Âu và Bắc Âu bắt đầu nghĩ tới kịch bản chiến tranh sẽ không thể kết thúc nếu thiếu đối thoại trực tiếp với Điện Kremlin. Tuy nhiên, ngay cả những nước này cũng hiểu rằng châu Âu khó có thể bước vào bản đàm phán nếu chưa xác định rõ mình muốn gì từ Nga. Đó là lý do các cuộc họp gần đây của Liên hiệp châu Âu tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng làn danh đỏ thay vì chọn nhà trung gian. Theo các đề xuất được thảo luận, mọi cuộc đối thoại với Moscow phải gắn với các điều kiện tiên quyết như ngừng bắn, không công nhận các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát tại Ukraine và yêu cầu Nga chịu trách nhiệm về các hành động trong chiến tranh. Song song với việc lập trường chung là chuyện tìm người cầm cờ, ai có đủ uy tín và khả năng để nói chuyện với Putin mà vẫn được cả châu Âu lẫn Nga chấp nhận. Đây là vấn đề rất nhạy cảm, có cái tên từng được ông Putin gợi nhắc như cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder nhưng nhanh chóng bị bác bỏ vì quá thân với Điện Kremlin. Hay cựu thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khó trở lại với vai trò trung gian do hình ảnh gắn với các thỏa thuận Minsk không thành công trước đây. Ngay cả bà Kaja Kallas, dù thể hiện lập trường cứng rắn và tuyên bố hiểu rõ các cái bẫy của Nga cũng bị xem là không thể được Moscow chấp nhận do quan điểm chống Kremlin mạnh mẽ và xuất thân từ Estonia, quốc gia Baltic mà Nga coi là đối thủ trực tiếp. Một số nhà ngoại giao khác vì thế nhắc tới khả năng tìm một gương mặt ít đối đầu hơn như Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Tuy nhiên, việc Phần Lan gia nhập NATO sau chiến tranh Ukraine cũng khiến Moscow khó có thiện cảm với Helsinki. Điều đó cho thấy nghịch lý lớn của châu Âu. Những lãnh đạo được Nga chấp nhận thường lại thiếu lòng tin từ phía Liên Âu và Ukraine, còn những người được Liên Âu tin tưởng thì lại bị Điện Kremlin bác bỏ. Câu hỏi quan trọng hiện nay không phải là ai nói chuyện với Putin, mà là nói về điều gì và bằng cách nào để chấm dứt chiến tranh, châu Âu đã sẵn sàng cho những thỏa hiệp chính trị chưa? Về bản chất, cuộc tranh luận

0: tìm cách biến quyền kiểm soát trên thực tế của họ đối với một phần tuyến hàng hải quan trọng này thành đòn bẩy tài chính và chính trị, đồng thời thiết lập một cán cân quyền lực mới ở vùng vịnh. Năm nước vùng vịnh là Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã kêu gọi các nước thành viên tổ chức hàng hải quốc tế bác bỏ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư mới của Iran và tuyến đường thủy thuộc thẩm quyền quản lý do Iran tự lập. Ngày 27 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố chính thức áp đặt trừng phạt đối với cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, mà theo họ thì cơ quan này thực chất là công cụ của lực lượng viện binh cách mạng Hồi giáo nhằm tiến hành hoạt động tống tiền trên biển và gây quỹ, vi phạm công khai luật pháp quốc tế cũng như các lệnh trừng phạt của Mỹ. RFI.
1: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Romania và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Thưa quý vị, đề tài chính trên các trang báo lớn của Pháp ngày hôm nay khá đa dạng, từ việc Ukraine báo động nguy cơ thiếu hệ thống phòng không Patriot để đối phó với tên lửa của Nga, căng thẳng dai dẳng giữa Mỹ và Iran ở eo biển Hormuz, Pháp thiếu chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt, hay như trận tranh hùng giữa hai câu lạc bộ bóng đá PSG và Arsenal vào ngày mai.
5: Tại Ukraine, quân đội đối mặt với tình trạng vắng mặt không phép và thiếu hệ thống phòng không chống tên lửa Nga.
4: Đúng vậy, Le Figaro nêu lên một tình huống nghịch lý trong quân đội Ukraine, đó là ngày càng có nhiều binh sĩ vắng mặt không phép để được luân chuyển sang các đơn vị chiến đấu khác. Tội danh này, theo Điều 407 của Bộ Luật Hình sự, có thể bị phạt từ 5 đến 10 năm tù. Theo các số liệu từ chính quyền Kiev, có đến khoảng 200.000 quân nhân vắng mặt không phép vào đầu năm nay, so với 50.000 lính đào ngũ. Việc luân chuyển không thường xuyên, bất mãn với cấp trên và thất vọng trong nhiệm vụ hay như nạn tham nhũng trong quân đội là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bỏ ngủ. Cùng lúc này, Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hệ thống phòng không nghiêm trọng để đối phó với tên lửa Nga, đặc biệt là các hệ thống chống tên lửa đạn đạo. Theo Nhật báo Kinh tế Leziko, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã viết thư gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội hôm 26 tháng 5 vừa qua để báo động về sự thiếu hụt và đề nghị xin hỗ trợ từ Washington. Đối với Kiev, hệ thống Patriot, nhất là loại PAC-3, vẫn là công cụ phòng thủ chủ lực, trong khi các hệ thống SAMP/T của Pháp và Ý tuy có hiệu quả tương tự nhưng lại bị hạn chế về số lượng.
5: Phải chăng tình trạng này cũng đang làm sứt mẻ uy tín quân sự của Mỹ?
4: Vụ không kích ồ ạt quy mô lớn trong đêm 24-25 tháng 5 vừa qua cho thấy Kiev dễ bị tấn công trước các loại tên lửa đạn đạo của Nga như Iskander-M hay Kinzhal. Tổng thống Zelensky cảnh báo xin trích nếu chiến tranh kéo dài, Ukraine sẽ thiếu vũ khí. Tuy nhiên, theo trang Axios của Mỹ, thì xung đột giữa Mỹ và Iran đang gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng. Kho dự trữ tên lửa Patriot và Taad của Mỹ đã bị tiêu thụ với một nhịp độ nhanh hơn cả khả năng sản xuất. Theo các số liệu do tờ New York Times cung cấp, chỉ trong vòng 39 ngày chiến dịch, Mỹ đã tiêu hao gần 50% kho tên lửa dự trữ, tức khoảng 1.200 chiếc, trong khi khả năng sản xuất chỉ ở mức 600 tên lửa một năm. Các hãng Lockheed Martin hay Raytheon dự trù đạt sản lượng 1.000 tên lửa Patriot từ đây đến năm 2030 và 2.000 tên lửa vào năm 2035, trong khi hiện nay Nga xuất xưởng mỗi năm 1.000 tên lửa. Nhật báo Kinh tế Leziko kết luận, nếu như tình trạng này làm lỗ

0: rõ sự phụ thuộc vào vũ khí Mỹ cũng như là triệu chứng thiếu hụt công nghiệp của châu Âu. Theo như một phân tích của Viện Nghiên cứu CSIS, thì việc Hoa Kỳ có nguy cơ thiếu hụt tên lửa Patriot cũng đang làm hoang ố hình ảnh bất khả chiến bại của quân đội Mỹ.
1: Tại Trung Đông, phải chăng hòa bình chỉ là một ảo tưởng?
0: Bất chấp các tuyên bố có những tiến triển trong đàm phán, tình hình ở eo biển Hormuz chưa cho thấy có những dấu hiệu sáng sủa vào lúc Iran vẫn nỗ lực giành quyền kiểm soát nơi trung chuyển của khoảng 1/4 lượng dầu thô thế giới. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW được tờ Liberation trích dẫn, xin trích, Iran coi việc kiểm soát eo biển Hormuz là điều thiết yếu để xây dựng lại khả năng răn đe của mình nhằm đối phó Hoa Kỳ và Israel sau khi các khả năng răn đe khác của Iran bị suy yếu, đặc biệt là khả năng tên lửa đạn đạo của nước này. Hết lời dẫn. Gần đây, Iran đề xuất một dự thảo thỏa thuận, theo đó nước này mở lại eo biển, nhưng bằng cách tiếp tục quản lý lưu thông hàng hải chung với Oman, một đề xuất đã bị Tổng thống Trump bác bỏ khi cho rằng khu vực này là vùng lãnh hải quốc tế. Đồng thời, ông đe dọa đập tan Oman, vốn dĩ cũng là đồng minh của Mỹ, nếu nước này tham gia dự án của Iran. Cùng lúc, chính quyền Washington ban hành lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào tất cả những thực thể nào hợp tác với PGSA, tức cơ quan kiểm soát eo biển tại Vịnh Ba Tư của Iran. Ông Lark Jensen, nhà phân tích về vận chuyển hàng hải, cảnh báo xin trích, Washington đang gửi đi một tín hiệu rõ ràng đến các công ty vận chuyển hàng hải, đó là họ không thể tiếp tục vượt qua eo biển mà không vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc đối mặt với nguy cơ bị Iran tấn công. Hết lời dẫn.
1: Tại Pháp, nắng nóng gay gắt, chính phủ bị chỉ trích là thiếu chuẩn bị.
0: Báo động cam nắng nóng gay gắt ngày hôm nay vẫn được duy trì ở Paris và các vùng phụ cận, cùng với 13 tỉnh thành khác, khi nhiệt kế tiếp tục ở mức trên 33-34 độ C. Xã luận của tờ La Croix thừa nhận, nắng nóng gay gắt vào tháng 5 là không bình thường. Nhiệt độ tăng cao vào mùa này rõ ràng là một dấu hiệu mới của hiện tượng khí hậu ấm dần đang diễn ra trên toàn cầu. Nhật báo Công giáo khẳng định, tình trạng này tác động mạnh mẽ đến điều kiện sống thường nhật và làm việc của người dân. Còn theo Le Monde, thời tiết nóng gắt đến sớm đang nhấn chìm giới nông gia trong bất định. Nắng gắt xảy ra ngay giữa mùa xuân, ảnh hưởng đến cây trồng, đặc biệt là lúa mì, khiến nông dân lo sợ mất mùa, trong khi các nhà chăn nuôi lo lắng cho sản lượng sữa bị giảm, trứng dễ vỡ hơn và nhất là nguy cơ tử vong cao ở gia súc chăn nuôi. Nếu như chính phủ Pháp hôm qua đã có cuộc họp khẩn cấp về một kế hoạch chịu đựng vào mùa hè, thì các đảng cánh tả và các hiệp hội môi trường chỉ trích chính phủ Thủ tướng Le Cornu là đã phản ứng chậm trễ hay thiếu chuẩn bị để đối phó với hiện tượng nắng nóng giờ diễn ra thường xuyên hơn, theo như tường thuật của Libération và báo Pháp Le Monde. Tờ La Croix lưu ý, đó chỉ là những biện pháp mang tính chất tạm thời, không giúp giải quyết được vấn đề cơ bản, đó là giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Đối với tờ báo, đây là một vấn đề mang tính chính trị. Thách thức này cần một cam kết dài hạn. Từ một thập kỷ qua, nhiều định hướng chính trị đã được thông qua tại Pháp và châu Âu, nhưng việc thực thi thường xuyên bị trì hoãn.
1: Cuối cùng về bóng đá, đặc biệt là đội bóng Paris Saint-Germain, cũng là một trong số các chủ đề chính được báo chí Pháp nói đến.
0: Nhật báo kinh tế L'Echo chạy tiết nhỏ trên trang nhất, PSG tìm kiếm một ngôi sao thứ hai. Vào ngày mai, đội bóng của Paris đấu trận chung kết với Arsenal của Anh trong khuôn khổ giải vô địch các câu lạc bộ. Nhật báo kinh tế có bài viết dài tường thuật làm thế nào Qatar trong vòng 15 năm đã đưa đội bóng câu lạc bộ PSG lên một chiều hướng khác. Tiếp quản câu lạc bộ này vào ngày 30 tháng 6 năm 2011 với mức giá 100 triệu euro, quỹ đầu tư của Qatar vốn quan tâm nhiều cho phát triển quyền lực mềm trong vòng 15 năm đã không tiếc tiền của đầu tư cho đội bóng, liên tiếp tăng ngân sách hàng năm đi từ 80 triệu euro vào năm 2011 lên khoảng 850 cho đến 900 triệu euro như hiện nay. Bảng xếp hạng của Forbes cũng xếp PSG vào hàng thứ 7 thuộc nhóm các đội bóng có giá trị nhất trên thế giới, ước tính ở mức 4,6 tỷ đô la sau Real Madrid, Manchester United và FC Barcelona. Chiến lược của QSE, tức Qatar Sports Investment, chi nhánh của quỹ đầu tư Qatar là rất đơn giản, đó là tuyển dụng các cầu thủ hay nhất để làm tỏa sáng PSG như trường hợp của Kylian Mbappe, Neymar hay Lionel Messi v.v. Trước trận cầu nóng vào ngày mai, theo dự đoán của ông Emmanuel Petit và Jérôme Roten, cựu trung vệ và cựu hậu vệ cánh của PSG với tờ Le Figaro, thì đội bóng PSG có nhiều ưu thế trước đội Arsenal. Thời tiết Paris ngày mai, bất kể kết quả trận cầu ra sao, có lẽ sẽ còn đỏ rực hơn nữa.
2: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Minh Anh và sau đây mời quý vị nghe tạp chí văn hóa về Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp-Việt. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Sáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp.
3: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
4: Trong khuôn khổ các hoạt động của Thư viện Quốc gia Pháp, tức là Thư viện Quốc gia François Mitterrand, chương trình hội thảo mang tên Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa đã được khởi xướng từ năm 2017 nhằm giới thiệu các nghiên cứu mới về giao lưu văn hóa giữa Pháp và Việt Nam với nhiều chủ đề đa dạng, đặc biệt là liên quan đến lịch sử văn hóa và khoa học nhân văn, khoa học xã hội. Các phiên hội thảo này là dưới hình thức trực tuyến qua nền tảng Zoom, được tổ chức vào một ngày thứ năm mỗi tháng. Trong niên khóa 2025-2026, các hội thảo đã đề cập đến những chủ đề rất đa dạng, chẳng hạn như lịch sử của các nhân viên người Việt Nam và Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp qua các tài liệu lưu trữ từ 1942 đến 1965, sự phát triển của văn hóa phản kháng thực dân công khai ở Sài Gòn thông qua báo chí độc lập thời kỳ 1900-1930, hay các vấn đề và thách thức của cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam, v.v. Chương trình Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa niên khóa 2025-2026 đã khép lại vào ngày 21 tháng 5 vừa qua với cuộc hội thảo về chủ đề Từ điển nhập môn để hiểu về Việt Nam, một cách tiếp cận văn hóa xã hội, với diễn giả là ông Yves Ducher, một chuyên gia về Đông Nam Á và về Việt Nam, hiện làm việc tại Đại học Trung văn Hồng Kông, Thâm Quyến, Trung Quốc. Sau đó, chương trình hội thảo sẽ được mở lại từ tháng 11 năm nay cho đến tháng 5 năm sau. Người khởi xướng và thực hiện chương trình này từ năm 2017 chính là tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, hiện đang phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Đến niên khóa 2025-2026, cô mới mời nhà sử học François Guillaumeau thuộc Viện Khảo cổ học Phương Đông đồng tham gia tổ chức. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 26 tháng 5 vừa qua tại Thư viện Quốc gia Pháp, cô Nguyễn Giáng Hương cho biết:
5: Chương trình hội thảo về cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp-Việt này thì thời gian đầu nó nằm trong cái chương trình hợp tác quốc tế giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quốc gia Pháp và trường Đại học ENS, Đại học Sư phạm Cao cấp Paris. Những năm đầu, chương trình này được tổ chức ngay tại trường ENS và trên hình thức là mời mỗi một diễn giả tham gia thuyết trình mỗi lần một tháng, và trong chương trình kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5 hoặc tháng 6. Có năm thì là tháng 5 và tháng 6 là kết thúc bằng hội thảo. Lý do đầu tiên ấy, để mà chúng tôi có cái ý tưởng làm chương trình seminar này ấy, là khi mà chúng tôi bắt đầu triển khai dự án số hóa kho sách Đông Dương. Vì vậy mà tên gọi của cái chuỗi hội thảo này nó bắt đầu bằng France Việt Nam. Thì cổng thông tin của Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Pháp thì nó cũng bắt đầu bằng chữ France Việt Nam ấy, tạo một cái sự liên hệ như vậy. Và những cái buổi đầu tiên, nhất là cái chương trình của cái năm đầu ấy, thì chúng tôi tập trung vào các mảng khác nhau về cái kho sách Đông Dương, nhằm tạo được cái hiệu ứng về truyền thông cũng như là gây sự chú ý cho cộng đồng khoa học. Và sau đó thì chương trình được tiếp nối bằng các bài thuyết trình khác và càng ngày càng được mở rộng. Đầu tiên là được sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu quốc tế. Sau đó thì chúng tôi cũng được sự quan tâm cũng như là có những tác giả hay là những nhà nghiên cứu, họ cũng tự đề xuất những cái ý tưởng cũng như là những cái bài thuyết trình mới. Và chúng tôi cố gắng duy trì cho đến ngày hôm nay. Kết quả vượt qua cả sự mong đợi là chương trình đã được cái sự đón nhận rất là rộng rãi của các học giả cũng như là những người quan tâm về giao lưu văn hóa Việt Pháp. Cụ thể là ngay cả trong chương trình của chúng tôi thì luôn duy trì một cái lượng khán thính giả nhất định, và từ cái khủng hoảng Covid nào thì chúng ta đã mở rộng chương trình theo một cái hình thức là online. Thì cũng có một cái điều hay là mình có thể đón nhận được các thính giả từ nước ngoài, ở Việt Nam, ở Mỹ hay ở các nước khác của châu Âu. Cái hay nữa nó là chúng tôi cũng cố gắng là mời các diễn giả ở các nước khác nhau và nhiều lĩnh vực khác nhau về khoa học xã hội và nhân văn. Qua đó thì giúp chúng tôi có những nhiều cái cách nhìn, cái góc nhìn khác nhau của các tác giả, có thể là về một cái lĩnh vực nhưng mà góc nhìn của một diễn giả ở châu Á sẽ khác với cả một diễn giả ở Pháp hay là một diễn giả ở Mỹ. Thì chương trình này đã tạo nên một diễn đàn để các nhà nghiên cứu có thể là đối thoại với nhau. Và chúng tôi cũng rất là cởi mở khi mà có những người mà không phải là làm trong ngành nhưng mà họ quan tâm, hoặc thậm chí là có những nhân chứng, họ có thể tham gia và họ có thể kể câu chuyện của riêng mình.
4: Theo lời cô Nguyễn Giáng Hương, những bài thuyết trình trong khuôn khổ chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa hiện đã được đưa lên một trang web để mọi người có thể tham khảo dễ dàng.
5: Thời gian trước thì cô cũng có xin lại một số diễn giả cho tôi dùng lại, hoặc là có thể công bố cái phần slide hoặc cái phần bài thuyết trình của họ. Thì tôi cũng đã lập ra một cái website một riêng của cái chương trình này, thì nó tên là France Việt Nam Le Portail entre les cultures, tức là Pháp Việt cánh cổng giao thoa văn hóa. Dĩ nhiên là nó hiện nay thì nó vẫn ở trên một cái dạng như một cái blog hơi còn thô. Dự định trong tương lai thì có thể là sẽ tuyển lựa những cái bài hay nhất để chúng tôi làm một công trình. Thực ra là những cái năm trước, có một số năm chúng tôi cũng có điều kiện về mặt tài chính cũng như là nhân lực để làm cái hội thảo tổng kết lại một cái năm thuyết trình đó. Cái hội thảo đấy thì chúng tôi cũng đã ra được 2 ấn bản đúc kết lại những cái bài thuyết trình của các diễn giả trong năm.
4: Bên cạnh chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa, Thư viện Quốc gia Pháp còn có một thư viện số song ngữ Pháp Việt quy tụ những tài liệu phản ánh những tương tác văn hóa lịch sử thuộc địa và khoa học giữa hai nước từ thế kỷ 17 đến năm 1954, ra đời từ sự hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Pháp và Thư viện Quốc gia Việt Nam. Thư viện này là một phần của bộ sưu tập di sản chung, minh chứng cho mối quan hệ giữa Pháp và thế giới qua nhiều thế kỷ. Thư viện số Pháp Việt đóng vai trò là cầu nối giữa di sản Pháp và Việt Nam, quy tụ hơn 2.000 tài liệu đặc sắc, tất cả đều có thể được truy cập toàn bộ. Thư viện bao gồm một bộ sưu tập đa dạng các tài liệu in ấn, bản thảo, bản đồ, tranh vẽ và ảnh chụp được lấy từ các bộ sưu tập của Pháp và Việt Nam. Ngoài ra, khoảng 20 văn bản gốc do các chuyên gia, nhà nghiên cứu và người phụ trách bảo tàng người Pháp và Việt Nam giúp người đọc hiểu biết sâu sắc hơn nội dung và bối cảnh của các tài liệu đó. Đối với cô Nguyễn Giáng Hương, Thư viện số Pháp Việt có vai trò rất quan trọng giúp ta hiểu được toàn cảnh về xã hội, đời sống văn hóa, nghệ thuật và tri thức của Việt Nam thời kỳ Đông Dương.
5: Thư viện quốc gia tức là thư viện lưu trữ tất cả những cái di sản của một quốc gia. Nhưng thực ra là ở Thư viện quốc gia Pháp thì còn lưu trữ những cái di sản của nhân loại. Trong đó thì lịch sử của Việt Nam cũng nằm trong dòng chảy của nhân loại. Và cụ thể trong trường hợp Việt Nam với Pháp thì cái lịch sử chung thì đã có từ nhiều thế kỷ nay. Vì vậy mà cái cuốn sách đầu tiên mà có thể là đánh dấu cái sự tồn tại của cái tiếng Việt ở Thư viện quốc gia này có lẽ chính là cái quyển từ điển Việt Bô La. Cuốn từ điển này từ thế kỷ 16 thì đã được coi như là cái cuốn sách đầu tiên. Sau đó ở Thư viện quốc gia Pháp thì cũng có được thu nhận qua nhiều nguồn khác nhau những sách không chỉ là song ngữ mà nó là sách bằng tiếng Việt và thậm chí là bằng chữ Hán, chữ Nôm của một số các cái nhà viễn du Pháp ngày xưa. Khi mà họ trở về và họ mang lại một số cái văn bản mà họ có được mà họ tặng lại cho thư viện. Nói chung là có rất là nhiều tổ chức là nghiên cứu về Việt Nam mà họ cho, và sau đấy thì số lượng sách mà về Việt Nam và bằng tiếng Việt tới ngày càng nhiều, là kể từ năm 1922 là có cái luật nộp lưu triểu mà được thực hiện ở Đông Dương. Và thế là hiện nay là cái kho sách Đông Dương và bằng tiếng Việt ấy, là gồm có trên 12.000 ấn bản. Đó là chỉ tính riêng về sách thôi. Còn cái số lượng về báo chí ấy, thì nó cũng độ khoảng là vài chục ngàn đầu báo. Chúng ta phải biết là mỗi đầu báo là có thể là có nhiều số báo. Cái số lượng báo chí cũng là rất là nhiều, và cũng còn chưa kể là số lượng có cả bưu ảnh và tất cả nhiều loại khác nữa. Và thậm chí ngay cả hôm nay là mình cũng có ghi lại những cả về những tư liệu về âm thanh, về hình ảnh cũng có ở Thư viện Quốc gia Pháp liên quan đến Việt Nam. Tức là nói về liên quan đến Việt Nam hoặc là về Đông Dương là mình có bằng tiếng Việt này, bằng tiếng Pháp và bằng những ngôn ngữ khác nữa. Đấy thì nó có vai trò rất là quan trọng trong việc nghiên cứu và tìm hiểu Việt Nam nói chung và cái mối quan hệ với Pháp nói riêng. Cái kho sách, đặc biệt là kho sách Đông Dương, thì đã mang lại cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về xã hội Việt Nam ở thời kỳ Đông Dương, cái đời sống văn hóa, nghệ thuật và tri thức của Việt Nam thời kỳ đó. Đấy là một cái mảng sách vô cùng quan trọng.
2: Hey. Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thành Phương và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiểu Điểm Thời Sự. Trọng Thành nói về Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên.
6: Tạp chí Tiêu Điểm.
7: Kính thưa quý vị, giữa tháng 5 2026 này, chính phủ Hàn Quốc với sách trắng thống nhất lần đầu tiên thừa nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia và quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng là quan hệ giữa hai nhà nước độc lập. Chính sách trên đây của Seoul được đưa ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất, phân định rõ ràng lãnh thổ hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Theo nhiều nhà quan sát, Hàn Quốc đang bị đặt trước áp lực phải sửa đổi triệt để hiến pháp để cải thiện quan hệ với chế độ Bắc Triều Tiên trong bối cảnh mọi nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả kể từ thất bại của thượng đỉnh Kim Jong-un, Donald Trump ở Hà Nội năm 2019.
1: Đã hơn 7 thập niên kể từ chiến tranh Triều Tiên, nhưng đối với đông đảo người dân Hàn Quốc, hai miền Nam Bắc tuy thuộc về hai chế độ khác nhau, nhưng vẫn là một nước. Chủ trương tái thống nhất hai miền cũng được ghi rõ trong Hiến pháp Đại Hàn Dân Quốc năm 1987.
7: Đối với xã hội Bắc Triều Tiên, lý tưởng tái thống nhất nằm trong học thuyết chính thống của chế độ nhà Kim. Việc chế độ Kim Jong Un chính thức sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu tái thống nhất, coi Hàn Quốc là một quốc gia nước ngoài, là một thay đổi triệt để, chấm dứt chủ trương thống nhất hai miền, vốn được chính quyền hai bên đồng thuận với thỏa thuận Liên Triều năm 1972. Theo Điều 2 của Hiến pháp Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi vào tháng 3 vừa qua, thì lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được xác định là vùng đất giáp với Trung Quốc, Liên bang Nga ở phía Bắc và Cộng hòa Triều Tiên ở phía Nam. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrei Lankov, Đại học Kumin ở Seoul và giám đốc nhóm chuyên gia tư vấn về bán đảo Triều Tiên Korea Risk Group coi đây gần như là một cuộc cách mạng đối với tâm thức của xã hội Triều Tiên.
8: The first step is that starting from December 2023,
9: bước đầu tiên là từ tháng 12 2023, Kim Jong-un bắt đầu thay đổi giọng điệu. Ông bắt đầu nói rằng ý tưởng về sự thống nhất là một sai lầm. Tuyên bố này gần như là cách mạng bởi vì nó làm suy yếu một phần tính chính danh của chính lãnh đạo Bắc Triều Tiên, vốn được thừa hưởng từ cha và ông nội mình, khi nói rằng sứ mệnh của họ đã thất bại là sai lầm. Trong một thời gian dài, lý tưởng thống nhất này được trình bày như là một sự kiện hạnh phúc sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề của đất nước. Như thế, đó là mục tiêu cuối cùng của lịch sử. Điều này đúng với ít nhất là ở Bắc Triều Tiên và cả ở Hàn Quốc nữa, dù mức độ thấp hơn. Cánh tả triệt để ở Hàn Quốc vốn rất ngưỡng mộ ý tưởng này. Họ thậm chí còn tạo ra một lý thuyết gọi là hệ thống chia cắt. Theo đó, mọi vấn đề của xã hội Hàn Quốc về cơ bản đều là các hậu quả của việc đất nước bị chia cắt. Việc đột nhiên vào tháng 12, 2023, Kim Jong-un tuyên bố điều đó sẽ không xảy ra, rằng đó là một sai lầm. Xin nhấn mạnh rằng điều ấy cũng giống như việc nói với các tín đồ Thiên Chúa giáo rằng họ không nên chờ đợi ngày Chúa tái lâm nữa.
7: Sau tuyên bố tháng 12 năm 2023 của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, chế độ Bình Nhưỡng đã thực thi hàng loạt biện pháp nhằm khẳng định đoạn tuyệt với đồng thuận hai miền về tái thống nhất tồn tại từ hơn nửa thế kỷ qua. Đầu năm 2024, ông Kim Jong-un ra lệnh phá hủy tất cả các biểu tượng thống nhất Liên Triều, bao gồm cắt đứt vĩnh viễn các tuyến đường sắt nối liền hai miền. Trước khi chế độ Bắc Triều Tiên cắt đứt với chủ trương tái thống nhất, đối với nhiều chuyên gia thì lý tưởng này một mặt tỏ ra quá xa rời với thực tế, nhưng mặt khác lại là điều bắt rễ sâu trong tâm lý của người dân hai miền. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrew Lankov nêu bật sự tương phản và tình thế đặc biệt của bán đảo Triều Tiên khi lý tưởng về tái thống nhất hòa bình chỉ là một ảo ảnh đông sang dị mộng.
8: The government of the Democratic People's Republic of Korea is the only...
9: Bắc Triều Tiên ngay từ khi được thành lập luôn xem mình là một phần của một quốc gia bị chia cắt. Lập trường chính thức của Bắc Triều Tiên luôn là chính phủ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chính là chính phủ hợp pháp duy nhất trên toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Họ xem nhà nước mà người ta thường gọi là Hàn Quốc chỉ là một phần lãnh thổ của nước Triều Tiên. Trong một thời gian dài, theo quan điểm đó, chính quyền Hàn Quốc không được xem là chính phủ của một nước có chủ quyền, mà chỉ là một tập đoàn phản bội được Mỹ nuôi dưỡng. Điều thú vị là lập trường của Hàn Quốc về cơ bản là hình ảnh phản chiếu lập trường của miền Bắc. Họ nói rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực chất là không tồn tại, rằng đó là một thế lực phản quốc, và về cơ bản, quân đội Bắc Triều Tiên chỉ là một băng nhóm tội phạm và khủng bố, theo quan điểm chính thức. Và sớm hay muộn, Đại Hàn Dân Quốc cũng sẽ tái thống nhất đất nước. Lý tưởng nhất là thông qua đàm phán hòa bình, ít nhất trên giấy tờ là như vậy. Thành thật mà nói, điều đó từ trước đến nay chẳng khác gì một ảo ảnh, hay có lẽ chỉ là một màn hỏa mù. Tôi nghĩ rằng bất kỳ một chính trị gia ở Nam hay Bắc Triều Tiên thực sự tin điều đó hoặc phải cực kỳ điên rồ hoặc là rất ngây thơ. nhưng luận điệu đó lại rất hiệu quả đối với công chúng mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Và chủ nghĩa dân tộc là một sức mạnh cực kỳ lớn ở cả hai miền. Đó là một phần của truyền thống có từ lâu đời.
8: And it was a part of an established tradition.
7: Việc chế độ Bình Nhưỡng đoàn tuyệt với chính sách thống nhất hai miền gây phân hóa sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc.
1: Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-jong là người ở tuyến đầu. Từ mùa hè năm ngoái, Bộ trưởng Thống nhất liên tục đưa ra các phát biểu cổ vũ cho việc công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia độc lập. Cùng lúc đó, không từ bỏ chủ trương thống nhất được ghi trong hiến pháp.
7: Trong một hội thảo hồi tháng 8 năm ngoái, Bộ trưởng Chung Dong-jong nhấn mạnh là hai miền Triều Tiên là hai quốc gia riêng xét theo luật pháp quốc tế và đã gia nhập Liên Hiệp Quốc bằng con đường riêng. Và điều quan trọng là chấm dứt sự thù địch giữa hai bên. Dân biểu Cheon-su của đảng đối lập cánh hữu PPP cáo buộc Bộ trưởng Chung Dong-jong vi phạm hiến pháp khi công nhận lập trường về hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên, vì điều 3 của hiến pháp Hàn Quốc định nghĩa lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc bao gồm toàn bộ bán đảo. Lãnh đạo nhóm dân biểu đối lập thì cảnh báo rằng việc công nhận hai nhà nước sẽ làm đảo lộn quy chế pháp lý của những người tị nạn Bắc Triều Tiên đang sinh sống tại Hàn Quốc, bởi hiến pháp quy định lãnh thổ Hàn Quốc bao trùm toàn bộ bán đảo, cho phép công nhận mọi người dân tị nạn Bắc Triều Tiên là công dân Hàn Quốc. Về vấn đề này, bản thân nội bộ chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mung cũng phân hóa cao độ. Ngoại trưởng Cho Yoon và Cố vấn An ninh Quốc gia Wee Sung-lak bác bỏ việc công nhận Bắc Triều Tiên như một nhà nước độc lập riêng biệt. Tuy nhiên, nhiều áp lực gia tăng buộc chính quyền Hàn Quốc xem xét sửa đổi hiến pháp với lý do chính là chỉ có như vậy mới có thể tái lập được đối thoại thực sự với Bình Nhưỡng.
1: Trong một cuộc tọa đàm về chính sách đối ngoại tại Seoul ngày 3 tháng 12 năm ngoái, giáo sư Moon Chung-in, nguyên cố vấn an ninh của Tổng thống, cho rằng Hàn Quốc cần xem xét sửa đổi điều 3 và điều 4 của Hiến pháp. Việc giảm bớt quy mô cuộc tập trận Hàn-Mỹ không đủ để thay đổi lập trường của Bình Nhưỡng.
7: Ông dự đoán là chỉ khi nào Seoul bắt đầu thảo luận công khai khả năng sửa đổi điều khoản về lãnh thổ thì Bình Nhưỡng mới có thể quay lại bàn đối thoại. Hàng loạt nhà nghiên cứu hàng đầu về bán đảo Triều Tiên coi việc xem xét sửa đổi hiến pháp để công nhận hai nhà nước là một hướng đi nghiêm túc, và quyết định nói trên của Bình Nhưỡng không chỉ là một thay đổi về chữ nghĩa hay một thủ đoạn chính trị, mà có những nền tảng xã hội sâu xa. Chuyên gia Andrei Lakov thì nói đến việc thu nhập chênh lệch quá lớn giữa hai miền Nam Bắc, gấp đến gần 30 lần, khiến việc thống nhất đe dọa sự tồn vong của chế độ Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Kevin Gray, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học Sussex ở Anh Quốc, trong một công trình công phu mang tên Quan hệ Liên Triều và sự kết thúc của chủ trương thống nhất hòa bình, thì nhấn mạnh đến nghịch lý là sự thù địch giữa hai miền càng trở nên gay gắt chính do bởi niềm tin gượng ép vào một sự thống nhất, một dân tộc chung, khi mỗi bên xác định bản sắc của mình bằng việc biến bên kia thành ác quỷ.
1: Việc sửa đổi điều 3 và điều 4 của Hiến pháp Hàn Quốc liên quan đến lãnh thổ và mục tiêu thống nhất vấp phải một trở lực lớn do việc đảng cầm quyền không có đủ 2/3 số ghế trong Quốc hội.
7: Một dự án cải cách hiến pháp của Tổng thống Lee Jae-mung được đưa ra cách đây ít tuần đã bất thành do bị đối lập tẩy chay. Đề xuất sửa đổi hiến pháp công nhận Bắc Triều Tiên bị đối lập cánh hữu phản đối dữ dội, thậm chí không được đưa ra bàn thảo. Giới chuyên gia về bán đảo Triều Tiên ghi nhận sự đối lập sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc, khó có được thỏa hiệp giữa hai phe. Một bên là phe tự lực, coi đối thoại liên triều là con đường chủ đạo để dẫn đến hòa bình, trong khi phe liên minh coi quan hệ đối tác Hàn Quốc-Hoa Kỳ là nền tảng để có thể có đủ sức răn đe Bắc Triều Tiên. Trong thời gian gần đây, đã diễn ra một thay đổi chưa từng có kể từ hơn nửa thế kỷ nay trong quan hệ giữa hai miền Nam Bắc bán đảo Triều Tiên.
1: Lần đầu tiên, chế độ Bình Nhưỡng sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền, khẳng định miền Bắc và miền Nam là hai quốc gia riêng biệt. Chính giới Hàn Quốc bị đặt cho áp lực phải thay đổi.
7: Trong lúc chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mung có nhiều nỗ lực hướng đến cải tổ triệt đề chính sách với Bắc Triều Tiên, thì việc thay đổi hiến pháp để làm cơ sở pháp lý cho điều chỉnh này đang là điều bất khả thi trong hiện tại, đặc biệt do bị coi là không tương thích với liên minh Mỹ-Hàn. Vấn đề quy chế pháp lý cho người tị nạn Bắc Triều Tiên cũng đang là một trở ngại lớn. Nhiều chuyên gia, chính trị gia, nhà quan sát cảnh báo tiếp tục để bị kẹt trong đòi hỏi chủ quyền và lý tưởng thống nhất như từ nửa thế kỷ trước. Chính quyền Seoul và xã hội Hàn Quốc có nguy cơ rơi vào thế bị động kéo dài trong chiến lược với Bình Nhưỡng. Đây là điều đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh biến động địa chính trị dữ dội, thế đối đầu giữa các đại cường Mỹ-Trung ngày càng khó lường, xu thế chạy đua vũ trang gia tăng có thể khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bùng phát thành xung đột, đặc biệt trong bối cảnh chế độ Bình Nhưỡng tăng cường hệ thống vũ khí hạt nhân và hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Kính thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Trọng Thành về Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Rumani và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt của Chi Phương, Christian Mushu, chủ nhân Cành Cọ Vàng 2026 và góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt đầy rẫy những hố sâu ngăn cách. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Thanh Phương, Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Bảy 30 tháng 5 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Minh Anh và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 29 tháng 5 năm 2026. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Rumani và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La tại Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Thưa quý vị, nhiều nguồn tin từ hai phía ngày hôm qua cho biết Mỹ và Iran được cho là đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn và phía Iran cho biết văn bản cuối cùng chưa hoàn tất.
1: Theo bốn nguồn thạo tin được Reuters dẫn lại, thỏa thuận nếu được thông qua sẽ cho phép tàu thuyền lưu thông ở mức độ hạn chế qua eo biển Hormuz. Đồng thời, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran và nới lỏng một phần lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran. Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về các vấn đề gai góc hơn, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran. Đây được xem là bước tiến lớn nhất hướng tới chấm dứt cuộc xung đột Mỹ-Iran bùng phát hôm 28 tháng 2. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm qua cũng cho biết Washington và Tehran đã ở rất gần một thỏa thuận nhưng vẫn còn nhiều trở ngại. Trước đây, chính quyền Trump nhiều lần tuyên bố hòa bình sắp đạt được, song Iran thường bác bỏ hoặc hạ thấp những khẳng định từ phía Mỹ. Do vậy, triển vọng hòa bình vẫn mong manh khi bất đồng giữa hai bên còn nhiều. Căng thẳng quân sự vẫn tiếp diễn khi Mỹ tuyên bố bắn hạ 5 drone của Iran gần Baghdad Abbas, còn Kuwait cho biết đã bắn chặn được một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran. Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn nếu bị tấn công thêm. Tehran cũng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đều phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công của Israel tại Liban. Tuy nhiên, giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong một diễn biến khác, Mỹ cảnh báo Oman không nên tham gia cùng Iran trong bất kỳ kế hoạch nào nhằm áp phí với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump thậm chí đe dọa sẽ ném bom Oman nếu nước này hỗ trợ Tehran, bất chấp quan hệ kinh tế và quân sự lâu đời giữa Mỹ và Oman. Phía Oman phủ nhận có kế hoạch áp phí qua eo biển Hormuz, đồng thời cho biết chỉ thảo luận với Iran về vấn đề tự do hàng hải trong khu vực.
0: Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP vào hôm qua cho biết giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng do chiến tranh ở Trung Đông. Nhưng số tàu chở dầu khí cỡ lớn không liên quan đến Iran dường như đang tăng lên, theo công ty chuyên về dữ liệu hàng hải Lloyd.
2: Theo một nhà phân tích tại công ty Lloyd cho biết hồi tuần trước đã có các tàu mang cờ Singapore, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hàn Quốc, Na Uy rời vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Còn theo công ty Kepler thì trong số 27 trường hợp được ghi nhận kể từ khi bắt đầu xung đột thì có hơn một nửa diễn ra trong tháng 5 này. Riêng từ ngày 20 cho đến ngày 26 tháng 5 có 5 tàu, trong đó có 3 tàu đi Trung Quốc. Theo Lloyd thì Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đã phải phối hợp với chính phủ Iran để bảo đảm an toàn cho việc đi lại. Việc Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt đối với bất kỳ ai trả lệ phí cho Tehran có thể là nguyên nhân khiến số lượng tàu phối hợp với Iran để được phép rời eo biển giảm xuống. Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày hôm qua, thì giao thông qua eo biển trở nên đặc biệt căng thẳng khi Washington và Tehran đang bước vào giai đoạn đàm phán khó khăn. Đài IRIB cho biết là lực lượng Iran đã nổ súng vào 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không phối hợp với lực lượng an ninh. Trong lúc đàm phán có nhiều dấu hiệu tiến triển tốt thì theo giá dầu dao động không nhiều, theo một chuyên gia thì thị trường vẫn thận trọng và đã học cách đón nhận những tin tức kiểu này một cách dè dặt.
0: Rumani, thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu, cũng là nước láng giềng của Ukraine và hôm nay lên án hành động leo thang căng thẳng nghiêm trọng và vô trách nhiệm từ phía Điện Kremlin, từ ngữ trong nguyên văn, sau khi một drone của Nga rớt xuống một tòa nhà dân cư tại Galati trong một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.
2: Theo Bộ Quốc phòng Rumani được AFP trích dẫn, thì các drone của Nga đã xâm nhập không phận Rumani tổng cộng 28 lần kể từ khi Moscow bắt đầu tấn công các cảng của Ukraine trên sông Danube. Đêm hôm qua rạng sáng nay, một drone của Nga bay vào không phận Rumani khoảng 4 phút ở độ cao, thấp và rớt xuống khiến hai người bị thương trong một tòa nhà dân cư 10 tầng tại Galati, một thành phố cảng nằm bên bờ sông Danube gần biên giới Ukraine. Đây là lần đầu tiên một drone của Nga rớt xuống một khu vực đông dân cư ở Rumani và gây thương tích. Tổng thống Rumani tuyên bố trên mạng X rằng Bucharest sẽ không chấp nhận để cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine ảnh hưởng đến công dân nước mình. Nhiều nước châu Âu và khối NATO đã bày tỏ sự ủng hộ với Bucharest sau sự cố, nhưng chưa công bố biện pháp cụ thể. Tổng thư ký NATO Mark Rutte trên mạng X khẳng định tác động vô trách nhiệm của Nga là mối nguy cho tất cả chúng ta, và vụ việc một lần nữa cho thấy hậu quả của cuộc chiến xâm lược phi pháp của họ không dừng lại ở biên giới. Còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen thì cáo buộc Nga đã vượt qua một lằn ranh đỏ mới và cam kết Liên Âu sẽ tiếp tục gia tăng áp lực đối với Moscow. Trong khi đó, Ukraine hôm nay thông báo có tổng cộng 4 drone của Nga tấn công vào tàu hàng di chuyển dọc theo hành lang xuất khẩu ở biển Hắc Hải.
0: Vẫn về châu Âu, tân Thủ tướng Hungary Peter Michael vào hôm nay đến Brussels của Bỉ để đàm phán với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen về khoản tài trợ 17 tỷ euro đang bị đóng băng do Hungary vi phạm các quy định về pháp quyền dưới thời chính phủ tiền nhiệm Viktor Orbán. Thủ tướng Hungary cho biết gần đạt được thỏa thuận với Brussels, việc tháo khoán khoản tiền này rất quan trọng đối với nền kinh tế Hungary và tình hình đang rất gấp rút. Thông tin viên Florence Labruyère tường trình từ Budapest.
3: C'est une course contre la montre pour Peter Madiar. Sur les 17 milliards d'euros, 10 milliards.
4: Đối với tân thủ tướng Peter Madiar, đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Trong số 17 tỷ euro, có 10,4 tỷ euro đến từ quỹ chấn hưng, một quỹ được Liên hiệp châu Âu lập ra để giúp các nước thành viên sau đại dịch. Nhưng để được hưởng khoản tài trợ này, Hungary đã phải hoàn tất các dự án phát triển kinh tế trước ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, chính phủ Orbán trước đây đã không tận dụng được quỹ chấn hưng vì từ chối thực hiện các cải cách về độc lập tư pháp và đấu tranh chống tham nhũng. Sau ngày 31 tháng 8, số tiền này sẽ bị mất vĩnh viễn. Tuy nhiên, Brussels đã đề xuất giải pháp thay thế. Hungary đã bắt đầu cải tạo mạng lưới điện bằng quỹ hỗ trợ cấu trúc kinh tế. Ủy ban châu Âu cho biết dự án có thể được thay đổi mục đích để chuyển sang quỹ chấn hưng. Tại Brussels, ông Peter Maja sẽ phải trình bày kế hoạch sử dụng quỹ này. Ông cũng có kế hoạch trình bày một đề xuất cải cách để khôi phục nhà nước pháp quyền, điều kiện tiên quyết để nhận được tiền của châu Âu.
3: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Vẫn liên quan đến các cuộc xung đột, các lực lượng an ninh Israel và Nga bị đưa vào danh sách đen của Liên Hiệp Quốc về bạo lực tình dục trong xung đột, chủ yếu liên quan đến các cáo buộc do các tù nhân đưa ra. Theo một báo cáo thường niên mà hãng tin Pháp AFP tiếp cận được vào thứ Năm 28 tháng 5, để trả đũa, Israel đã đình chỉ quan hệ với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres đã đưa ra lời cảnh báo đối với hai nước này từ tháng 8 năm ngoái. Thế nhưng, Liên Hiệp Quốc ghi nhận là trên thực tế, các vụ bạo lực tình dục đối với tù nhân Gaza, Cisjordania và Ukraine vẫn tiếp tục xảy ra trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Do các thanh tra của Liên Hợp Quốc bị cấm tiếp cận Israel và Nga, nên số liệu trong báo cáo của Liên Hợp Quốc được cho là thấp hơn thực tế. Theo dự kiến, báo cáo mới của Liên Hợp Quốc sẽ sớm được gửi tới các thành viên Hội đồng Bảo an. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton gửi về bài tường trình.
5: Ce sont des violences sexuelles et des viols commis sur des prisonniers qui ne présentaient aucun risque de sécurité pour les soldats.
6: Đó là các hành vi bạo lực tình dục và hiếp dâm nhắm vào các tù nhân, trong khi họ là những người không hề gây ra bất kỳ nguy cơ an ninh nào đối với các binh sĩ và cai ngục đã thực hiện những hành vi đó. Tại Gaza và Cisjordania có 14 người đàn ông, 7 phụ nữ và 10 trẻ em được xác định là nạn nhân. Vụ này khiến Israel bị xếp cùng danh sách với nhánh quân sự của Hamas, vốn đã nằm trong danh sách đen của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Israel bên cạnh Liên Hiệp Quốc đã lên án quyết định này là đáng xấu hổ và phi lý, đồng thời đình chỉ mọi quan hệ với nhóm cộng sự của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, người kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 sẽ được thay thế bằng một vị Tổng thư ký mới. Công kích một cách có hệ thống Liên Hiệp Quốc và các nhóm chuyên gia của định chế quốc tế này là chiến lược đáp trả quen thuộc của chính phủ đương nhiệm ở Israel mỗi khi Liên Hiệp Quốc đưa ra một ý kiến khiến Israel bị chỉ trích. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc từng bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh tại Israel vào năm 2024. Các nhân viên của UNRWA, cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên trách về người tị nạn Palestine, từng bị cáo buộc là đã tham gia vào vụ tấn công ngày 7 tháng 10, dù các cáo buộc đó là sai sự thật, trừ 3 trường hợp. Israel càng lộng hành vì không bị trừng phạt, nhất là vì họ biết là có thể dựa vào Hoa Kỳ, nước bảo trợ của Tel Aviv. Chính quyền Mỹ thậm chí còn tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về các vùng lãnh thổ Palestine. Bà Francesca Albanese, người đã chỉ trích mạnh mẽ Israel trong khi một tòa án của Mỹ đã ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp này hồi cuối tuần trước.
5: Karine Hutton, New York RFI.
7: Đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh thường niên về an ninh châu Á khai mạc vào hôm nay tại Singapore, bên cạnh chiến tranh Trung Đông, chính sách của Mỹ trong khu vực và Đài Loan dự kiến là các chủ đề nổi bật.
2: Các đồng minh châu Á lo ngại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ bị đẩy xuống hàng thứ yếu, bất chấp các cuộc tập trận và các liên minh như nhóm Bộ Tứ Cát hay AUKUS do Mỹ chủ trì. Trả lời Reuters, ông John Ryan, chuyên gia khoa học chính trị của Đại học Quốc gia Singapore cho biết là tính khó lường và bất ổn trong chính sách của Mỹ tiếp tục gây lo ngại. Do vậy, phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth sẽ được theo dõi sát để tìm ra các dấu hiệu cho thấy Mỹ có duy trì hay cắt giảm vai trò của mình trong khu vực. Vấn đề cấp bách nhất đối với châu Á là xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran và những tác động tiêu cực đến nguồn cung năng lượng, theo chuyên gia Đại học Quốc gia Singapore. Lo lắng càng gia tăng do thiếu thông tin rõ ràng về các đàm phán. Tình hình bất chắc xung quanh Đài Loan là một vấn đề nhạy cảm khác. Trong những tuần gần đây, Trung Quốc tăng cường tuần tra tập trận xung quanh hòn đảo nhằm bình thường hóa sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại khu vực này. Một số sự cố xung quanh quần đảo Đông Sa của Đài Loan và ở eo biển Đài Loan đang làm gia tăng căng thẳng. Lập trường của Mỹ với Đài Loan cũng gây ra nhiều câu hỏi khi Tổng thống Donald Trump duy trì một thái độ mơ hồ kể từ chuyến đi Bắc Kinh hồi giữa tháng 5 vừa qua, đặc biệt là về vấn đề bán vũ khí cho Đài Bắc. Liệu Washington sẽ sử dụng hội nghị này để trấn an hay tiếp tục duy trì thái độ mập mờ này? Một điểm đáng chú ý khác là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân không tham dự hội nghị, đây là năm thứ hai liên tiếp. Thay vào đó, Trung Quốc cử một phái đoàn cấp thấp hơn từ Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc do Thiếu tướng Mạnh Tường Thành dẫn đầu. Đối với Trung Quốc thì việc không cử bộ trưởng mang lại một lợi thế nhất định khi tránh được hàng loạt câu hỏi về Đài Loan, Biển Đông hay các cuộc thanh trừng chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, sự vắng mặt này không nhất thiết là một tính toán khôn ngoan. Theo nhà nghiên cứu William Chong, nghiên cứu viên chính của Viện Đông Nam Á Singapore, vào một thời điểm mà vai trò lãnh đạo của Mỹ đang suy yếu, Trung Quốc có cơ hội thể hiện mình là một tác nhân có trách nhiệm và đáng tin cậy. Việc từ chối cử lãnh đạo cấp cao, tham gia cuộc tranh luận cởi mở về an ninh khu vực này gây hoài nghi về lập trường của Bắc Kinh và khiến các nước Đông Nam Á gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm thế cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
7: Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng không sẵn sàng nối lại các liên lạc với Mỹ và Hàn Quốc, theo Ngoại trưởng Singapore. Trả lời báo chí Hàn Quốc vào hôm qua, ông Vivian Balakrishnan cho biết Bình Nhưỡng hiện nay dường như thiên về tăng cường năng lực răn đe quân sự và tự cùng tự cấp hơn là mở ra các tiếp xúc với bên ngoài. Ngoại trưởng Singapore đưa ra phát biểu nói trên sau chuyến công du hiếm hoi của một nhà ngoại giao nước ngoài đến Bắc Triều Tiên và cũng là chuyến đi đầu tiên của một ngoại trưởng Singapore đến Bắc Triều Tiên từ 8 năm nay. Nhìn sang châu Mỹ, chính quyền Cuba vào hôm qua đặt nghi vấn về sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của Hoa Kỳ trong tiến trình đối thoại đang diễn ra giữa hai nước, đồng thời tái khẳng định mong muốn tiếp tục đối thoại.
2: Theo AFP, phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, bà Josefina Vidal nói, xin trích, chúng ta hy vọng con đường đối thoại sẽ thăng thế vào thời điểm mà các hành động thù địch do chính phủ Hoa Kỳ tiến hành chống lại Cuba đang làm dấy lên nghi ngờ về sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của Washington trong tiến trình này, hết lời dẫn. Từng tham gia vào các cuộc đàm phán bí mật dẫn tới việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2015, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba nhấn mạnh rằng là Havana luôn lựa chọn đối thoại để giải quyết bất đồng giữa hai nước, nhưng không phải là để Hoa Kỳ tìm cách chi phối vận mệnh Cuba bằng áp lực, cưỡng ép và đe dọa can thiệp quân sự. Chính quyền La Habana khẳng định là việc truy tố cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro, năm nay 94 tuổi, là một mưu đồ chính trị của Mỹ nhằm biện minh cho một cuộc can thiệp quân sự chống lại Cuba. Hôm thứ Ba vừa qua, trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo tại Cuba.
7: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Theo Cơ quan Khí tượng Liên Hợp Quốc thì gần như chắc chắn là nhiệt độ trái đất sẽ tiếp tục phá kỷ lục trong những năm tới. Theo dự báo của Cơ quan Liên Hợp Quốc công bố hôm qua, cuối năm nay, thế giới sẽ phải đối mặt với chu kỳ nóng El Nino khiến năm tới chắc chắn sẽ phá kỷ lục về nóng và xác suất đến 75% là nhiệt độ trái đất sẽ vượt quá mức hơn 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp ngay trong 5 năm tới. Giới hạn nhiệt độ trung bình trái đất không tăng quá 1,5 độ C là mục tiêu được cộng đồng thế giới đề ra với thỏa thuận Paris năm 2015.
7: Chính quyền Mỹ gây áp lực để in một tờ tiền mệnh giá 250 đô la có hình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ hình ảnh một người còn sống được in trên tiền giấy và được xem là nỗ lực của ông Trump trong việc ghi dấu ấn cá nhân lên các biểu tượng quốc gia. Hãng tin Pháp AFP vào hôm nay trích dẫn báo Mỹ Washington Post, theo đó một số nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Cục Khắc và In Tiền cho biết ẩn danh là đã nhận được nhiều chỉ thị từ các quan chức cấp cao của Bộ Ngân Khố để in tờ tiền có hình ông Trump. Sự xuất hiện trên tờ tiền giấy hình ảnh của một người còn sống bị cấm từ năm 1866.
2: Liên hiệp châu Âu phạt Temu, tập đoàn Trung Quốc bán hàng qua mạng 200 triệu euro. Phán quyết được đưa ra ngày hôm qua sau khi Ủy ban châu Âu kết thúc cuộc điều tra mở ra từ năm 2024 về các rủi ro mang tính hệ thống do việc Temu không kiểm soát được các mặt hàng bất hợp pháp được bán ra qua nền tảng của công ty này, cũng như các tổn hại gây ra cho người tiêu thụ tại Liên Âu. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách kỹ thuật số Anna Virkkunen cho biết là Temu có đến 130 triệu khách hàng tại châu Âu. Tác hại của các sản phẩm bị cấm mà hãng bán ra như vậy là rất lớn.
7: Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có những thông báo ấn tượng về các khoản đầu tư tại hội nghị cấp cao Truce France lần thứ 9. Hội nghị cấp cao thường niên Truce France lựa chọn nước Pháp năm nay được tổ chức tại Cung điện Versailles ở ngoại ô Paris từ thứ Hai mùng 1 tháng 6. Thông báo của Tổng thống Pháp được đưa ra trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất của Đức tại tỉnh Eure-et-Loir. Ông Macron ước tính rằng tổng đầu tư tại Pháp từ các doanh nghiệp quốc tế kể từ hội nghị cấp cao Truce France lần đầu tiên từ hồi năm 2018 đã đạt 87 tỷ euro. Tổng thống Macron nhấn mạnh là suốt 7 năm liên tiếp, Pháp là nước châu Âu thu hút nhiều đầu tư nước ngoài nhất và khẳng định đây là kết quả của nhiều cải cách, chính sách đơn giản hóa thủ tục hành chính của Paris, v.v.

0: Vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện do anh Vũ trình bày.
1: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Trong bối cảnh Mỹ bị cuốn vào khủng hoảng Iran và vai trò trung gian của Washington trong hồ sơ Ukraine suy giảm, nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu bắt đầu tính tới khả năng tự mình mở một kênh đối thoại với Nga. Điều khiến châu Âu bối rối lúc này không chỉ là ai sẽ nói chuyện với Moscow mà còn là liệu Liên Âu đã có được một lập trường thống nhất hay chưa. Nhưng càng thảo luận, Liên Âu càng nhận ra rằng họ vẫn còn thiếu điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc thương lượng, đó là một tiếng nói chung về mục tiêu, giới hạn và nhượng bộ có thể chấp nhận được. Phát biểu tại cuộc họp ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu tại đảo Ship hôm thứ Năm, 28 tháng 5, lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Kaja Kallas nhấn mạnh rằng đàm phán không phải là hành động đơn lẻ của một cá nhân mà phải là nỗ lực tập thể với chiến lược rõ ràng. Bà cũng cảnh báo rằng việc bàn luận xem ai sẽ là người đối thoại với Putin có thể là cái bẫy do Nga tạo ra. Theo bà, Moscow muốn châu Âu sa vào những tranh luận về cá nhân và hình thức đối thoại thay vì tập trung xây dựng chiến lược chung. Phát biểu này phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ của Liên Âu. Các nước Đông Âu và Baltic như Estonia hay Litva vẫn giữ quan điểm cứng rắn cho rằng Nga chỉ đang tìm cách kéo dài thời gian và phá vỡ sự đoàn kết của phương Tây. Họ ưu tiên tiếp tục gây áp lực tối đa bằng trừng phạt và hỗ trợ quân sự cho Ukraine trước khi tính đến bất kỳ cuộc thương lượng nào. Trong khi đó, một số nước Tây Âu và Bắc Âu bắt đầu nghĩ tới kịch bản chiến tranh sẽ không thể kết thúc nếu thiếu đối thoại trực tiếp với Điện Kremlin. Tuy nhiên, ngay cả những nước này cũng hiểu rằng châu Âu khó có thể bước vào bàn đàm phán nếu chưa xác định rõ mình muốn gì từ Nga. Đó là lý do các cuộc họp gần đây của Liên hiệp châu Âu tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng làn danh đỏ thay vì chọn nhà trung gian. Theo các đề xuất được thảo luận, mọi cuộc đối thoại với Moscow phải gắn với các điều kiện tiên quyết như ngừng bắn, không công nhận các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát tại Ukraine và yêu cầu Nga chịu trách nhiệm về các hành động trong chiến tranh. Song song với việc lập trường chung là chuyện tìm người cầm cờ, ai có đủ uy tín và khả năng để nói chuyện với Putin mà vẫn được cả châu Âu lẫn Nga chấp nhận. Đây là vấn đề rất nhạy cảm, có cái tên từng được ông Putin gợi nhắc như cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder nhưng nhanh chóng bị bác bỏ vì quá thân với Điện Kremlin. Hay cựu thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khó trở lại với vai trò trung gian do hình ảnh gắn với các thỏa thuận Minsk không thành công trước đây. Ngay cả bà Kaja Kallas, dù thể hiện lập trường cứng rắn và tuyên bố hiểu rõ các cái bẫy của Nga cũng bị xem là không thể được Moscow chấp nhận do quan điểm chống Kremlin mạnh mẽ và xuất thân từ Estonia, quốc gia Baltic mà Nga coi là đối thủ trực tiếp. Một số nhà ngoại giao khác vì thế nhắc tới khả năng tìm một gương mặt ít đối đầu hơn như Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Tuy nhiên, việc Phần Lan gia nhập NATO sau chiến tranh Ukraine cũng khiến Moscow khó có thiện cảm với Helsinki. Điều đó cho thấy nghịch lý lớn của châu Âu. Những lãnh đạo được Nga chấp nhận thường lại thiếu lòng tin từ phía Liên Âu và Ukraine, còn những người được Liên Âu tin tưởng thì lại bị Điện Kremlin bác bỏ. Câu hỏi quan trọng hiện nay không phải là ai nói chuyện với Putin, mà là nói về điều gì và bằng cách nào để chấm dứt chiến tranh, châu Âu đã sẵn sàng cho những thỏa hiệp chính trị chưa? Về bản chất, cuộc tranh luận hiện nay phản ánh sự chuyển biến trong tư duy chiến lược của châu Âu. Trong nhiều năm đặt trọng tâm vào hỗ trợ quân sự và trừng phạt Nga, Bruxelles giờ hiểu rằng cuối cùng chiến tranh khó có thể kết thúc nếu không có đối thoại với Nga. Nhưng để có thể nói chuyện với Putin, châu Âu trước tiên phải trả lời được hai câu hỏi khó nhất. Họ có thực sự thống nhất hay không? Và họ sẵn sàng đi xa đến đâu trong một thỏa thuận với Moscow?
0: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do mình anh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên. Tạp chí

0: dân số gấp 4 lần rưỡi, diện tích đất gấp 28 lần, nền kinh tế lớn hơn 12 lần. Mỗi tháng có đến 35.000 lính Nga thương vong, mục tiêu Ukraine là nâng lên 50.000. Moscow liệu có thể nướng quân đến bao giờ?
1: Căng thẳng cũng đang diễn ra tại châu Mỹ Latin, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi cho đặc nhiệm bắt cóc nhà độc tài Venezuela, ông Donald Trump tuyên bố Cuba sẽ là mục tiêu sắp tới. Và từ đó đến nay, Mỹ liên tục gây áp lực lên Caracas để ngưng cung cấp dầu cho La Habana. Ông Trump khuyến nghị chế độ Cuba nên đạt một thỏa thuận với Washington trước khi quá muộn.
0: Ông Trump có lý khi muốn Cuba thay đổi. Theo The Economist, những người cộng sản Cuba cai trị một cách tàn bạo. Trong gần 7 thập niên, họ giam cầm những người bất đồng chính kiến, làm cho đồng bào nghèo đi. Người dân Cuba bình thường phải đánh vật để có được thức ăn, thuốc men. Còn những kẻ thân tín của chế độ thống trị kinh tế và sống xa hoa, Cuba còn để cho Nga và Trung Quốc vận hành các trạm nghe lén cách Florida chưa đầy 200 cây số. Lệnh cấm vận dầu lửa khiến người dân khốn khổ hơn trước, nhưng cũng buộc chính quyền phải ngồi vào bàn đàm phán. Một vài tù nhân chính trị đã được trả tự do, hàng loạt cải cách kinh tế đã được loan báo. Nhưng ông Trump và Marco Rubio, ngoại trưởng gốc Cuba, còn muốn nhiều hơn nữa, đó là thay đổi chế độ. Washington xem xét nhiều giải pháp, một trong số đó là vũ lực. Các drone thám sát đã được gửi đến, hàng không mẫu hạm USS Nimitz đã đến vùng Caribe hôm 20 tháng 5 và cùng ngày, Tư pháp Mỹ khởi tố Raúl Castro. Ông Rubio đánh giá cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình là thấp. Có những điểm tương tự với vụ can thiệp thành công vào Venezuela, nhưng theo The Economist, giải pháp quân sự vô cùng rủi ro.
1: Một cuộc đột kích có thể trảm tướng được, nhưng Cuba không giống Venezuela. Chế độ độc tài này đã bắt rễ sâu sắc và màu sắc ý thức hệ cao hơn. Ông Trump có thể thay thế những người cộng sản gộc bằng những nhà lãnh đạo dễ bảo hơn, nhưng khó có thể lặp lại mức độ kiểm soát đối với Venezuela. Một cuộc tấn công toàn diện của Mỹ có thể đập tan quân đội Cuba, nhưng liệu có thể xây dựng một Cuba tốt đẹp hơn hay không? Có rất ít người Cuba còn nhớ đến tự do. Mọi nỗ lực áp đặt dân chủ bằng vũ lực sẽ chậm chạp, khó khăn và vẫn có thể thất bại.
0: Mỹ có thể kéo dài cấm vận với hy vọng người dân nổi dậy chống chính quyền, nhưng không có phe đối lập có tổ chức nào. Những người Cuba trẻ tuổi bất mãn đã chạy trốn, những người ở lại già yếu và mệt mỏi. Như vậy khả năng ít tệ hại nhất là một sự chuyển đổi từ từ. The Economist hy vọng rằng ông Trump đã học được bài học từ Iran. Vấn đề là làm sao áp đặt được một chế độ đang ngoan cố, khăng khăng bám lấy quyền lực. Một cựu đại sứ Mexico tại La Habana nhận định, cũng như những người cộng sản trong nhiều thập niên qua đã chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công của Mỹ, ông Rubio đã dành phần lớn cuộc đời để suy ngẫm về sự chuyển mình của Cuba. Hiện tại, số phận của hòn đảo một phần nằm trong tay ông.
1: Vì tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tại diễn đàn an ninh Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo đã gia tăng sức mạnh quân sự Trung Quốc, kêu gọi đồng minh châu Á tăng chi cho quốc phòng. Washington đe dọa thừa khả năng tái chiến với Tehran nếu đàm phán vẫn bế tắc. Chính quyền Trump thông báo mở điều tra Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí đặc biệt Chi Phương thực hiện nói về Tristan Munchiu, chủ nhân cành cỏ vàng 2026 và góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt đầy rẫy những hố sâu ngăn cách.
2: It is Tristan Munchiu's Fjord.
3: 19 năm sau cành cỏ vàng đầu tiên với bộ phim 4 tháng 3 tuần và 2 ngày, đạo diễn người Romani Tristan Munchiu đã thuyết phục được ban giám khảo của chủ tịch Park Chan-wook tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 với phim Fjord giành cành cỏ vàng thứ hai, gia nhập câu lạc bộ chưa đến 10 đạo diễn hai lần thắng giải cao quý này.

0: Are we interrupting?
1: No, please come in.
2: Phim kể về Mihai và Lisbe Georgiou từ Rumani đến định cư cùng 5 người con ở một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Naui, gần một fjord, tức là một vịnh hẹp đặc trưng ở vùng Bắc Âu với những vách đá dốc đứng, sâu thẳm, xen giữa lòng nước biển. Gia đình nhà Georgiou nhanh chóng tìm được những công việc ổn định, kết thân với những hàng xóm và cư dân ít ỏi trên đảo, mang theo những giá trị bảo thủ trong Kitô giáo, thực hành tín ngưỡng nghiêm túc và cách nuôi dạy con cái nghiêm khắc. Nỗi kinh hoàng ập đến khi những vết bầm tím được phát hiện trên thân thể của đứa con cả và bị báo cáo cho cơ quan bảo vệ trẻ em. Ở Naui, bạo lực đối với trẻ cấu thành một tội và ngay lập tức bị tước đoạt quyền nuôi con. Hình ảnh các vách đá ở vịnh hẹp bị nước biển chia cắt, tạo ra khoảng trống không thể san lấp là một phép ẩn dụ độc đáo, kết hợp với chất điện ảnh nêu bật một bên là tư tưởng bảo thủ tôn giáo truyền thống của cặp vợ chồng nhập cư, bên kia là hệ thống pháp luật tiến bộ vô thần nhưng lạnh lùng vô cảm, giả tạo của phương Tây. Trong từng thước phim, từng câu thoại, đạo diễn như thôi miên khán giả, khéo léo truyền tải lời cảnh tỉnh về tình trạng xã hội bị rạn nứt, chia rẽ và cực đoan hóa, khó có thể dung hòa. Bộ phim khiến chính những người tưởng mình đang ở phe tiến bộ, theo chủ nghĩa thế tục, phải chững lại, đặt câu hỏi, đâu là giá trị của chính bản thân mình? Ngay sau lễ trao giải tại Cô Liên Hoan ở Cannes hôm 23 tháng 5 vừa qua, RFI tiếng Việt cùng một số đồng nghiệp khác đã phỏng vấn đạo diễn người Rumani, nghe ông chia sẻ về bộ phim này. Trước tiên, ông có thể cho biết là cảm xúc của ông có còn nguyên vẹn khi giành được cành cọ vàng lần thứ hai?
3: Thú thật là tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi nhận cành cọ vàng thứ hai, bởi có rất nhiều đạo diễn tài ba ngoài kia, nhưng chưa từng được vinh danh một lần nào tại Liên hoan phim Cannes. Mỗi giải thưởng được trao thường là kết quả của một bối cảnh nhất định. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần từng làm giám khảo, và tôi hiểu điều đó. Dĩ nhiên là điều tuyệt vời khi có tên trong danh sách nhận giải và bộ phim được công nhận là dấu ấn của năm. Nhưng tôi nghĩ phép thử của thời gian vẫn quan trọng hơn. Trong 10, 20 năm nữa, liệu bộ phim này có thực sự để lại dấu ấn nào đó trong lòng khán giả hay không? Hiện tại thì tôi rất vui vì nhờ giải này mà phim sẽ được biết đến rộng rãi. Đối với tôi, điều quan trọng là cành cọ vàng có thể khơi dậy sự tò mò đối với khán giả, thôi thúc họ đến rạp để xem những bộ phim như thế này.
2: 19 năm sau cành cọ vàng đầu tiên, dường như ông không hề thay đổi cách làm phim, hoặc ít nhất là vẫn giữ nguyên vẹn phong cách sáng tạo điện ảnh của mình.
3: Tôi thấy mình vẫn làm phim theo một cách duy nhất. Tôi tôn trọng khả năng biểu đạt của điện ảnh. Tôi không tin rằng làm phim là phải hoành tráng, giật gân. Điều quan trọng là phải hiểu điều gì xảy ra ngay cạnh chúng ta và dành đủ thời gian chiêm nghiệm trước khi bấm máy. Bởi vì tôi cho rằng đôi khi chúng ta sản xuất quá nhiều phim và sẽ rất lãng phí nếu làm ra một bộ phim tiêu tốn nhiều ngân sách công nhưng lại chẳng có gì đáng nói. Tất nhiên một bộ phim phải là một tác phẩm điện ảnh và tôi không tin rằng bộ phim nghệ thuật nào cũng gây buồn ngủ, nhàm chán. Đối với tôi, phim nghệ thuật là phải dám nói lên những điều táo bạo. Giờ đây tôi muốn khuyến khích mọi người là hãy thành thật hơn với chính mình và thừa nhận những giới hạn trong quan điểm cá nhân và hiểu rằng để chạm đến sự thật thì cần phải thực sự dám biểu đạt và không nên có một kiểu diễn văn hai mặt, tức là nói một đằng trước công chúng nhưng khi ở nhà lại nghĩ một nẻo.
2: Ông giải thích như thế nào về tính mơ hồ trong phim Fjord?
3: Tôi cho rằng tính mơ hồ là phần tất yếu của cuộc sống. Nếu tôi làm một bộ phim lấy cảm hứng từ hiện thực như cách mà tôi cố gắng thực hiện, thì việc đưa yếu tố mơ hồ vào là điều cần thiết. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, khi một biến cố nào đó xảy ra xung quanh chúng ta và không có lời giải thích, điều này đòi hỏi phải có tư duy phản biện để hiểu được nó. Đó cũng là điều mà bộ phim muốn nói rằng, dù bạn đủ thông minh để không mù quáng chạy theo một hệ tư tưởng, mà có thể tự phân tích được một tình huống phức tạp. Nó phức tạp vì buộc người xem hiểu đâu là giá trị của bản thân mình và liệu có thể chấp nhận chia sẻ với những người không có cùng giá trị với mình hay không.
2: Ông từng nói rằng, ông cảm thấy hổ thẹn về thế giới mà chúng ta để lại cho hậu thế. Trong phim, ông đề cập đến vấn nạn bạo lực đối với trẻ em trong một gia đình, nhưng liệu đó có phải là một hình thức bạo lực mang tính tập thể?
0: La violence est collective et je crois toujours que nous avons un sort d'optimisme.
3: Đúng vậy, bạo lực mang tính tập thể. Tôi cho rằng chúng ta luôn có một góc nhìn lạc quan khi nhìn vào thế hệ trẻ. Nếu chúng ta cứ kỳ vọng mãi vào thế hệ tiếp theo, dạy cho họ cách phải thay đổi thế giới như thế nào, thì cũng phải tự hỏi là bằng cách nào. Khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta cũng đâu có thay đổi được thế giới, bởi chúng ta được nhào nặn bởi chính phương pháp mà cha mẹ mình từng nhận được. Tôi cho rằng sự thay đổi chỉ thực sự bắt đầu khi nào mà chúng ta dám nhìn nhận cách mình giáo dục con cái. Có lẽ điều tốt nhất là phơi bày trước mắt chúng những sự thật, các sự kiện, các quan điểm, giá trị của mình và để chúng có quyền tự do quyết định. Bởi vì nếu chúng ta cứ khăng khăng áp đặt các giá trị của mình đối với con cái, hy vọng rằng chúng sẽ khôn ngoan hơn chúng ta, thì theo tôi đó là một ảo tưởng hão huyền.
2: Ông thấy thế nào khi đã thành công truyền tải thông điệp chính trị về sự chia rẽ, phân cực hiện nay của xã hội thông qua bộ phim này?
3: Tôi nghĩ cách mà tôi sử dụng để truyền tải thông điệp cũng khá quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta đã làm quá nhiều bộ phim chính trị mang tính chất tuyên truyền cho những giá trị tốt đẹp. Điều đó cũng tốt thôi, nhưng cũng cần hiểu rằng trong xã hội luôn có một bên áp đảo. Và đôi khi ngay cả khi muốn làm lan tỏa những giá trị tử tế, thì cách tiếp cận lại thiếu tinh tế và không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Tôi tin rằng chúng ta đang ở giai đoạn mà cả giới chính trị gia và xã hội đều phải thừa nhận rằng chúng ta đã đi quá đà ở những thời điểm khác nhau. Do đó tôi nghĩ rằng tiết chế là điều vô cùng cần thiết, ngay cả khi nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho người khác. Chúng ta phải thuyết phục được họ, chứ không thể áp đặt sự lựa chọn của mình cho họ. Điều đó phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều thời gian, tâm sức và giáo dục hơn. Nhưng đó là cách duy nhất để có thể chung sống hòa bình với nhau.
2: Liệu ông có thể giải thích về cách mà ông xây dựng hình ảnh Fjord được đánh giá là phép ẩn dụ độc đáo xuyên suốt bộ phim?
3: Sự thật là trong điện ảnh, tôi luôn cố gắng tìm kiếm những hình ảnh mang tính ngôn ngữ trực quan để biểu đạt cho những khái niệm trừu tượng. Làm sao để hiện thực hóa sự trìu mến hay lòng trắc ẩn lên màn ảnh? Và mình phải đi tìm những cảnh quay, những hình tượng biết nói. Tôi luôn mải miết kiếm tìm những khung hình như thế. Và cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đến khán giả rằng đừng chỉ chăm chăm lắng nghe lời thoại, cũng đừng tin hoàn toàn vào những gì mà các nhân vật nói với nhau. Bởi trong phim, các nhân vật cũng đầy tính thao túng và đôi khi họ cũng dối lừa, y như trong đời thực. Vậy nên hãy dùng tư duy phản biện và tâm hồn của chính mình để cảm nhận những hình ảnh. Bộ phim chứa đựng rất nhiều thước phim mang tính mơ hồ như là chính hiện thực cuộc sống. Và chúng đều có ngôn ngữ riêng. Đó là thứ ngôn ngữ đòi hỏi bạn phải đi xuyên qua bộ óc phản biện của bản thân mình để hiểu được những giá trị đích thực của tác phẩm.
2: Cảnh cọ thứ hai này có ý nghĩa như thế nào đối với chặng đường nghệ thuật của ông?
3: Nói thật là tôi không mấy khi nhìn ngắm những giải thưởng của mình, vì tôi nghĩ một người làm phim cần phải giữ sự khiêm nhường. Điều quan trọng nhất là nghĩ về những đứa con tinh thần của mình, là chăn trở xem liệu mình có thể tìm thấy một đề tài nào khác đủ sức nặng để làm một bộ phim tiếp theo hay không. Lần nào tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng chưa bao giờ dám chắc là liệu mình có thể làm thêm một bộ phim nữa hay không. Đối với tôi thì việc đó quan trọng hơn nhiều so với việc mãi đắm chìm trong men say chiến thắng của một bộ phim đã thuộc về quá khứ.
1: Vừa rồi là một tạp chí đặc biệt do Chi Phương thực hiện. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với Góc Vườn Âm Nhạc. Tuần này Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác giai điệu Elena nhân 40 năm sự nghiệp của Roche Voisin.
4: Góc Vườn Âm Nhạc.

trong năm 2026, Hot Virgin trở lại dến đàn sân khấu với chuyến lưu diễn ban đầu tại Canada, rồi sau đó là tại Pháp, nơi anh vẫn có một lượng người hâm mộ trung thành đông đảo. Đợt lưu diễn này cũng đánh dấu 40 năm sự nghiệp ghi âm của nam danh ca người Canada. Album phòng thu đầu tiên của anh mang tựa đề Sweet Songs từng được phát hành vào năm 1986. Sinh trưởng tại miền duyên hải phía đông Canada, Hot Virgin ban đầu nuôi mộng trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng sau khi bị chấn thương, anh buộc phải chuyển hướng sang ngành truyền hình, rồi sau đó là sáng tác âm nhạc. Đối với những người hâm mộ Hot Virgin, đây là cơ hội để gặp lại anh. Tên tuổi của Hot Virgin luôn được gắn liền với bản nhạc kinh điển Ellen, phát hành vào năm 1989. Đây là ca khúc chủ đạo trích từ album phòng thu thứ ba của anh. Trong tiếng Việt, bản nhạc này từng được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Khi Em Rời Xa.

Quả thật, Khóc Phô Dinh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ thính giả với ca khúc nổi tiếng này. Nhưng đằng sau thành công vượt bậc ấy cũng có phần nào một chút thất vọng, như anh đã từng chia sẻ với báo chí Pháp. Theo anh, vào năm 1989, nhạc phẩm Elaine đã đưa tên tuổi của anh lên hàng đầu bảng xếp hạng và kể từ đó đã thay đổi mọi thứ đối với người ca sĩ trẻ tuổi. Gần 4 thập niên sau, chỉ cần vài nốt nhạc vào đầu bằng tiếng đàn guitar cũng đủ để khơi gợi lại nhiều kỷ niệm cho giới hâm mộ. Tuy nhiên, bản nhạc này lại có một tác động khá bất ngờ mà chỉ có người trong cuộc mới nhìn thấy. Thành công rực rỡ của bài hát che khuất phần còn lại sau này trong sự nghiệp của Khóc Phô Dinh. Mặc dù đã phát hành 22 album phòng thu và hơn 250 bài hát trong vòng 4 thập niên qua, nhưng Khóc Phô Dinh thường bị đánh giá thấp. Như thể suốt đời anh chỉ thành danh nhờ một bản nhạc duy nhất. Với thời gian, dường như anh đã chấp nhận cách nhìn hơi đơn giản này. Dẫu sao thì anh cũng may mắn khi có ít nhất một bài hát thành công vượt bậc trên thị trường quốc tế. Anh đã dành nhiều thời gian hơn để trau dồi sáng tác, khám phá những khía cạnh khác trong nghề biểu diễn. Đặc biệt, ngày trở lại với anh đàn sân khấu cũng là dịp để cho Khóc Phô Dinh tôn vinh tác giả Gordon Lightfoot, một trong những thần tượng của anh.

Trong thời kỳ huy hoàng sự nghiệp, vào giữa những năm 1990, tên tuổi của Hoác Vosin lẫy lừng không kém gì Patrick Bruel hay Florent Pagny. Tuy nhiên, nghệ sĩ người Canada chưa bao giờ để cho bản thân mình bị cuốn vào vòng xoáy của thành công. Sau các đợt biểu diễn ở khắp nơi, Hoác Vosin cho biết anh chỉ mơ được trở về nguyên quán, tìm lại căn nhà nhỏ bên bờ hồ. Anh thích có một cuộc sống bình thường. Khi mới vào nghề, anh đã có một lối suy nghĩ chín chắn trưởng thành, khác xa với hình ảnh của những ngôi sao nhạc trẻ thành công quá nhanh, bị đẩy quá sớm vào ánh hào quang của danh vọng. Với chuyến lưu diễn trong năm nay, Hoác Vosin muốn kết nối lại với khán giả của mình, đền đáp tình cảm ưu ái của giới hâm mộ. Vòng lưu diễn Canada và sau đó là tại Pháp là dịp để cho người hâm mộ khám phá lại nhạc phẩm Ellen cũng như nhiều bản nhạc khác của anh. Càng sông sủi trên những chặng đường lưu diễn, nay đây mai đó, Hoác Vosin lại càng khao khát tìm lại căn nhà bên bờ hồ, nhìn mặt nước lúc hoàng hôn, chốn bình an trong tâm hồn.

0: Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp với chủ đề Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
2: Trong khuôn khổ các hoạt động của Thư viện Quốc gia Pháp, tức là Thư viện Quốc gia François Mitterrand, chương trình hội thảo mang tên Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa đã được khởi xướng từ năm 2017 nhằm giới thiệu các nghiên cứu mới về giao lưu văn hóa giữa Pháp và Việt Nam với nhiều chủ đề đa dạng, đặc biệt là liên quan đến lịch sử văn hóa và khoa học nhân văn, khoa học xã hội. Các phiên hội thảo này là dưới hình thức trực tuyến qua nền tảng Zoom, được tổ chức vào một ngày thứ năm mỗi tháng. Trong niên khóa 2025-2026, các hội thảo đã đề cập đến những chủ đề rất đa dạng, chẳng hạn như lịch sử của các nhân viên người Việt Nam và Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp qua các tài liệu lưu trữ từ 1942 đến 1965, sự phát triển của văn hóa phản kháng thực dân công khai ở Sài Gòn thông qua báo chí độc lập thời kỳ 1900-1930, hay các vấn đề và thách thức của cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam, v.v. Chương trình Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa niên khóa 2025-2026 đã khép lại vào ngày 21 tháng 5 vừa qua với cuộc hội thảo về chủ đề Từ điển nhập môn để hiểu về Việt Nam, một cách tiếp cận văn hóa xã hội, với diễn giả là ông Yves Ducher, một chuyên gia về Đông Nam Á và về Việt Nam, hiện làm việc tại Đại học Trung Văn Hồng Kông, Thâm Quyến, Trung Quốc. Sau đó, chương trình hội thảo sẽ được mở lại từ tháng 11 năm nay cho đến tháng 5 năm sau. Người khởi xướng và thực hiện chương trình này từ năm 2017 chính là tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, hiện đang phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Đến niên khóa 2025-2026, cô mới mời nhà sử học François Guillaumeau thuộc Viện Khảo cổ học Phương Đông đồng tham gia tổ chức. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 26 tháng 5 vừa qua tại Thư viện Quốc gia Pháp, cô Nguyễn Giáng Hương cho biết.
3: Chương trình hội thảo về cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt này thì thời gian đầu nó nằm trong cái chương trình hợp tác quốc tế giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quốc gia Pháp và trường Đại học ENS, Đại học Sư phạm Cao cấp Paris. Những năm đầu, chương trình này được tổ chức ngay tại trường ENS và trên hình thức là mời mỗi một diễn giả tham gia thuyết trình mỗi lần một tháng, và trong chương trình kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5 hoặc tháng 6. Có năm thì là tháng 5 và tháng 6 là kết thúc bằng hội thảo. Lý do đầu tiên ấy, để mà chúng tôi có cái ý tưởng làm chương trình seminar này ấy, là khi mà chúng tôi bắt đầu triển khai dự án số hóa kho sách Đông Dương. Vì vậy mà tên gọi của cái chuỗi hội thảo này nó bắt đầu bằng France Việt Nam. Thì cổng thông tin của Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Pháp thì nó cũng bắt đầu bằng chữ France Việt Nam ấy, tạo một cái sự liên hệ như vậy. Và những cái buổi đầu tiên, nhất là cái chương trình của cái năm đầu ấy, thì chúng tôi tập trung vào các mảng khác nhau về cái kho sách Đông Dương, nhằm tạo được cái hiệu ứng về truyền thông cũng như là gây sự chú ý cho cộng đồng khoa học. Và sau đó thì chương trình được tiếp nối bằng các bài thuyết trình khác và càng ngày càng được mở rộng. Đầu tiên là được sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu quốc tế. Sau đó thì chúng tôi cũng được sự quan tâm cũng như là có những tác giả hay là những nhà nghiên cứu, họ cũng tự đề xuất những cái ý tưởng cũng như là những cái bài thuyết trình mới. Và chúng tôi cố gắng duy trì cho đến ngày hôm nay. Kết quả vượt qua cả sự mong đợi là chương trình đã được cái sự đón nhận rất là rộng rãi của các học giả cũng như là những người quan tâm về giao lưu văn hóa Việt Pháp. Cụ thể là ngay cả trong chương trình của chúng tôi thì luôn duy trì một cái lượng khán thính giả nhất định. Và từ cái khủng hoảng Covid nào thì chúng ta đã mở rộng chương trình theo một cái hình thức là online. Thì cũng có một cái điều hay là mình có thể đón nhận được các thính giả từ nước ngoài, ở Việt Nam, ở Mỹ hay ở các nước khác của châu Âu. Cái hay nữa nó là chúng tôi cũng cố gắng là mời các diễn giả ở các nước khác nhau và nhiều lĩnh vực khác nhau về khoa học xã hội và nhân văn. Qua đó thì giúp chúng tôi có những nhiều cái cách nhìn, cái góc nhìn khác nhau của các tác giả, có thể là về một cái lĩnh vực nhưng mà góc nhìn của một diễn giả ở châu Á sẽ khác với cả một diễn giả ở Pháp hay là một diễn giả ở Mỹ. Thì chương trình này đã tạo nên một diễn đàn để các nhà nghiên cứu có thể là đối thoại với nhau. Và chúng tôi cũng rất là cởi mở khi mà có những người mà không phải là làm trong ngành nhưng mà họ quan tâm, hoặc thậm chí là có những nhân chứng, họ có thể tham gia và họ có thể kể câu chuyện của riêng mình.
2: Theo lời cô Nguyễn Giáng Hương, những bài thuyết trình trong khuôn khổ chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa hiện đã được đưa lên một trang web để mọi người có thể tham khảo dễ dàng.
3: Thời gian trước thì cô cũng có xin lại một số diễn giả cho tôi dùng lại hoặc là có thể công bố cái phần slide hoặc cái phần bài thuyết trình của họ. Thì tôi cũng đã lập ra một cái website một riêng của cái chương trình này. Thì nó tên là France Việt Nam, Le Portail entre les cultures, tức là Pháp Việt, cánh cổng giao thoa văn hóa. Dĩ nhiên là nó hiện nay thì nó vẫn ở trên một cái dạng như một cái blog hơi còn thô. Dự định trong tương lai thì có thể là sẽ tuyển lựa những cái bài hay nhất để chúng tôi làm một công trình. Thực ra là những cái năm trước, có một số năm chúng tôi cũng có điều kiện về mặt tài chính cũng như là nhân lực để làm cái hội thảo tổng kết lại một cái năm thuyết trình đó. Cái hội thảo đấy thì chúng tôi cũng đã ra được 2 ấn bản đúc kết lại những cái bài thuyết trình của các diễn giả trong năm.
2: Bên cạnh chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa, Thư viện Quốc gia Pháp còn có một thư viện số song ngữ Pháp Việt quy tụ những tài liệu phản ánh những tương tác văn hóa lịch sử thuộc địa và khoa học giữa hai nước từ thế kỷ 17 đến năm 1954, ra đời từ sự hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Pháp và Thư viện Quốc gia Việt Nam. Thư viện này là một phần của bộ sưu tập di sản chung, minh chứng cho mối quan hệ giữa Pháp và thế giới qua nhiều thế kỷ. Thư viện số Pháp Việt đóng vai trò là cầu nối giữa di sản Pháp và Việt Nam, quy tụ hơn 2.000 tài liệu đặc sắc, tất cả đều có thể được truy cập toàn bộ. Thư viện bao gồm một bộ sưu tập đa dạng các tài liệu in ấn, bản thảo, bản đồ, tranh vẽ và ảnh chụp được lấy từ các bộ sưu tập của Pháp và Việt Nam. Ngoài ra, khoảng 20 văn bản gốc do các chuyên gia, nhà nghiên cứu và người phụ trách bảo tàng người Pháp và Việt Nam giúp người đọc hiểu biết sâu sắc hơn nội dung và bối cảnh của các tài liệu đó. Đối với cô Nguyễn Giáng Hương, Thư viện số Pháp Việt có vai trò rất quan trọng giúp ta hiểu được toàn cảnh về xã hội, đời sống văn hóa, nghệ thuật và tri thức của Việt Nam thời kỳ Đông Dương.
3: Thư viện quốc gia tức là thư viện lưu trữ tất cả những cái di sản của một quốc gia, nhưng thực ra là ở Thư viện quốc gia Pháp thì còn lưu trữ những cái di sản của nhân loại, trong đó thì lịch sử của Việt Nam cũng nằm trong dòng chảy của nhân loại. Và cụ thể trong trường hợp Việt Nam với Pháp thì cái lịch sử chung thì đã có từ nhiều thế kỷ nay. Vì vậy mà cái cuốn sách đầu tiên mà có thể là đánh dấu cái sự tồn tại của cái tiếng Việt ở Thư viện quốc gia này có lẽ chính là cái quyển từ điển Việt Bô La. Cuốn từ điển này từ thế kỷ 16 thì đã được coi như là cái cuốn sách đầu tiên. Sau đó ở Thư viện quốc gia Pháp thì cũng có được thu nhận qua nhiều nguồn khác nhau những sách không chỉ là song ngữ mà nó là sách bằng tiếng Việt và thậm chí là bằng chữ Hán, chữ Nôm của một số các cái nhà viễn du Pháp ngày xưa khi mà họ trở về và họ mang lại một số cái văn bản mà họ có được mà họ tặng lại cho thư viện. Nói chung là có rất là nhiều tổ chức là nghiên cứu về Việt Nam mà họ cho, và sau đấy thì số lượng sách mà về Việt Nam và bằng tiếng Việt tới ngày càng nhiều, là kể từ năm 1922 là có cái luật nộp lưu triểu mà được thực hiện ở Đông Dương, và thế là hiện nay là cái kho sách Đông Dương và bằng tiếng Việt ấy, là gồm có trên 12.000 ấn bản. Đó là chỉ tính riêng về sách thôi. Còn cái số lượng về báo chí ấy, thì nó cũng độ khoảng là vài chục ngàn đầu báo. Chúng ta phải biết là mỗi đầu báo là có thể là có nhiều số báo. Cái số lượng báo chí cũng là rất là nhiều, và cũng còn chưa kể là số lượng có cả bưu ảnh và tất cả nhiều loại khác nữa. Và thậm chí ngay cả hôm nay là mình cũng có ghi lại những cả về những tư liệu về âm thanh, về hình ảnh cũng có ở Thư viện Quốc gia Pháp liên quan đến Việt Nam. Tức là nói về liên quan đến Việt Nam hoặc là về Đông Dương là mình có bằng tiếng Việt này, bằng tiếng Pháp và bằng những ngôn ngữ khác nữa. Đấy thì nó có vai trò rất là quan trọng trong việc nghiên cứu và tìm hiểu Việt Nam nói chung và cái mối quan hệ với Pháp nói riêng. Cái kho sách, đặc biệt là kho sách Đông Dương thì đã mang lại cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về xã hội Việt Nam ở thời kỳ Đông Dương, cái đời sống văn hóa, nghệ thuật và tri thức của Việt Nam thời kỳ đó. Đấy là một cái mảng sách vô cùng quan trọng.
0: Quý vị, một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thanh Phương thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại diễn đàn an ninh Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo đã gia tăng sức mạnh quân sự Trung Quốc, đồng thời kêu gọi đồng minh châu Á tăng chi cho quốc phòng. Washington đe dọa thừa khả năng tái chiến với Tehran nếu đàm phán vẫn bế tắc. Chính quyền Thơm thông báo mở điều tra Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ngày Ngày mai, Chủ nhật 31 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí đặc biệt do Chi Phương thực hiện, và tiếp đến là một tạp chí thể thao Anh Vũ biên soạn, và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác giai điệu Helen nhân 40 năm sự nghiệp của Rox Virgin. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Regina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Phan Minh cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2026. Tại diễn đàn an ninh Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo đã gia tăng sức mạnh quân sự Trung Quốc, kêu gọi đồng minh châu Á tăng chi quốc phòng. Washington đe dọa thừa khả năng tái chiến với Tehran nếu đàm phán vẫn bế tắc. Chính quyền Thom thông báo mở điều tra Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thưa quý vị, phát biểu tại diễn đàn đối thoại an ninh Shangri-La được tổ chức hàng năm ở Singapore, hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth nhìn nhận đã gia tăng sức mạnh quân sự chưa từng có của Trung Quốc và cảnh báo nguy cơ nước này mở rộng các hoạt động quân sự trong khu vực. Ông khẳng định mối lo ngại này của Mỹ là chính đáng, từ ngữ trong nguyên văn, đồng thời kêu gọi các đồng minh châu Á tăng chi cho quốc phòng.
1: Peter Hegseth từ quan niệm một mạng lưới đồng minh mạnh mẽ hơn, tự lực hơn là điều cần thiết để ngăn chặn các hành động gây hấn và duy trì cân bằng quyền lực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố xin trích một Thái Bình Dương bị chi phối bởi bất kỳ thế lực bá chủ nào sẽ phá vỡ sự cân bằng quyền lực trong khu vực. Không một quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, có thể áp đặt thế bá quyền và đe dọa an ninh hay là sự thịnh vượng của Mỹ cũng như của các đồng minh. Washington kêu gọi các đồng minh và các đối tác châu Á tăng ngân sách quốc phòng lên mức 3,5% GDP vào lúc mà lãnh đạo Lầu Năm Góc cam kết dành đến 1.500 tỷ đô la cho quân đội. Ông Hegseth ca ngợi những đóng góp từ phía các đồng minh bao gồm Hàn Quốc, Philippines, Úc, Singapore, Malaysia, Thái Lan hay Nhật Bản trong việc tăng cường khả năng phòng thủ. Và ông cũng đặc biệt nhấn mạnh Tokyo cũng như là Washington cần cùng nhau gánh vác trách nhiệm củng cố liên minh Mỹ-Nhật. Lãnh đạo quốc phòng Mỹ không quên chỉ trích các nước đồng minh châu Âu đã trì trệ, đồng thời ông kêu gọi các đối tác châu Âu và NATO nên có những điều chỉnh thực dụng không kịch tính hay giáo điều từ trong nguyên văn. Bộ trưởng Mỹ cũng nói thêm rằng Tây Âu nên lưu ý điều này, đây là một tư duy mà Hoa Kỳ tán thành. Liên quan đến Đài Loan, tại diễn đàn Singapore, lãnh đạo Lầu Năm Góc khẳng định không có sự thay đổi nào trong lập trường của Mỹ đối với Đài Bắc, nhưng ông Hegseth đã từ chối bình luận về thỏa thuận vũ khí, cũng không đề cập đến hai cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và Trung Đông. Tuy nhiên, theo như ghi nhận của các hãng thông tấn, thì bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ năm nay có giọng điệu ôn hòa hơn so với hồi năm ngoái. Một mặt, Peter Hegseth có những tuyên bố thận trọng về quan hệ Mỹ-Trung khi cho rằng quan hệ giữa hai nước tốt hơn nhiều so với những năm trước đây. Mặt khác, Peter Hegseth cũng đã giảm nhẹ cảnh báo về Trung Quốc. Trong hội nghị năm ngoái, ông đã khiến Bắc Kinh tức giận khi xem Trung Quốc là một mối đe dọa và có những lập trường hung hăng đối với Đài Loan, tố cáo Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự để chuẩn bị chiếm hòn đảo này.
0: Nhìn sang Nam Á, cựu lãnh đạo chính quyền quân sự Miến Điện tướng Min Aung Hlaing đến Ấn Độ bắt đầu chuyến công du 5 ngày kể từ ngày hôm nay. Trong chuyến xuất ngoại đầu tiên trên cương vị tổng thống, ông sẽ gặp Thủ tướng Narendra Modi và các đại diện doanh nghiệp Ấn Độ, đôi bên bàn về hợp tác phát triển. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ được AFP trích dẫn nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Miến Điện thể hiện mối quan hệ tâm linh, lịch sử và nhân văn sâu sắc giữa hai nước, từ ngữ trong nguyên văn. Tại New Delhi, lãnh đạo Miến Điện sẽ gặp Thủ tướng Modi và Tổng thống Ấn Độ Trupadi Murmu trước khi đến Mumbai, lá phổi tài chính của quốc gia Nam Á. Đôi bên sẽ thảo luận về việc tăng cường quan hệ chính trị và thương mại. Kim ngạch thương mại hai nước đạt 1,95 tỷ đô la trong năm 2025. Đối với Ấn Độ, chuyến thăm của ông Min Aung Hlaing mang lại rất nhiều lợi ích, theo nhận định của Jean Bokera, nhà nghiên cứu tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược với Ban Tiếng Pháp Đài RFI.
2: 1640 km de frontières communes entre les deux pays et sa voisine
3: notamment có chung đường biên giới dài 1640 cây số dọc suốt một số bang của Ấn Độ, nơi trong lịch sử từng xuất hiện các phong trào nổi dậy. Đây là đường biên giới khá thông thoáng, đồng thời cũng là tuyến đường của nhiều hoạt động buôn lậu khác nhau, đặc biệt là ma túy và thậm chí cả vũ khí. Đó là một khu vực biên giới bất ổn, vì vậy chính phủ Ấn Độ hợp tác với lực lượng quân sự và cảnh sát Miến Điện là điều rất quan trọng, mặc dù nước này không có hình ảnh tích cực trên trường quốc tế. Ấn Độ cũng có nhiều dự án phát triển tại Miến Điện và Naypyidaw được hưởng nguồn viện trợ song phương từ New Delhi. Mục tiêu của Ấn Độ là tạo thế cân bằng và không để Trung Quốc hoàn toàn chiếm ưu thế tại Miến Điện.
2: Contrebalancer et pas abandonner le terrain à la Chine en Birmanie.
0: Tướng Min Aung Hlaing lên nắm quyền tại Miến Điện sau cuộc đảo chính năm 2021 và trở thành tổng thống vào tháng 4 năm nay sau cuộc bầu cử bị nhiều nước cho là nhằm kéo dài chế độ quân sự dưới vỏ bọc dân sự. Việc tân chính quyền Miến Điện giảm bớt đàn áp được xem là động thái hòa giải, nhưng giới quan sát cho rằng điều này chỉ mang tính hình thức để cải thiện hình ảnh chính phủ mới, vốn chủ yếu gồm các cựu quân nhân. Chính quyền Hoa Kỳ ngày hôm nay khẳng định vẫn thừa khả năng tái chiến với Iran sau khi nhấn mạnh chỉ chấp nhận thỏa thuận hòa bình nếu các lằn ranh đỏ của Mỹ được đáp ứng trong bối cảnh đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn bế tắc kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vào ngày 8 tháng 4, Phan Minh Lược thuật.
3: Một số nguồn tin Mỹ được AFP trích dẫn cho biết có đề xuất gia hạn ngừng bắn thêm 60 ngày, nhưng cuộc họp 2 giờ tại Nhà Trắng hôm qua chưa đưa ra thông báo nào. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Iran phải từ bỏ vũ khí hạt nhân, mở eo biển Hormuz và tháo gỡ mìn, đồng thời yêu cầu tiêu hủy kho uranium đã làm giàu của Iran. Một quan chức Nhà Trắng giải thích Tổng thống Trump chỉ ký thỏa thuận có lợi cho Mỹ với các yêu cầu được đáp ứng. Phía Iran phản hồi rằng chưa có thỏa thuận cuối cùng và phủ nhận đàm phán về vấn đề hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh vị trí chiến lược đặc biệt của eo biển Hormuz. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington hoàn toàn có thể tái chiến nếu cần với kho vũ khí dồi dào trong nước và toàn cầu. Trong khi đó, các định chế như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank cảnh báo nguy cơ thiếu dầu vào mùa hè nếu giao thông qua eo biển Hormuz không sớm trở lại bình thường. Họ cho biết lượng dầu dự trữ toàn cầu giảm nhanh do khoảng 20% lượng dầu thế giới thường vận chuyển qua khu vực này bị gián đoạn. IMF từng ước tính cần thêm từ 20 đến 50 tỷ đô la hỗ trợ các nước gặp khó khăn do chiến tranh. Iran cũng chuẩn bị cơ cấu hành chính để cùng với Oman thu phí dài hạn các tàu đi qua eo biển Hormuz.
0: Về quan hệ Mỹ-Cuba, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ và Cuba hôm qua đã gặp nhau tại Guantanamo, miền đông Cuba, trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng tột độ, đặc biệt sau những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc kiểm soát hòn đảo này.
3: Theo AFP, cuộc gặp giữa tướng Francis Donovan, chỉ huy Bộ Tư lệnh Nam Mỹ của Hoa Kỳ Southcom và Tổng tham mưu trưởng quân đội Cuba Roberto Legra Sotolongo nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh tác chiến. Hai bên đánh giá cuộc gặp diễn ra tích cực và thống nhất tiếp tục duy trì liên lạc. Phía Washington cũng cho biết đã kiểm tra và đánh giá mức độ an ninh của lực lượng quân sự cũng như khu vực xung quanh Guantanamo, căn cứ chiến lược quan trọng của Mỹ tại Cuba. Quan hệ Mỹ-Cuba gần đây xấu đi rõ rệt với các biện pháp trừng phạt mới của Washington, bao gồm hạn chế dầu mỏ, trừng phạt doanh nghiệp Cuba. Trong khi đó, có thông tin nước này từng cân nhắc sử dụng drone quân sự nhắm vào căn cứ Guantanamo hoặc lãnh thổ Hoa Kỳ, dù chưa được xác nhận chính thức. Dù vậy, hai bên vẫn duy trì một số kênh đối thoại. Gần đây, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã thăm La Habana và một số cuộc gặp ngoại giao cấp cao cũng đã diễn ra. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington muốn thay đổi chính quyền Cuba nhưng ưu tiên giải pháp ngoại giao, trong khi Cuba chỉ trích Mỹ có hành động gây hấn và đặt nghi vấn về sự nghiêm túc của Washington trong đàm phán.
0: Một tháng sau khi tuyên bố Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á vi phạm nghiêm trọng nhất quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ, chính quyền Trump ngày hôm qua cho mở điều tra về việc quốc gia Đông Nam Á này xin trích chưa xử lý hiệu quả các quan ngại liên quan đến việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ gây tổn hại hoặc hạn chế hoạt động thương mại của Mỹ. Hết lời dẫn, Thanh Hà cho biết thêm.
1: Cuộc điều tra được đặt dưới sự chỉ đạo của đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer, hãng tin Anh Reuters căn cứ vào điều luật 301 của luật thương mại. Hoa Kỳ chính thức điều tra Việt Nam. Quyết định này mở đường cho việc Washington có thể áp dụng những mức thuế quan mới đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Chính phủ Việt Nam chưa đưa ra bình luận về tin trên. Trước đó thì Việt Nam đã kêu gọi Hoa Kỳ đánh giá một cách khách quan và cân bằng về những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Về quyết định điều tra Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, đại diện thương mại Mỹ giải thích, cho dù là Hà Nội đã có những bước tiến bộ trong những năm gần đây, thế nhưng tình trạng vi phạm vẫn tiếp tục và làm suy giảm khả năng cạnh tranh cũng như là khả năng đổi mới và sáng tạo của các doanh nghiệp Mỹ. Một chuyên gia về luật pháp được Reuters trích dẫn nhìn nhận, xin trích những nỗ lực của Việt Nam trong việc hiện đại hóa các chuẩn mực pháp lý về sở hữu trí tuệ, nhưng vấn đề của Việt Nam là khâu thực thi những quy định pháp lý đó.
0: Cũng trong lĩnh vực thương mại, hôm qua các ủy viên châu Âu có cuộc họp tại Brussels, trụ sở của Ủy ban châu Âu, để xem xét các biện pháp nhằm hạn chế nhập khẩu ồ ạt hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc. Những sản phẩm này đôi khi rẻ hơn tới 40% so với hàng tương đương của châu Âu, bao gồm từ ô tô điện và linh kiện máy móc đến thiết bị y tế.
3: Trong cuộc họp kín, các thành viên của Ủy ban châu Âu thảo luận về cách thức sử dụng tốt nhất các công cụ thương mại hiện có của Liên Âu để bảo vệ tốt hơn các doanh nghiệp của mình trước các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc và liệu có nên tăng cường hơn nữa các biện pháp đó hay không. Kết luận cuộc trao đổi này không được tiết lộ, nhưng cơ quan điều hành của châu Âu khẳng định rằng cuộc thảo luận này sẽ cung cấp thông tin cho các cuộc họp trong những tuần sắp tới, đặc biệt cho kỳ thượng đỉnh của G7, nhóm 7 nền công nghiệp tiên tiến diễn ra ở Evian, Pháp, cũng như là cuộc họp lãnh đạo các nước châu Âu, hai sự kiện được dự trù diễn ra trong tháng 6 tới đây. Theo AFP, những tháng gần đây, Brussels liên tiếp có các kế hoạch hỗ trợ các nhà công nghiệp đang bị đe dọa bởi tình trạng dư thừa năng lực sản xuất từ các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc, được Bắc Kinh tài trợ về mặt tài chính. Các biện pháp này bao gồm tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép Trung Quốc và sáng kiến hỗ trợ Made in Europe cho các hợp đồng công được trình bày vào tháng 3 vừa qua. Hãng tin Pháp nhắc lại, khối 27 nước thành viên cũng bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm và linh kiện điện tử mà Bắc Kinh áp đặt từ năm 2025, dẫn đến các cuộc khủng hoảng. Sự việc làm nổi rõ mức độ phụ thuộc quá mức của nền kinh tế châu Âu vào Trung Quốc. Điều này đã thúc đẩy Brussels đa dạng hóa thương mại bằng cách ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do từ Ấn Độ đến Mexico, bao gồm cả Indonesia và Mercosur.
0: Thưa quý vị, hôm nay trên sân vận động Puskas Arena tại Budapest, thủ đô Hungary, đương kim vô địch Paris Saint-Germain của Pháp đối đầu câu lạc bộ Arsenal của Anh Quốc trong trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2025-2026. Đội bóng thành Paris đang khát khao bảo vệ ngôi vương ở châu Âu sau khi đăng quang lần thứ 14 tại giải quốc nội League 1. Về phần mình, Arsenal vừa mới vô địch ngoại hạng Anh sau 22 năm, đang nuôi hy vọng lần đầu tiên nâng chiếc cúp tay voi. Thanh Hà có nghĩ rằng đây sẽ là một thách thức lớn cho đội PSG hay không?
1: Trước trận chung kết, huấn luyện viên Luis Enrique khẳng định PSG không phải đội cửa trên dù là đương kim vô địch và đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 44 bàn. Về phần mình thì Arsenal lại có hàng thủ chắc chắn nhất khi chỉ để lọt lưới có 6 bàn. Luis Enrique nhấn mạnh đến động lực lớn của Arsenal khi chưa từng đoạt chức vô địch, đồng thời khẳng định mục tiêu của PSG là tiếp tục chinh phục Champions League.
0: Đây sẽ là trận đấu được đông đảo người dân Paris theo dõi. Vậy chính quyền Paris áp dụng những biện pháp an ninh gì để đối phó với lượng người hâm mộ rất lớn?
1: Tại Paris thì chính quyền đã triển khai các biện pháp an ninh đặc biệt do cái dự báo là lượng người hâm mộ sẽ rất lớn, thậm chí là còn đông hơn cả so với năm ngoái. Khoảng 8.000 cảnh sát, hiến binh được huy động ở Paris và các vùng phụ cận. Thêm vào đó là 14.000 người trên toàn nước Pháp sau khi năm ngoái đã xảy ra nhiều vụ bạo loạn. Đại lộ Champs-Élysées sẽ được dành cho người đi bộ và các cửa hàng phải đóng cửa sớm vào ngày hôm nay. An ninh tại khu vực quanh sân vận động Parc des Princes cũng như là một số địa điểm công cộng khác cũng sẽ được siết chặt. Nếu như PSG mà đoạt chức vô địch đó thì lễ ăn mừng có thể diễn ra tại Champ-de-Mars và cái câu lạc bộ này có thể cũng sẽ phải chịu những cái chi phí khắc phục nếu như mà xảy ra nhiều hư hại.
0: Liên đoàn bóng đá châu Âu giải thích như thế nào về việc điều chỉnh giờ thi đấu của trận chung kết và mục đích thật sự của quyết định này là gì?
1: Về khâu tổ chức thì Liên đoàn bóng đá châu Âu giải thích việc tiến hành trận chung kết sớm hơn đến 3 giờ đồng hồ so với dự kiến là để thuận tiện cho khán giả và phù hợp hơn về mặt hậu cần. Nhưng mà trên thực tế thì cũng nhằm tối đa hóa cái lượng người xem toàn cầu. Khung giờ này giúp cho trận đấu tiếp cận các thị trường lớn như là Mỹ, Ấn Độ và một phần của châu Á vào một cái thời điểm thuận lợi hơn, từ đó gia tăng giá trị quảng cáo cũng như là các bản quyền truyền hình. Năm ngoái, trận chung kết Champions League giữa PSG và Inter Milan đã thu hút gần 120 triệu lượt khán giả truyền hình từ gần 200 quốc gia khác nhau.
0: Liên quan đến World Cup 2026, theo Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, ông Mehdi Mohammad Nabi ngày hôm qua, thì phía Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã có hồi đáp rằng kết quả đơn xin thị thực vào Mỹ sẽ được thông báo trong tuần. Phát biểu này của quan chức thể thao Iran, còn là giám đốc kỹ thuật đội tuyển, đội tuyển được đưa ra bên lề trận đấu hữu nghị giữa đội tuyển Iran với đội Gambia tại Antalya miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Năm, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran cho biết ông hy vọng Mỹ sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho đội tuyển. Sự tham gia của tuyển Iran tại giải vô địch bóng đá thế giới 2026 đã trở nên bất định hơn bao giờ hết kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công quân sự Iran vào cuối tháng 2 năm nay. Sau đây là các phần tin khác.
1: Việt Nam chuẩn bị ân xá cho gần 10.000 tù nhân. Thông cáo ngày hôm nay 30 tháng 5 cho biết, trong số các tù nhân sắp được thả có một số người nước ngoài. Lệnh ân xá lần này là nhằm chào mừng kết quả bầu cử Quốc hội Việt Nam được tổ chức vào tháng 3 vừa qua. Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm đã ký sắc lệnh để trả tự do cho 9.950 tù nhân Việt Nam.
0: Chính quyền vùng Rostov miền Nam nước Nga cho biết nhiều chục thôn của Ukraine hôm nay đã không kích một tàu chở dầu tại cảng Taganrog gần phía đông của Ukraine và đám cháy đã được dập tắt. Còn vùng Krasnodar lân cận cũng cho biết là kho chứa dầu ở thành phố Akhmavi đã bốc cháy sau loạt tấn công bằng thôn của Ukraine nhưng không gây thương vong nào.
1: Kết thúc bản tin hôm nay bằng một tin thể thao khác, đó là tay vợt kỳ cựu thế giới huyền thoại Novak Djokovic bị loại khỏi quần vợt Roland Garros ở Pháp 2026. Vận động viên người Serbia này đã bất ngờ bị loại ngay từ vòng 3 cuộc tranh tài. Trong cuộc đấu chiều qua thì Djokovic này đã 39 tuổi, bị một đối thủ trẻ tuổi hơn, người Brazil là Fonseca mới có 19 tuổi hạ gục sau gần 5 giờ thi đấu dưới nắng nóng khủng khiếp của Paris. Trong mùa thi đấu năm nay như vậy là thiếu 3 trong số 4 cây vợt đứng đầu bảng xếp hạng ATP là Carlos Alcaraz, Sinner và giờ đây là Djokovic.
0: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí đặc biệt. Tuần này, Chi Phương nói về Christian Mungiu, chủ nhân cành cọ vàng 2026 và góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt đầy rẫy những hố sâu ngăn cách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác giai điệu Elena nhân 40 năm sự nghiệp của Roche Voisin. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Thư viện Quốc gia Pháp và Cánh cửa Giao thoa Văn hóa Pháp Việt, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua, nhưng như thường lệ. Và bây mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách.
4: Điểm tuần báo.
5: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này nói về một thế giới già nua, sinh suất giảm ở nhiều nơi là thách thức cho xã hội đang lão hóa, đất quét dành hồ sơ cho thực phẩm, nỗi sợ phi lý và những nguy cơ thực sự. Le Nouvelle đăng ảnh chính khách Raven Glickman thảo luận về nước Pháp của tôi, cánh tả của tôi, trong khi The Economist chú ý đến hình thái mới của chiến tranh. Trang nhất Le Point là ảnh một chiến binh đang cầm một drone chạy tít Ukraine, quân đội gây kinh ngạc cho thế giới.
0: Trước hết liên quan đến Việt Nam, The Economist nhận định các nhà lãnh đạo phi tự do ở Đông Nam Á củng cố lại chế độ. Tuần báo Anh gọi là mùa xuân cho những nhân vật cứng rắn. Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm ngày hôm qua có thể tự tin bước lên bục phát biểu của đối thoại Shangri-La, một diễn đàn quy tụ các bộ trưởng quốc phòng, tư lệnh quân đội và lãnh đạo tình báo. Ông là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam kể từ gần 40 năm qua.
5: Tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào tháng Giêng và kiêm luôn chức chủ tịch tháng vừa rồi, Tô Lâm là người đầu tiên gộp hai chức danh với nhiệm kỳ đầy đủ kể từ năm 1986. Như vậy, ông có đủ quyền hành để cải cách sâu rộng ở Việt Nam và điều hành chính sách đối ngoại, là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất Đông Nam Á. Đây là một thay đổi sau nhiều thập niên đấu đá nội bộ ở cấp cao. Xu hướng củng cố quyền lực cũng thấy rõ ở các nước như Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, nhưng theo những cấp độ khác nhau. Đảng Nhân dân Campuchia ban đầu là lực lượng ủy nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuyển giao quyền lực cho thế hệ mới từ năm 2023. Hun Sen nhường chức thủ tướng cho con trai là Hun Manet. Hầu hết các bộ trưởng cũng trao lại chức vụ cho con trai của họ. Hun Sen vẫn là Thái Thượng Hoàng, nhưng Hun Manet ôn hòa hơn, được lòng công chúng và càng được ủng hộ sau cuộc đụng độ biên giới với Thái Lan.
0: Chiến tranh biên giới cũng giúp Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakul tranh thủ làn sóng dân tộc chủ nghĩa để chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn.
5: Tuy không phải nhà nước độc đảng, nhưng từ lâu, quân đội và hoàng gia vẫn nhân các vụ đảo chánh hay dùng thủ đoạn để ngăn phe dân túy và tự do lên cầm quyền. Thái Lan đang ổn định, điều mà trước đây nước này không có được. Tại Miến Điện, một cuộc bầu cử giả tạo đã giúp tướng Min Aung Hlaing loại được những địch thủ, các đồng minh trong quân đội được trao cho vai họ trò trong quốc hội và nội các mới. Tuy củng cố quyền lực, nhưng các chế độ này phải đối phó với nhiều thách thức trong những tháng tới, là cú sốc năng lượng từ chiến tranh Iran, giá xăng và thực phẩm tăng cao thường gây bất ổn xã hội. Về lâu về dài là quan hệ với Trung Quốc, vì Đông Nam Á gắn chặt với chuỗi cung ứng hoa lục. Riêng ông Tô Lâm chừng như nhận rõ những thách thức này, ông thúc đẩy khu vực tư nhân, ủng hộ hội nhập sâu rộng hơn cho các thành viên ASEAN và có thể giúp giảm căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan, điều hiếm hoi đối với một tổng bí thư đảng, cựu bộ trưởng công an là ông Tô Lâm chú trọng ngoại giao. Ông đã đến thăm Campuchia ngay sau khi tái đắc cử và ngày 28 tháng 5 đến Bangkok hội đàm với Thủ tướng Anutin. Một sứ mệnh hòa bình thành công sẽ đưa ông Tô Lâm trở thành lãnh đạo thực quyền của Đông Nam Á.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Xã luận của tờ Le Point đặt vấn đề, nếu Ukraine giải phóng châu Âu thì sao? Với lòng tự hào, táo bạo và tính sáng tạo, tấm gương kháng chiến của người dân Ukraine nên là nguồn cảm hứng cho một châu Âu đôi khi thiếu tự tin. Hồi năm 2022, Andrei Markovich, dịch giả các tác phẩm của Dostoevsky và Gogol, đã có bài tiểu luận mang tựa đề như trên.
5: Ông hy vọng qua cuộc chiến này, người Nga có thể nhìn thấy sự thật và tống khứ Putin mà theo ông là nỗi nhục của nước Nga. Một Ukraine bị tàn sát, bị Putin liên tục trút hỏa tiễn vẫn ngẩng cao đầu, có thể là người giải phóng phương Tây theo một cách khác về tâm lý, theo Le Point. Trước hết là tinh thần kháng chiến. Người Ukraine mà vào sáng sớm hôm 24 tháng 2 năm 2022, không ai đặt cược một xu nhỏ, đã dạy cho châu Âu không nên lùi bước. Đặc phái viên của Le Point đã xuôi ngược những con đường và chiến hào của đất nước này từ 4 năm qua, thuật lại những thành tích của các chiến binh Kiev và cả sức sống của hậu phương. Lĩnh vực quốc phòng được tự do hóa, hàng trăm start-up nở rộ, sáng chế ra các drone và robot với tốc độ đáng nể, vượt qua bộ máy nhà nước Nga. Không chỉ có thung lũng Silicon, người ta còn sáng tạo ở thung lũng Nhép. Liệu cú sốc từ phép lạ Ukraine có đánh thức lương tâm và làm thay đổi lịch sử châu Âu hay không?
0: Phóng sự của Le Point tả lại một cảnh phía sau mặt trận Pokrovsk, một chiếc xe tải nhẹ màu nhà binh ẩn trong bụi rậm, phủ một tấm bạt đen. Khi cửa cuốn phía sau mở lên, thay cho băng ghế ngồi là một bộ điều khiển phòng không công nghệ cao. Hai quân nhân theo dõi tất cả những vật thể bay trên bầu trời, từ phi cơ đến thôn ta, thôn địch, hỏa tiễn, bom lượng, chim chóc và cả những túi ni lông bị gió thổi bay. Họ chỉ chú tâm đến thôn Sahet và có loại vũ khí mà tất cả các nước vùng vịnh đang thèm khác, đó là thôn đánh chặn P1 Sun.
5: Chiến tranh bây giờ không hề giống như các trận đánh bộ binh, pháo và xe tăng như hồi đầu cuộc xâm lăng. Cuộc chiến bằng drone đủ loại đã giúp người Ukraine chống lại kẻ xâm lược Nga vốn vượt trội về người và vũ khí. Tháng 4, lần đầu tiên Nga bị mất đất, nhưng đồng thời ít nhất trên 200 thường dân Ukraine thiệt mạng, gần 1.200 người bị thương. Và mới đây, Nga dùng hỏa tiễn đạn đạo siêu thanh Oresnik đến lần thứ 3 tấn công vào Kiev. Nữ thủ tướng Yulia Sviridenko phẫn nộ viết, không thể đánh bại Ukraine, chịu tổn thất quân sự và kinh tế to lớn, nhà độc tài Nga già nua chẳng biết làm gì khác. Thế là chẳng, hiện nay các drone tấn công lẫn nhau trên trời và dưới đất, chiến trường Ukraine trở thành phòng thí nghiệm cho những cuộc chiến tương lai. Từ đầu năm nay, mỗi lữ đoàn đều có một tiểu đoàn chuyên trách về drone, riêng quân đoàn phản ứng nhanh số 7 đi đầu với các drone, những cánh tay cơ học về hệ thống robot, chiến tuyến thậm chí biến mất được thay bằng Killzone, tức tử địa, khu vực rộng vài chục cây số vuông bị các drone sát thủ quần thảo.
0: thám sát, oanh tạc, gài mìn, hậu cần, tải thương, phòng không v.v. các thôn hoạt động trong mọi lĩnh vực. Nhưng thách thức hiện nay là làm sao để các viên ngọc công nghệ này tương tác với nhau.
5: Tổng thống Zelensky khẳng định lần đầu tiên trong lịch sử hôm 13 tháng 4, một vị trí địch đã bị drone và robot chiếm lĩnh, tuy có phóng đại phần nào, nhưng đúng là các drone không chiến đã giúp bắt giữ lính Nga. Một video cho thấy một nhóm quân Nga bị drone đe dọa đã phải tuân theo những mệnh lệnh từ loa phóng thanh. Sắp tới sẽ là những trận đánh không có binh lính chăng? Một sĩ quan Ukraine cho biết đã bắt đầu sử dụng robot tác chiến, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Korea International dẫn báo chí Kiev cho biết từ nhiều tuần qua, lực lượng Ukraine oanh kích không ngơi nghỉ trục đường chiến lược M14 dẫn đến Crimea. Các drone loại mới mang tên Hornet hợp tác với một công ty Mỹ có tầm bay 200 cây số đã phá hủy mấy chục xe tải nặng, xe bồn, thiết bị quân sự trên tuyến đường dọc theo biển Azov. La liệt xe quân sự Nga bị cháy thành than, khiến M14 được mệnh danh là xa lộ tử thần. The Economist nhận định Ukraine đang thắng trong cuộc chiến. Theo tất cả tiêu chí thông thường, Kiev lẽ ra phải thua. Ukraine đang chặn lại một đối thủ có